Yes,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dirsina nak fasiyene motti tay iswaru yenente yalla yusuf alayhi salam ñu ci aljuma je wessu li tanon ci yusuf ibu deme ba nek bur té itam fekkon na lu jitu muy nek bur ak sabab bi bokkon na ci gentu bok nga xamanteni firilon na ko bur bi té mo xon ko ne ko dina am juroom ñaari atu bekkor yo xamanteni juroom ñaari atu natangé koy jitu juroom ñaari atu natangé yoy nak biñu wéso yalla dogal juroom ñaari atu bekkor yi ñu aduna bi yépp ko waye égypte yi buñu ko ndax yenente yalla yusuf momo géré won économie ba ci loxo yu mucc ayib mu melni yenente yalla yaqub mu ngi dëkk woon kanaan yalla dogal nak ñoom itam da ko bi sonal leen am ñu dara lu ñu dundé mu yebaloon nak dogo yi na leen dem leen ci égypte su ngeen ngi nguur bu baax nga fa dara leen dimbali ci walu dund ñu jëm fa tuuti xaalis ñu ñëw ci dëkk bi pour jënd ci dund waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax yusufa te ñu sànni woon ko ca ten ba yusufa moom moo fa falu buur bi ñu ñëwee nag fekk na yusufa xàmmee na leen waaye ñoom xàmmee wuñu ko loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusufa fa daxaluu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun waaye bi ñu ñëwee yusufa am na lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalu ci yéen dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour raju si sama awra dëkk ñee ko déedéet ñun mu ngi dëkk Cham ay sàmmkat leen bekkoor bi moo ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour si dund waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yenente la tinit ku baax la yusufa na leen yéen ñaata ngeen ñu ko ñu fukk lanu woon ak ñaar ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ benn bàyyi moo ñu jur waaye ka ñu fukkeel ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fadd ray ko fa kooku yusufa leen ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg yusufa ne leen waaw léegi nag ñaata ngeen ñu ne ko léegi fukk lañu mu ne leen fukk ngeen ana ak leen fukkee ak benn ñu ne ko ki ñu fukkee ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yore konneel ko moom nag la suñu bàyyi jël teg ci wetam moom lay xoole suñu frère boobu mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoo itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ne e dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mënoo ñàkk bu ñu demee rek da ngeen waxtaan ak moom mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tey la kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoon nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ne walamma jahazahum bi jahazihim qaala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayru lmunbinin fa
تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنك بيغا خامتني دافا نالن دوندو مو واخ نك بك نيغ مي موم غور بي نالن انال دي ني اندال نك دون كو جيندي دوندو بون دوغال لن كو سي سن باجاج ناخ دافا راغال ني نيوم اي يور ني رغل لي تي بو الليغي ايتام بو ندي نيو خاني دوتو ني اماتو لي ني جيندتي سي دوندو لولو نك تاخون نيوم ني دم اندك انال دي واي يبو نيكو با ني مي بي سي سن باي داني نكو باي داني نكو ñun day wax dëgg yàlla fekk nañ fa bur bu baax taral nañu xeetu taranga bu nekk defal nañu ko. Waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu dee ñëw nañu ànd ak benn yaamin bàyyi bi nag ne leen ñu waral loolu ñu nettali ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon njort ci ñun tegoon ñu ay espion ay wayu daal la ñu tegoon bi ñu waxtaaneek moom nag pour bëgg lu gën a wóor loola tax mu ne daal nañu ko indil benn yaamin. Bay bi nak yaen hal aamunukum alayh illa kama aamantukum ala akhihi min qabl. Munandax dana len meuna tey woloti ci sama dom ji ñuy wax Benyamin luddul nama ñakewon pexé ci sama dom joju ñuy wax Yusuf. Munandi kon Benyamin ñu ngi jéem a fexe nañu ko jëlee ci seen bàyyi.

0: melni kon mom Yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax Yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyadat 'aynahu min alhuzn wa huwa kadhim legi bi nga xamanteni yonent yalla Yaqub xalé wax nañ ko li xolam naqari na lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ja Yusuf e budiya dal di wax kan ngir njaqare mu nar te neub mer ga bu ba xolé kanam ga do ko gis mu dal di dum moyu xalé yi duggu neegam tok am na ko lol ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko Yusuf ba fateliko bobu ak ci fel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko Yusuf deena genn ci sa xel e waye mu melni mom Yaqub dafa nekkon ci xal da di genn rek fekk doomi ci biti mu daani ñew na len jog len jogon ngeen dem seti Yusuf te ngeen bañan nagu ci yermande yalla dem len setali ma Yusufa ak mbokam te ngeen bañu nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana ma indi Yusufa indi ma mbokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wa ci Yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé nga xamone ni Yusufa mom du feñ loolu ñu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wër ci ni Yusufa jégué nako lol té itam tollu won na ci e mu fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natou bi nga xamanteni tegg nako ko té modi taxalé ko bi mu taxalé ko soppem ba de Yusuf motax bi ñu ñëwé delu ci wat Égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am na ñu ñëw am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu Yaqub di ko wéti li ndax lutax ndax Benyamin dem na Yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën diwo mat gor gi legi nak am ñu dem delu Egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won Egypte bañu demé bañu ñëwé ci Yusuf waxtaan nañu ak mom bi ñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin mustad فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بني دوغسي لفنني بني دوغسي عندك جاخلي غولن ديباسي ني نيو نيكو يو بومبي ني ندك ديكور بي لال نانيو بو باخ لال ني تام سونو مبوكي تاي نك نيو نونو اندي ماشينيس بو نجوغان فور بوجا جينسي دوند limu bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te sarax ñu ndax toll nañ ci tiis foo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana nu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañu wax ne yonent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki Yusufa yi wax Yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yëpp dagam na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu araamal ci moom mu jëfandikoo sarax du lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandikoo sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye Yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul Benyamin gisatul Yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen gi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yorotuñu dara ci kër ga foofu nag la xolu Yusufa dawe mu feeñu leen fofu nag na leen feeñoo daa di commencé nag kenn ku ci nek mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf ko ko te mu ne ko du yow ya genné won taaka bi wursima yow zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray da ci tiss ne ko jël duggal ko ci teen kenn ku ci nek mu wax la la nga defoon ñom ñepp nak mu la jando ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow ya yusuf li foko meuna xame yusuf da di len wax ne len waaw man ma yusuf ki moy sama frère da di jël ben yamin ni ki moy sama domou ndey da di koy taf ci gënam ne ko nak yalla mo ngi xewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu sen pexé jubon kon deena te kon ak kérok yamul xiyam rek la ñuy dajé ci fofu nak ñoom ñep ñu daldi rus e wursay go xamanteni jéggina dayo ñoom ñep ñu daldi ñett sen loss xamatuñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
1: فوفوك نيوم نيب
0: لي ريك لا نوخ داني نيكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جوخنا لاكو داني جومون نيكون تي غير واي بالني بالني نين دي نيو دويدي نيو ديف لو ييس waye yow ku mat nga te itam yalla ci boppam mo la defal ngeenel fal la ngay bour ba pare mo def la ngay nit ku bax waye deggul yalla ñu ci fa tont yusuf daf leen wax ne len la takriba alaykum al yawma yaghfiru allah lakum wa huwa arhamur rahimin mo leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqar lu dara ci seen xol man ngeen toño ñu ne ko waaw mu ne bal na leen ci xol bu seddu guy jappaluma len no tonni tarfatal ayni ci ngat ci sama xol dal na len yeen ñep te itam yalla boole nañu jéggal ñun ñep ta fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet moddi lu ñaaw li nga xamanteni e doomu baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf ñu ci ak ñom yusuf na len jéggal na len ci xol bu seddu guy ne len ana sama bay mu ne ko suñu bay dem nga ci dekk ba mu ne waw ni mu def yu ne joy na la basil mah ma xalu na la basil mah mu ne dafa gumba ñu ne ko waw e fekk yusuf itam yalla joxon nako ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la chemise bi mam ibrahim moko momon ndax mam ibrahim bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour du sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won dañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi ki jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la mom la ñew fekk ibrahim ci bir safara wi mu jox ko ko ne ko sol ko e mam ibrahim nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur e yaqub legui nak chemise bobu e yalla dogal bi ñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sumi won ndum ndax mu bo mom mom la nga takal deret yobbu ko jox ko baye bi ne ko tili ya ko lek kon dañu sumi won bu bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñoo fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nak bu mom la garder te mbu mom itam e xetu aljana mo ci nek ndax mom ma aljana la joge mbu mom ko am problème et soko teye sa problème dana dem kep ko xamanteni am nga ñakare itam so teye mbu mom ñakare ba ak tes ba day daldi dem mbu mom nak la yusuf daldi jël jox ko frère mi nanam su ngeen demé ngeen jox ko sama bay mon len izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mune bu ngeen demé su ngeen ko joxé sama bay et bu ko tege ci kanam gi rek dana gis su ko defé nak ngeen wax ko mu ñew andak domam yep ñu ñew joge fofu ci ardu kanaan joge ci kawga dal di ñew dëkk sé man fi ci égypte ñu né nak ay bi lu bax la ci walu bëtt ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaaré soko day jang di ko ko moccé yalla mëna la ca défal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu né ay bobu kep ko xamanteni yang koy e jang diko e bo amé jangoray beut wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mën na ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara départé égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi e dañu départ rek yaqub mu ci kawga toga len nak ci ay domam bañuy départ rek la len wax ne len man nga dafa melni mangi yek xatu yusuf man dal dafa melni yusuf ak may xey mbadu dama na reji sa tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye ci bu ngeen ma fenlo wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dana gisante ak mom e do ni pa yow dal bay yang ci sa nagga rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul dañ lolou motax nga nek fi rek di fatali ko yusuf ko ko deena fekk bobu xalé ya départ nañu pour ñu indi ko chemise bi té itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yëp ci ak xet bo xamanteni é mu ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misa kon nga xamni é amna lu yalla def ci yaquba té defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nak lip ko ni mu démé yépp é fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daal di am gatché gu toll ni é ña démon gatché ga ñu am é yaquba itam é daal di contane motax yahuza comme mo indi won chemise bi yahuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ca téng ba jël chemise ba takal ko dérét ñew man mako joxon sama bay mu ne kéro nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yusuf ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beud ya ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gënu nak nakar ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusuf feñna kon melni xalé yi légui ñoom ñepp trouvé nañ sen frère yusuf itam gis na bayam gogu nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom joji nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nako bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalul ñu yalla ci ñaaw té bi nga xamanteni togon nañu ko ci tag nako yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay di na len waw waye nak duma ko defa bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ñeël waxtu mo dañ len ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggé ci kaw ga dal di ñëw ci égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte e door gi nga xamanteni moo di walid ibn rayyan moo itam génn ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaqub bi muy dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na e ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamanteni moom la doomam falu buur foofu ci égypte e mu ne yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru égypte bi yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di yusuf mooy yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e bu muy taxale ko ak Yusuf ba bamuy gisse digeenti li matna juroom ñett fukki at e ñuy soga gisse nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñewé nak ba nga xamanteni ak seen Yusuf ñuy na bay bi akolat ko ñuy yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñu bay bi li la ko wax def ñu ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey beut ñu wone ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisseul fi itam mën nañu gisse yowmal khiyam fofu nak la ko yaquba waxe ne ko man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci samay loxo te xawma won foy muccu dama doon ada rek digënte bi nga murtad fi nek yefeer te su ko murtaton nek yefeer yi yowmal khiyam gi ngay gisseunte ndax da ngay bok ci ñi dem safar lool rek mo taxone di joy ma lay ñaanal fo man ci nek itam nga nek julit de ci liman mu ko lool rek mo waralon sama joy mu ko xamone na yowmal khiyam day fa dajé waye dama xamul won ndax digënte bi yalla e sheytaani mën na fay soppi nga mel neneen lool mo ma xawona jaaxal te yusuf nga di len di toklo nak ñom ñep ñu tok mu daal di toklo yaay ji toklo baay bi biñu toge nonu nak e ci la baay bi ak yaay ji daal di jokk ak fukki doomu baay ak ben ñom ñep ñu jokk daal di sujjoot daal di rak ñom ñep sujjoot pour magal yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal nako mom la alquran wax ni warafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu nak la yusuf gesso bay bi ne ko bay li de modi gënt ga ma filon ba may nek ndaw waxon nga manima e su fukki doomu baye ak ben dañu la sujote ak man ak sa yay ji gënt ga dafa melni tay modi li e mom la alquran wax ni وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذق الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخيل البعيب لكو جنت جدي يالا أمل نكو e xewal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taranga bañ ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu lu tax waxul ne bañ ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doole ca teen ba teen biñ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne iz akhrajani min as-sijn lutax waxul iz akhrajani min al-digr ñu ne fofu li tax yusuf def ko takarruman li an la takhjala ikhwatuhu ñu ne def ngir ak mbaxam ngir bañ itam fréram yu rus ndax su fatlikou won ten ba rek kon fréram yu rus ndax nit ki soko balé ba paré te fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy fàtte gas ko suul waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nettali lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci sa xol Yusuf nag pour wane ni baal na leen baal gu wér loola tax ba muy nettali wayjoo wa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def ma may buur bëgg ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jëlee leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la mu mel ni kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taranga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la yaquba jóge moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggul frère Yusuf yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jublu penk Yusuf topp ci ginnaawam xalé itam top ci ginnaw Yusuf top ak toxlu ak gatché ak rus yu commencé nak di djeggulu yalla bay bi itam commencé di djeggulu yalla xalé yi nga xamanteni toñu nan yaquba dal di talal loxom jëmi ko ci ko asaman dal di wax ni allahumma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu وانتري أولادي ما أتوا إلي وإلى أخيهم يوسف بني دي وخ لول ديكو ربيتي خالي دي وخ آمين يوسف دي وخ آمين نيونيك تي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان ب جبريل جوغي تي كو أسمان دادي واتش نيو بوتيم يرانتي يالا يعقوب نيكو يالا نانغونا سا نيان يالا نينا جيغلنا يوسف djegal na itam fayram yi nga xamanteni ñoko toñal te itam wonaran te na ak ñoom ni ñoom ñepp da na len def ay yonent wa ñu ne kon ñoom balen yalla djegalé pour wané ni inna ma ghafurur rahim yalla bu lay djegal itam daf lay djegal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotat sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonent gannaaw siki ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom fayru ñu fay yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def leen ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent ñepp bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dundu nako ak yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takali ko na ak doomu joj ñu wax yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na ent yalla yaquba dal di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bay ba ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di ishaq wax lañ ko sul e wone ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw dayu bayam kon yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn aduna am jegesina nga xamanteni leg mu genn aduna ci la nak delo ngeppal boromam daldi talal loxom jeme ko ci ko asaman mom yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yusuf daldi wax ni yow sama borom yow da yaama may nguur te itam yaama def yonent jàngal ma mu ngay fee gént yow bor bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àllaaxira maa ngi lay ñaan yal naa deewaalee liimaan suma dee dee daal yal naa deewaalee ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alhaqni bis salihin yalla nga ma acc sama bay yu yew yi yalla bok ci ñoom e ba mu waxe li ba pare nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu sun ko fofu ci egypte mu melni kon iswaru yonent yalla yusuf alquran nekri nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla wax na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko histoire bi bokku na ci histoire yi nga xamanteni kon fele won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la deme won man mala ko netti wax la namu deme wax na la amna jam buma fonkon buñu don wax yusuf li mo di histoire am te itam frère am ya dañuy dajalo di complot pour gañ yusuf bobu fekke wuloko mu mën ci netti dara e mu melni kon e histoire bu mucc ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mën ci jëlé ak mu mën ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xoolal dara lu ñaaw ci ay mbokam lul dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war niki niki moy yalla bu mo def rek yalla dana ko fayeku bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxaliko yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayu ko ca lola tax yalla nattoko dom bu mu gëna sopp mu taxaliko ak mom la tollo juroom ñett fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisee ñu dugal ko ci kasso ba di dara lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxone yalla nattoko mu dugg kasso motax bakkar benn tuti wu ci waaw bakkar benn tuti wu ci kon nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiku do yep mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné diko ko ci xewal yusuf dafa juddou e bu mu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay nattu ba bu muy am fanéri at ci la ko yalla def mu bur kon nga xamné e dugu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxone itam ngay salif bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mën ci tollu rek na nga japp ne jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla moomu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occuper ci sa dund su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakir lu ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna ya koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit monoko añane bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e naram nako jox yusufa mbokam yi taxawon nen pour iñane ko ko waye mu ñu wona fexé de yusufa ñak ko te itam lako wone moy yusufa dem na ba nek mbour te itam ci mbour gamu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak mbaxam mu melni kon mbokki lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jëriño jëlé ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bu yi daan genné motax yonent yalla daoud mom mu ngi bok ci famille yahuza yonent yalla sulayman itam mu ngi bok ci famille yahuza wante ñaari famille yu tedd yoyu gis nañu né demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut lolu ñaari famille yoyu dañ nañ ko def mu di famille yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi dañ genné ak famille lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi dañ genné lolu nak taxone yalla jeppelen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mudi nguur gaak nubu waga yep nangu nako legi muy genn ci benen fami lolu tax benen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent yalla chamwel bur yonent yalla chamwel ñaan yalla yalla dafa joxogn ben oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu ko koku la yalla wax ni mo wara nek bur bi koku nak mom bokul ci famille yahuza bokul itam ci famille lawi mo ngi bok ci famille benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusufa ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene shamwil talute mi ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولانك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك مون تالوتا جيس نغن تي اديو مجي ويسو ني فال نين كو بور mo xey nek bur yilif banu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëlul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan na wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatu la bax mune bul wax lolou mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nen ba sagane ko yalla jël ko tegat ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen li lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shamwil and na ak taluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xam

ni fa len wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni amna lu len chamwel waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti metti metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko naan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran nena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër shawbil di wa kër talut di wa kër daud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dex ga naan ba man di ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé té itam ñu am njortul rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ña naan ca ndox ma dafa bari loolu taxoon na ñoom ñu ànd ak yàlla ànd ak ngëm gu sell wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jàkkaarloo naag jullit ñi néew lool te itam loolu na loolu daloon na jullit ñi ci xare Badar ndax ba ñu demee ba ca front ba war a xeex lu tolloog ba yonent bi demee la lu tolloog ñetti téeméeri nafeq rocceeku nanu pour découragé jullit ña waaw keroog jullit ña ñi desoon ak yonent bi pour xeex ñu ngi tolloon ci 313 waaw ñetti téeméeri nit ak soldaar ak fukk ak ñett ñoo fa desoon moo tax yonent bi waxoon na ci xare Badar wax jullit yi ne leen antumul yow ala adadi ashabi talut ne leen tey nag waaw yéene ngi tolloog limu talut ba ndax talut yonent yàlla Daoud jamono moo jiitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon yonent bi ne leen nag seen lim bi tey mu ngi tolloog limu yonent yàlla Daoud ba ca ba talut di xeex ak Jalut kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaaru taalute yi 313 la 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu vikar ndax mag ñi turu yàlla yu bari wala dog yu bari daneen ko di farale daneen ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare Badar soldaar ni jullit ñi 313 leen woon fii itam ci walker taaluute yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom jullit ñi naan كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ñoom jullit ñu ngi wax naan bari na lim bu néew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi'atan kasiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabiriina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow.
te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof nekku ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jàkkaarloog jaaluuta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay l'islam bi yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañaleen moo tax jaaluuta daal di yuuxu ca kaw ne taaluuta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleeg sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo waaye taaluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog jaaluuta mëli maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jaaluuta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddanam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jaaluuta xeex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla Daawuda amoon na fukki doomi bàyyi ak ñett moo doon caat ci bàyyam nekkoon itam xale bu ndaw la mu gënoon a mëne nag moo di mbaq waaw tubaab yi di ko wax lancepère loolu la gënoon a mëne bàyyam mas na ko ci wax bis ne ko yow de dafa mel ni sa wërsëg yàlla daf ko def ci mbaq gi nga yor ndeke làmmiñu bàyyi ba itam làmmiñ bu barkeel la ndax na ko bàyyam waxee waaw noonu la amee moo tax nag keroog ba Daawuda génnee taxaw jaaluuta xeeb na ko lool ba ne kii daal moom da ngay ñëw ba ci moom mun na ko rek waaw moom daal du ki ma war a jàkkaar lool waaye Daawuda nag taxaw ci kanamam ne ko daal tey doo fi jàkkaarloog keneen ku dul man danaa jàkkaarloog yow te danaa la buum ci kattanu yàlla ak mbaaxam wante wax na ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam keroog bi muy ñëw ci yoon wi romb na benn doj doj woowu moo ko wax ne ko man de doj laa Daawuda dama bëgg nga jël ma ci kattanu borom bi yóbbaale ma soo demee nga dugal ma ci sa mbaq gi waaw yàlla dana def ci man kattan gu ma mën a rayee noon bu bon boobu di jaaluuta wax ne ne xeer woowu la yonent yàlla Daawuda jël dugal ko ci mbaqam gi wëndeel ko ba mu xiir sànni ko yonent sànni ko jaaluuta ba mu ko dalee rek la faatu te wax ne na yemu ca faataane la lu bari ci yéeféer yi fala xare ba yem ba jaaluuta daanoo ca la ñële yox-yoxi ñemeetu ñoo xeex ca la nag jaaluuta gañe xeex bi yàlla jaarale ko ci yonent yàlla Daawuda alayhi salaam booba Daawuda mu ngi nekk xale bu ndaw loolu nag te lu neex a dégg la ndax ci xare Xunayn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu néewoon yéeféer yi bari yàlla dogal julit ñi gañe ngañe bu fés bu amul benn werante waaye ci xare Xunayn yéeféer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bariwaay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan julit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe néew taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Xunayn dañu
duma julit ñi dakk leen ba kérok ñu bari daw nañu ku dul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbuna suuf sanniko yeferi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni ba fatna boom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daawuda bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopom mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla daawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jallut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël taluta daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla daawuda mu takku ko waaw mom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawud jalut wa ataahu allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer ji te itam daawud rayna jalut neena man yalla nak joxna yonent yalla daawud nguur def ko itam mudi yonent neena ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkonte ne duma défendre man yalla jël julit ñi ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakaar ne demé nañu monde bi yaakaar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakaar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daawud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni ni nubuwa nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daawud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñoñu mënuma leena jéggal waye nak kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jëlé yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré waraté la e yalla itam amon na ay jaklé yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jaklé ndax waxon na ni ku neex bat la ku neex bat la e ndax jëlé nañ ci Abu Abbas mu jëlé ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yonent bi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yonent yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax na ni bokon na ci jaglem yi ci nexayu batam yalla demon daba tagat montagne yi tagat picci yi
da bu yenen ti yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexay yu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ni wala qad atayna daoud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di len diggal nan len di len and ak yenenti yalla daoud budé jang zabur budé zikr sama tour wu neex fi té rafet itam di len and ak mom diko def mune itam yenenti yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenenti yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neen picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga degg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullu lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suufi lu dul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam bokon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ni واذكر عبدنا داوود ذي الايد يعني القوه في العباده واو يالا نينا ييو يوننتي بي فاتليكول سما جامبو ماغ بوبو ني واخ داوود ميغا خامتيني دا فا امون كاتان سي جامو يالا تي ساورتي

ina yonent yalla daoud alayhi salam ko farawon ci jaamu yalla la ku meñona sabbal boromam la ku ko meñona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaawati suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenenti yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenenti yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere bi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

waxtu bo xamni rombu ni ci guddiji te gisulo ben njabotu yonent yalla Dawud mu nga taxaw di julli ci guddigi gogu waaw mom Dawud mu ngi julli te ina te itam am na njabotam ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundam yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddatna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënonu deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekk wax nañ ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu masane jakar lol gagné na la duma la itam mamako fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demone na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw lu ko nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey lu ko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu mo man di jefandiko weñ nu ko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko masane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax lu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawuda yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawuda alayhi salam da daan maskawu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy yirif dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajal rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla way bis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawuda da di maskawu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak dadi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal baxna waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakku bopam waaw mu ngi koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexewon ba lamuy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contrer ah yenente yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa'allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e ñu liggéey ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dugg waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mu ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu arté motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu dan arté dawul hésiter waaw bu arté rek nono la té arté ba day jaar yoon mom yenente yalla Dawud alayhi salam motax te jeene nen ci baydawi mudi borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an albayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci degge modi e yalla mo deugereule nguru yonenti yalla dawuda ci mo nguur ga nek nguur gu am caractère ñi ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax netti nañu jëlé ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police clamé ko ñew ci yonentu yalla daawuda clamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñi togn lolu taxone yenente yalla daawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenente yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yenente yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamiñ te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawud da waxé na nañu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawud da wax né ah yow yonent yalla dawud dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray li atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppona ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amon na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenen ti yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti amna itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برم خم خمي ووتننو تكوز بتخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريبي borom xam xam ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ti yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wéte ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone muné yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muné ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobou nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax sen martabe yinga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mu ngi melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñi fi jitu won akay ku gor gor lu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gor lu rek melni ñom waye nak mang lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou ñu muñ natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal gratuit waye nak bul yakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko natt e su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeek ay natou muné ko ndax natou won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xërem diko jaam mu len xërem yi ngeen gem diko jaam du dara bayi len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man te rob bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jam la seddal guuy andak jam ci sama jam bobu di ibrahim geunala nuggu te geunala neex nit bamuy noppolo mu nekkon bama ko natto ba xamne man rek le gem man rek le beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boite yi wala muy and nak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natto wona itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wuree ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël ciofel dugal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak natt bop man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tindiga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yenen ti yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni nattom bi ñewé xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natto ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jekki ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa innaka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi sa beut tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
e yalla mereko yeddu ko nak yeddu bu metti yebal itam ay malaka malaka ñew nak jeflante ak ñom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante kom waxtu wi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallahu ajima bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

borom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yépp sama mam yi yobbu nañ ko batay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñi muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenen ti yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natou kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ lay jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni la taxone itam yalla waxul sax ne

dañu wax lool nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jippi ko ci suko nit simple defé yalla mën nako ca baña jippi ndax nit simple mom mën na xol jabru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakkar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakkar ndax gratie yamul bu ko wul yu bi defé ñu bindal ko ci bakkar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xamna ne ndaw se ko don sakku pour beggona moy ak mom gis na ni itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbalam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax ne ni kassom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kassom ndax kasso bobu mo don far bakkar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon bu ñe hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mo melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sa bakkan la suko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamné amna lula l'islam sante te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñi wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud moddi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ko amone soxna su rafet mu duggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonent yalla daoud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonent yalla daoud da di ñew suufu ko nak da di tak ndaw si parce que bobu moko ëpp alal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dëgënul ci jullit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma témiri dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man don na genné témir pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamne tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla daoud
waye mu nek mbir mu doy war ndax yonentou yalla daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mën nañu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk burlé soldat yoy bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoy dugg ci biir palé ba motax yonent yalla daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñooñu fan lañu jaar te itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yew yonentibi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba daawda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba fekk ko ci mihrabam ñen bañu duggu se nak daoud titna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bul jadd mukk nak bul top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon wi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yaronte yalla daoud ci jamono bi muy atté bi ak jamono bi ko malaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñam wuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su deme bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla daoud tollu won na fofu demone na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andon pour liggéey légui nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daawda nak dal di gaawontu déglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek né ko
mom de togn na la ci bamu jele sa ben nak yok ko ci djom ñen fukki nagam ak djom ñent togn na la waye nak ñu bari ni la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daawuda xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natu natu bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud diko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم بروم يا سوري لن لا يتقل من دي فما فاتلكو سما نيوتيف بي neen li souf di yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sa yermande neena nak souf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujju dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon daoud reccu na ñaw def bop nga xamanteni def nako waye nak nekkul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jëlineen ci hasan ibn abdullah al-qurashi mu wax ne daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jaamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakkar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi yegg ci benn montagne seen fa benn labbe ba nekk fa nak di jaamu boromam ne yonent yalla daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo daoud ne ko ana daoud nabiyullah man la daoud yonent yalla bi ko daoud ne ko waw muné ko borom palé yu rafet yi borom palé yu rafet yi té ñong borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna muné ko yow daoud yaay kan daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow mi nekk fi di tuddu sama yitara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xemem sama yiwu borom

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونيكو من ماي كيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci ko montagne yi te nek lo fe ken kan mo la fi wetti la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetti ci ko montagne bi yegal so yegge dang koy gis yalla daoud dal di yek ci ko montagne bi bu mu accé ba ci waji neene gis na ben neew bu teud gisee new bi teud mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko ki moy sa wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mu ne ko ki kan la labbe bi ne ko yeketil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na mu ci histoiream soko lire da nga xam kan yalla daoud da di ñew ba tim neew bi yeketti bob bi bi ko yeketti gis alwa nikel bi mu yeketti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيت الوب من لديو دوم ديو لولنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ومنيو بموي وحده dunduna junni at tabna junni pale tabna itum junni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena junni xare takna itum junni jigen man itum bal nen ma itam jinni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar may bama nek ci nguur gu nexe non aduna weur ma lepp wisima neena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkele nak neena lama jël nak jinni ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak souf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkendo bi yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum mo taxone yonent yalla daoud dina fofu leçon bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jaamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañul di jéggulu boromam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko setti yaakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ni dafa febar waye febaru kersa ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bo ki ngeen gis ni xammem soxna jambour rek am nañu ni te tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi tiaxan rek ñu nexé war nañu bayyi suñ bopp xel ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna
te nit la rek comme ñun motax ñu né ba nga xamanteni nak yalla nangul ñu tuup yenenki yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna né rek ñunte la jéggel na la ko wax nañ né boba nak la yenenki yalla daoud commencé fum dé ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam dan na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon yëneent yalla daawud ku mënon ñaanal itam nit ñi ñeggal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlëneen ci abdullah mu wax né yëneent yalla daawud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax dafa né rek bu téné jakarlo ak boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la kel ko yalla nak waxé né ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك كلا وخنا جننت يلا داود نكو يو يننت يلا داود سيكو يرفع تخنا نك وقت دي يلا نونا له كن نك دفنا لنجا نك سما خليفة في تكو صوف la ngay avocat itam kon nga ak nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñoom de ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw lutax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax نني الحاكم هو ظل الله في ارضه منام افوكابي بو يالا دون ام كير في تي كو سوف ني ني افوكاي نيوم نوي كيرو يالا ني ايتام خليفه يالا يي تي جامام يي موتاخ يلانتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني واخنا تي نغنيلو اتكات بو ماندو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماندي إلك يالا دنا لين غرم كونتان سي نيوم إلك داف لين دي تك سي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك سي إي لي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonté né loxo jaadu na ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy dugg aljana waaw ki xamul deug té atté deug koku safara la jëm ki xam deug té atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy dugg aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ko ci abi saïd al-khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaa'ir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal khiyam te moy gëna jégé barap
ci yalla manam muy gëna jëgé yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yannati bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne sunfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet bu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreum na yenen ci yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djublu mu def ko khalifam def ko itam mu nek atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yenen ci yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yenen ci yalla daoud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ni histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñi ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam inna alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati'il bahr bayna misr wa madyana harrama Allahu alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatil nga len laaj len laajil ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñom dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jeul samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewewon ci jamono yonent yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu di dara luddul rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënon jafé nap da naka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boré xol ndox mi da naka do gis ndox mi ndax jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yu touru ci ci tefess gi buñu ñëwé nak jëm yu buñu duggé ci tax mi dootuñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye napu ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hatun ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax fu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ca am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hatun ibn al-fadil dafa wax ne lol de modi histoire qissati ashabis sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi woon neen digël pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par benn jeen ak ñett lañu am loolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bugu ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn rew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak gro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la upp alal lool lutax ndax yoon yum ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teggu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lol mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay tiaxan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoyé dé mën na wax né sa wërsekk mën na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen la ñé su ko défé mëna kenn bobu limu wax amna solo trop né na dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamanteni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma ye gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ñi xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di napp ji waaye nag wax neen ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam Jibril ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ki gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la muti iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jën yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sine fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julit yi gis nañ né yent yalla daoud alayhi salam am na natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci waranté ndax dañu wax né mom yent yalla daoud li ñu wax né yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamanteni ndaw yooyu ñëw nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé ak Dawud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Dawud jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëkka wax mu wax ba sota rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëkk mu wax ba sota rek mu atté te deglu lu ko ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy nattu bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenen dal e yenen waxi ci am yeb ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent suntu yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natt won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran natliko waté itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggulu na boromam yalla djeggal nako bam ko djeggalé nak lako def nak mu di khalifam ci ko souf mu ne ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakkan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ممن يكون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا jambu ragal boromam la
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci grat ndax gërëm na ko ci. Wante gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonente yalla Daouda ak ñañu tere woon napp ci bisu samedi bi, moo la alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تلين بني نب كبسو سمدي waye nak yalla taxlen di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jëna ki ñaar ak ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ leen di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefes gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topon ndigelu yenente yalla Daoud ñom de don nen téré ñi topul won ndigal ndax ñi ne wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teralon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mën na leen xëc ba ci pax yoyu mu duggal leen ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté bu ñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël leen lolu nak yonenti yalla Daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci lal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñom dañu téré ñañu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekente ni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko dagge yalla dula ci condamné wa motax so demé ci lakh deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dug ci bon nga sax do ko yek motax ñu né daganul ci ben julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loola tax ngeen jote yenent bi neena nak koku bu la nexé sax nga daggu ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax kër wala ngeen bokku réew oko mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogop mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud da deme batay ci tere gi ñiko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubbu ku len yonent yalla daoud rubb ak rubbu guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defo nitif wu reey ci dekk ba defo nitam tis wu reey ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yene ko teg sen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla masxo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu pert lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu.

yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji man na continuer donnuko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim e ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Suleyman kérok Suleyman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakh ko ci ko niir yi fala ko lakh pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit parja.

0: honnel len itam ndaje ba mu dajé won ak xorondom ma ci xurwa té ñu waxtaan ko waxtaan lu am solo té itam xorondom bi am lu mu lajoon yenen ci yalla Suleyman mu laj ko ne ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari nak bakkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësta jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam-xam ba mu doy te mësuloo cay gis sa bopp kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ay ba xol la loolu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yalla tàggatal la ngelaw mu ne ko dedet mu ne ko yalla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yenent yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratul nahl yemb la nu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratul nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemile woon ci jamono yàlla tàggatalon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab wa shayatin kulla banna'in wa ghawas wa akharina muqarranina fi al-aswat hadha ata'una famnun aw amsik bighayri hisab yalla ni mu tagatale Suleyman ngelaw li non la ko tagatale itam jinni waaye jinne ñaari nit daf koy dégg rek waaye amu ci xam-xam bu leer amu ci itam xam-xam bu wér wala ñu ko ci am itam ñu tuuti la wante itam ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla santee ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyacbuduni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namm ci bind ga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la mu ne aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin an innaas la yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda athari ñu ne monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne da leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu da leen gis ak suñu bët lu dul ko yàlla baaxe xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañuy gis seeni jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante wa wujudul jinni amrun ma'lum min ad-din bid-darura ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. نيني أم جننك بديتي والو الديني لولو فريق دخل الإسلام وآمن بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ñune am na ak kurel ci jinne yi, waaw am na am mbolo ci jinne yi gëm nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Manam mën nañu wax ne jinne yi ñaari kurel lañu. Am na ñoo xam ne ay judit lañ, ñuy pratiquer seen l'islam di julli na mu ware, di woor na mu ware, di joxe azaka na mu ware, di def lu baax, di moytandiku itam, di togn wala ñuy gaddu aq. Am na ca yeneeni kurel, yeneeni mbooloo yoo xamante ni ñoom amuñu diine ay yéefeer lañu. Mën nañu jëfandikoo sàngara, mën nañuy njaalo, mën nañuy rey nit, mën nañuy gaañ nit ñi, li ci ëpp jinne yi jommal nit ñi, wala ñuy jëfandiko ci nit ñi di leen dofloo, wala ñu leen di teg yenn feebar yi, moo di jinne yi nga xamante ni gëmuñu yàlla, moo di jinne yéefeer yi. Waaye jinne yi nga xamante ni jinne jullit lañ ko, jinne yooyu lépp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw. Mu ne nag li dëggal wax bi moo di soo demee ca suratul jinn, yàlla ngi wax ci alquran di wax ne qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinn faqalu inna samicna quranan cajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika birabbina axada. Alquran mu ngi wax ne am na am mbooloo ci jinne yi gëm nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu déggee alquran wàcc ci moom. Ñu génn ci cankute ga ñu nekkoon wuti leeru l'islam ak njubam, mooy li ñu yàlla wax, yonent bi wax ñu ko ci kaddu borom bi. Mu wax ne dee nañ ma, yàlla dee na ma wax ma ne ma am na ab kuréel ci jinne yi, ñoom di déglu nañu sa alquran bi, ba ñu ko dégloo yéemu nañu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub. Ba ñu wax ne inna ñun jinne yi de samicna dégg nañu quranan alquran ajaban bu yéeme, waaw ndax wax bi du waxu nit, te li ci nekk ci ay waaraateeg njub rafet na rafetaay boo xam ne ku ko dégg danga ci yéemu. Inna samicna quranan ajaba, alquran joo xam ne yahdi dafay orienté nit ki di ko jubale ila rushdi cig mbaax ak yiw. Fa amanna ñun di gëm nañu sax bihi ci alquran jooju, gëm itam yonent bi mu wàcc. Ñun leen di yëgal ne bu njëkk ba daan nañu bokkaale, daan def lu bon, waaye tey bàyyi nañu bokkaale. Tey d'accord nañu ne yàlla rek mooy yàlla, amul kenn ku mel ni moom. Wala nushrika bi rabbina axada, dootuñu bokkaaleeg suñu borom kenn, yàlla rek la jël, dootuñu jël kenn di ko doxale suñu digganteeg suñu borom. Loolu ay jinne ko wax, yàlla jël wax ja nettali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran. Soo demee ca suratul jinn da nga ko fay gis. وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه، وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني pour سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جغلا سي موم ني ليغي ci tewayam ak ndigeulam ñuy liggey liggey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu not jinné yi di len liggey lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nang mu ne bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinné yi ño xamanteni ñu ngi liggey ci ngi liggeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ene Suleyman dana la mosal ci walu mbugal e mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante dam ko def ene jinne yoy nak dan nen ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waw jinne ño dan tabax jakka yi waw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waw ba ci masjidul quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu suleyman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal suleyman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñune nak statue yi dan tabax ndax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom yi xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seeni statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci ni nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am e waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax né أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم yene qutubi mo ngi netlina yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni nit ñi doon dundek yaronte yalla suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxone ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shariatul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal Suleyman statue dañ nañ ko itam e defaral dan ko dan liggey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinne ñu daan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinne ñoko daan liggey kon ñu daan tegg yi nga xamanteni ñu daan defar super ak yi bol yu rafet ak yi pan ak lu ne ñoko daan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinne yeeku fete won materiel bobu diko liggey motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñu daan liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci leen daan toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma daan reuy waaw motax ci ñi ñu daan toggé la ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko daan liggéey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min an nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqil wa la tuhmal mini kin yoyu kin yure la yo xamanteni jinne ya ko jinne ñoko daan liggey waye nak reyaay wu ci ñe daan na tax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko daan liggey te ci nikel leen ko daan liggey mu nekk ci ñu reey lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey waye nak jinne yi gis nañ ni amna ci mbolo mo xamanteni daan na lu fetterlu di lank li leen Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seen tank tak seen loxo waaw tegg leen na xéetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zam ash-shukr lillahi subhanahu wa li dha jaa'a ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جيغا خامتيني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني دي لين ليغيلو موني خيوال لاكو خامتيني كوكو يالا جخ وارغاكو سانت موني لولا تخ يالا نك واخ فامي yenent yalla daoud te modi suleyman ki ay mokam ak dom ki setem ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reey yi i'malu liggey len ala daoud yen njabotu yenent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadi ash-shakur neewna ci sama jami ku dekké santuma newna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaiream defar leppam waye koku gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téewul mom bis bu nekk mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sant yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir ash-shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sant ko su ko defalul mu sant ko mom dal dafa gis né sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadi ash-shukur moki ngeen gis ni yenent yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci ki fi yalla waxe ne wala qad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolou amna luñu ci wax waw wax yi bari nañu ci waye danen ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israiliyat la mu melni wa
1: nañu ne Suleyman alayhi salam degg na benn buur bu nga xamante ni dafa nekk ci benn île, ci benn île boo xamante ni naqari naa dem lool, ndax yàlla may ko fa itam nguur gu nga xamante ni nguur gu yaatu la. Di Suleyman yàlla daf ko mayoon itam fu buur nekk daf dana la contacté waxtaan ak yow pour dugal la ci l'islam. Boo nangoo baax na, soo nanguwul mu xeex ak yow ba dugal la ci l'islam. Waaye biñ ko waxee nag buur boobu wax ko fa mu nekk, fa mu nekk jafe woon naa dem, ndax su fekkente ni amuloo ay bato wala nga am ay gaal doo fa mën a jàll. Wante nag Suleyman alayhi salaam yàlla daf ko tàggatuloon ngelaw ba mën naa toxu dem fekk buur boobu ca ilam ba jaar ci ngelaw li ak i soldaaram xeex ak buur bi ba itam dugal ko ci l'islam. Yàlla dogal Suleyman biñ ko waxee mu préparé armeem defaru ba jekk ci ni ko yàlla tàggatalee ngelaw. Ngelaw li jël ko jël bu jekk ak soldaaram yóbbu leen ba ci île boobu. Mu waxtaan ak buur bi pour buur bi dugg ci l'islam. Buur bi lank ne ko du dugg ci l'islam.

Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexe ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnaam bam ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj niko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek bis bu nek sorongu di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama baye dama ko soppone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dak ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو تسم بير كر بكا دفيا ماي جاكار لوك موم قدك بچك su boba nak ragal na ni lolou man na defal nakar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digal jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ya tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane su jotal estati bobu di estati bayam estati bi lay su jotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la won ci yonent yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullah al-a'zam mom nak e ku amone laisse passer le ci bir keur Suleyman fu ko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax cër bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci kër yi di len nemeku te boba du ca taggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi ne kon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogu mu don jaamu estati bogu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musuko yek wante Asif ibn Barkhiya mi
gis dem na ci kër ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asu ibn barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen suleyman yar ci tawhid yargulen suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendale ak dara nek ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci keur gi te borom keuram yeguko asifunu barxiya mo dem wax ko suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok suleyman dafa mer kérok suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tek estati bi daldi yedd ndaw si e ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jaamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jaamu nga ci nam kon duma ko def wax ne ne suleyman kérok and na mom dong dem ba ci alba mu wétal fa borom djéggulu ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ci ni ñu netlé suleyman alayhi salam bu masan di duggu ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu diko yobale amon na ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Suleyman bis don na duggu ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina neko jox ma jaaro bi man la suleyman mu yekati jaaro ba jox ko mom cheytane mu daldi dem ci tronu suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yakar ni suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni suleyman la motax bi suleyman genné ci douche bi wax len né kanamam changé na lol ba nirotul sax suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolou taxone na suleyman ñew ci amina né ko jox ma sama jaaru mu né ko yaay kan man jaaru ba jox na ko suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tafesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon jotté nappkat bi jox ko ñaari jeen ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tolok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tolok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yow ko waye bam fa toge ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barxiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme ko na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Souleymane lay itam bokku tok Souleymane mama xamone bu ñeek wax ne ne ba sheytane xamé nak ne nand nañu affaire am ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fala ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Souleymane warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Souleymane dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sétané sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Souleymane mu jox ko ko Souleymane itam bamu dé jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la téy fasiyene ko réré motax bu ngi ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé né jaarom la mu takk ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci xéetam di atté namu daan atté wayé nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Souleyman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab way e ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal epp na pouvoiru yonenti yalla Souleyman di nek ci jaaro e ne histoire bi net leneen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu len ñom comme arjima ngir mi dal warul demé non amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi llah wahdah la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñene yi nguruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañu ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis neen ne yonent bu baxé ni yonent yalla Souleymane jinné war ci jël melokanam waaw sheytane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gent man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi dal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدل نمنار waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Souleymane modi Souleymane dafa amone ben dom ji nak sheytane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Souleymane ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service nit ñi ñu ne kon nak nañu def pexé ba Souleymane baña am ku ko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jema boom doomu Souleymane jojju
waye Sulaiman alayhi salam dafa jëlone domam joju acc ko ci kaw niri pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mëna dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayent nak gis Sulaiman genn na bu dugg ci waat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdara alf sana lu tollu junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulaiman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatam ar-rusul Sulaiman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotulante diko jotulante baba muy fenc ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb on nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonent yi moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldarami bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulaiman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

ñuy waxtaan bu jékki-jékki rek benn waxambaane bu rëy daal di romb ci digg ëtt bi rek xale bi daal di ne waaw bay xanaa waxambaane bii moom moo mën ci àdduna bi. Baay bi ne ko ah déedéet waxambaane bii kay mënul ci àdduna bi, am na lu ko mën. Mu ne ko lan moo ko mën? Mu ne ko jongama jum na ba ko mën, fu mu ko fekk rek diri ko yóbbu. Mu ne ko waaw xanaa jongama moom moo mën ci àdduna bi, jongama ju rafet? Mu ne ko déedéet jongama ju rafet e doomu ko mën, ndax bu amee doom bu doom ja jooyee rek mu taxali koog sagom. Bu ko fekkee muy nelaw dana dagg nelaw yi, su ko fekkul muy liggéey dana bàyyi liggéey ba toppatoo doomam ba mu noppi. Xale bi ne ko waaw bàyyi xanaa kon doom moo mën ci àdduna bi? Mu ne ko déedéet doom am na lu ko mën. Mu ne lan moo ko mën? Mu ne ko jooy. Waaw xale moom nelaw. Mu ne ko xale moom sunu lu mu wex wex wex su ko nelaw roofoo rek mu daal di tëdd, kenn mënu ci dara. Mu ne ko waaw xanaa nelaw kon moom moom mën ci àdduna bi? Mu ne ko déedéet nelaw am na lu ko mën. Mu ne ko lan moo mën nelaw? Mu ne ko aajo ju tëa faju. Su amee problème te problème ba fajuwul doo nelaw. Mu ne ko waaw xanaa problème bu tëa faju moo mën ci àdduna bi? Ah xam naa ne xale bi mën naa laaj de. Baay bi ne ko déedéet problème bu tëa faju e mënul ci àdduna bi. Mu ne ko lan moo ko mën? Mu ne ko mbokk yu déggoo te yërëmante te soppante. Fu ñu fekk aajo ju tëa faju bu ñu takkoo rek aajo ba faju. Waaye liñ ci soxla moo di la ko doom ji njëkk a laaj ca waxambaane ba, ne ko ndax waxambaane mën ci àdduna bi? Mu ne ko déedéet jongamaa ko mën. Waaye Firaawna lam doon am am kattan, lam doon am am doole Asiya ko mën, ndax mooy jongama ji nga xamante ni e wax dëgg yàlla e li ñuy wax naan mooy kaani xeeñam. Taxoon na daal e xamoon na ne itam ñaawoon na njort ci Moussa, waaye nag faiblesse am ci Asiya tax na rayul Moussa ak itam namu yàlla ak dogalam. Mu ne Asiya ne ko Firaawn bu ko rey. Mu ne ko bu ko rey mu wax ko alquran netli ko wa qalat imra'atu firaun qurratu aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan. Mu ne ko Firaawn kii mën naa nekk sama seddug bët, nekk sa seddug bët, ndax sëy nañ lu yàgg te amuñu doom. Mu ne kon bu leen ko rey e te itam bu ñu ko gardé ëllëg mën na am mu jëriñ ñu, ñu jàppe ko muy suñu doom comme yàlla dénkuñu doom. Ndeke itam Asiya baax na baaxaay goo xamante ni kàccoor bu mel ni Firaawna warul nekk jëkkëram, ndax wax nañ ne sax e Asiya mii ëllëg àjjana moom mooy nekk soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ëllëg ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ci soxna yi yonent bi war a am àjjana ëllëg ci la Asiya di bokk, te Asiya moo doon sëyëg Firaawn. Waaye wax nañ ne Firaawna waxtu masaana soxla Asiya pour sëyëg moom, yàlla danaan doxale mbaam ci diggante bi. Firaawna sëyëg mbaam mi ba aajoom faju, malaakay rocciwaat mbaam mi, waaye masta joteeg Asiya li ñu sëy li diiru li mu ànd ak moom yépp. Lu tax? Ndax Firaawna kàccoor na kàccoor goo xamante ni lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Firaawna waru koo laal, waru te joteeg moom ci dara. Kon amu loolu mooy sababu Asiya bañ a am doom ak Firaawna. Moo tax bi Moussa ñëwee mu ne ko nanu ko bàyyi mu nekk suñu doom, nekk suñu seddu bët. Firaawna daal di d' accord ci wax bi, ndax boobu bëgg na Asiya. Mu ne ko kon samihi wa rabbihi fi ddaar. Mu ne ko kon wutal ko tur te nga yar ko ci kër gi, bàyyi ko fi. Mu ne ko nag tuddee naa ko Moussa. Ñu ne ko lu tax nga tuddee ko Moussa? Mu ne ndax ñu ngi ko fore ci diggante garab ak ñax. Waaw muu ci arab mooy garab, saa mooy ndox, nga ne Moussa ndox ak garab, ci diggante ndox ak ci diggante garab ak ñax leen ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بني سنت يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lir bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folis ak nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lir bu juddu mu reey la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firauna mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lir bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lir bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palé bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palé bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbéwte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jural na gacc gu reuy Firaun ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reuy lir bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la Asiya ne ko nak jëfi xalé la lay wone ni jëfi xalé la modi bayil ma def ci pexé mu dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko ba weñ bi xonx mu dal di jël ben pom tek ko fele dendale len mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mak la mak nak moy am bëgg bëgg di tan su fekkente ne nak jël na weñ gi ñu xam ne xale la yalla dogal Musa di ram ba aksi jëmon ci pom bi diko jël far Jibril fel ko mu wuti weñ ga dal di jël lamiñam tek ko ci weñ gi lakku ko ba Musa gañu ca lamiñ wa gañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gacce lutax ndax itam wax deug yalla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxon itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku mukk lolu taxon nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيس نكو يو إبليس نخ مسغا بغ كين تي مينديفو يالاي Iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratiya ma amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax mënu ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di déppo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu né lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nen ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonenti yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa taqtuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu su ko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonti yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na doom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa doomu Firaun mu muju de soli reey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam mom itam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiko bu mu démé ba dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1h moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yent Yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi digg guddi koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse jotté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi luñu bëgg modi nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so go teud waye rër nonu rek e dal di jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fever yu bari dana di waral itam gawa magat motax ñu ne kon nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent Yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire doxna seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok firawna bok te ñom ñoo yori pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent Yalla Moussa mu daw langamako neko aghithni ala hadha al-la'im muniko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent Yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp dole rek diko dor muniko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bañ ah yent Yalla Moussa comme Yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su doore meun na def musiba yent Yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jaare nak faatu yent Yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين من بكم موسى دورينك مفاتو yent yalla Musa reccuna ndax li la wax daf ne dal li ma def de neena jeufi shaytané la way way shaytané moy non bu bon bi te shaytané mo meuna sank man de top na sama mer ba fatna tay bakkan defna lu reuy ñu ne shaytané ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so mere bu mu upp rek sheytane songula pour beug nga def njaajan njaay so beggé bu mu upp itam sheytane dana la song pour def lola njaajan njaay motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom lamu beggone limu beug mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do begg bu mu upp su ko defé dana wax sax ni boudé beug na nga beug nank mu ne ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo dé bañ na nga bañ dank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax é xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yonenti bi xéetam waruñu ëppël ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonenti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu don wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla togna sama bop yalla nga ma jegal togna sama bop yalla nga ma jegal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jegal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jegala kon bi teyta mo upp ñepp yermane ñu ne جلين كسرين بني وهب قال وهب أوحى الله إلى موسى بن عمران وعزتي وجلالي لو كانت النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني خالق رازق لأذقتك الطعم العذاب وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سرين بني وخ وهب من يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونت ني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخالال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي كي اي سيكوند nangul mané man bour la bo xamanteni ma bind té may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga fat bakkanu nit te fat ba nga tay ko sax sa fit warna yeungatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wursugal mu ne kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli deug ci wor deug ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yatuna te itam li xetu yonenti bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko meuna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonent yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngma defal xewaluk njub gi ngma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñi tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ni duma bokku mukk ci ñey dimbalé kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné lima def ak njumté la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji té modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la té itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki wayé ngén xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi almadinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القرآن نانا متوغات جمون بياغ waye teewul wa keur fir'auna amon nañu ak jaaxle ci waji nga xamantene deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonu xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu woow mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemaat ci jenen way jo xamantene tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sante lako wajele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bourba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yanuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawa rek tatu fuat yonenti yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mo may te dima dor dima sonal Musa mom neke limuy dox yeb li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det te ite Musa mu ngi am ñaaw ndort ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekk ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku nan ko dimbulima ci waji Musa dadi te Musa Samiri bam deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lej nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bi mu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bam ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko buma xé rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bok ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc ci taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bok ak Fir'auna bok ci wa keur Fir'auna bok ci nguur gi koku itam dadi xol Moussa ne ko aha Moussa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Moussa ya rayon waji demb dadi wëlbeuti ku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Moussa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduw al aqil khayr min al sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Moussa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Moussa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddo te Moussa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'auna forq Moussa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Moussa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent yalla Moussa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Moussa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lumu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lumu lek bis bu nek mokoy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko don yobul diko di topoto Moussa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey itam mag nek ci dekk bi ba Fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Moussa Samiri mi nak ab yéfer lay dooni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay doon mom Moussa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax ndax la misasa giñ ci bind ñu ne e ayé bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-adhal faqad khaba man rabba wa khaba al-mu'ammil فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ني نيت كي بو فكيه يالا بيندوكو مو نيك كو تخي تي ازل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرت نانو ني يورون سيني دوم دي ميبت نان سما دوم ايلك دنا نيكي نانغام ньоญو بيرت نانو ناخ يالا لومو رد تي خولو نيت كي ريك e non la nit ki di mel mune ndax bo xole Moussa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jina nek yefer ci Jibril malaka la mu sel di nek patron malaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yonenti bi kon nak legi Moussa Jibril momu bu yare nit nit ka nek yefer kon lolou doy war la ñu ni itam Fir'aun nak katchor la bo xamanteni yalla rebb nako rebb ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju mujju nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci ciobar ak yalla yalla ku mu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankute ci kaka neex mu melni kon
ni itam sheytaane mën na koo roof ba mu bon. Kon daal mbaax dëkkul fenn, ludul ca xol ba ko yàlla dëkkal. Ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji, kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk. Bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi koo ca ka yar, kon dañu wax ne Firaawna ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa. Waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex, mooy bàyyi itam cankute ci ku ko neex.

mu melni mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlon égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi té jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax né inna fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كون مملني يالا بم بغي اي راسيسم بوبو دنج امنا نمو دخله تي مودي ني سو بايي رك موسى مو نيك سي بالي بي دي دوندو بو نيه موسى دو نيور du nek itam goor go xamanteni euleuk dana meuna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dund ci neutax dafa wara dund ci ay difficulté wara dund ci ay choono pour xolam toj mu meuna ñame muñ ñame itam choono meuna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitne bi ci loxoy Musa pour Musa meuna genn dekk bi dem ci biti pour meuna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla te tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxo yu mucc ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul nu muy def amna ben way bu baax bu ñi wax hazqil hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtan wi wessu hazqil mo doon ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga ndike hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukk bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam Ibrahim alayhi salam ñi ne itam mo ñëk gëm yonent yalla Musa bi mu woté yonent bi solo neen jël ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti néna ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñëk gëm ndax aliun bokku na ci ñi ñëk gëm yenenti bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñëk gëm yenenti yalla Musa habibun najjar momitam ndaw ya yonentu yalla isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax antakiya ndax isa ibn maryam mu di jesi bi mu ñewé di woté amna ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ñoo doon jappelé yonentu yalla isa ci messageam motax bimu né man ansariya ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci leral ko mom habibun najjar waye ñu ne hazqil mom dal mo ñew dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé bi mu ñëwé dal
daf ko bet dafa ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko mangi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palé bala joggé e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñune jeleneen ci abdullah ibn abbas muné musa bimu genné joggé égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa néa kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bobu ñuy wax madian ñune digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mu né yëneñu yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yëneñu yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax القرآن وحكو من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القرآن نينا موسى جننا كدكبا نينا وايفوني من فيسان نبتم بربان نيجيسكو بررائكو نينا وايبومي جن نيان جيلران وح مغيدوان وحنان يوسما بروم ربي يوسما بروم نجني يلغم موسى من القوم الظالمين ci nit ñu kaccho ñite mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ñune musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldalam wekko musam nak

jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daldi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen bir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daldi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël lu dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xair wu reuy tek ci te xair wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xair wu wacce ko way yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy war nit ku amun katan la te am doole yent yalla Musa mo ñew yëkëti xair wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab ga mu toogoon delluwaat fa tëdd di noppalu moom la alquran wax ni fa saqaa lahuma thumma tawalla ila dhill fa qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiir yàlla nee na yonent yàlla Musa nandal na juri jigéen ñooñu ba mu ko defee ba pare nag ca la wëlbatiku delluwaat ci suufu garab ga toog waaye ba mu toogi ci suufu garab ga moom yonent yàlla Musa waxtaan na ak boroomam am na lu mu wax boroomam lan la ko wax def na ko rabbi yow sama boroom inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiir mu ne ko yiw ak wërsëg wi nga war a wàcce ci man jox ma ko yittewoo naa ko aajowoo naa ko ñu ne nag lu mu lekk rek la soxla woon loola taxoon mu laaj loolu ndax sonn na ba xiif na xiif goo xamante ni jiggi na dayo mu ne kon yàlla daal bëgg naa nga jox ma wërsëg woo xamante ni dana lu ma war a lekk la ndax xiif na waaye ñoom jigéen ña ba Musa delloo ci suufu garab ga ñoom dellu nañu seen kër dellu bu gaaw bi ñu ñëwee qaala lahuma abuhuma ma ajalakuma wa asraa rawaxakuma qaalata wajadna rajulan saalihan fa raximana fa saqa lana bi ñu ñëwee seen bàyyi boobu ñuy wax Shuaib doon yonent yàlla doon nitu yàlla bu rëy ci dëkk ba ñu warmaal ko wax na leen ne leen waaye yéen de tey da ngeen naa gaaw a ñëw waa lu tax ngeen gaaw a ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn waay ju baax benn góor gu baax daal leen fa fekk gu rafet moom daal ku am yërmande la moom daal moo ñu yëram daal di ñëw rootal ñu moo ñu rootal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delluwaat toog ci suufu garab ga ah bàyyi bi ne leen dem leen ngeen wool ma ko mu daal di wax kenn ci doom ñaar lanu woon mu ne kenn ki demal nga wool ma ko waaye fii li tax mu ne fa raximana mu yërëm ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ma akrama nisaa illa al karim wa ma ahanahunna illa al laim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kenn du teral jigéen lu dul ko baax koo fekk muy teral jigéen rek kooku ko baax la waaw bokk na ci màndargay mbaax di teral jigéen mu ne itam du doyadal jigéen mukk lu dul ko bon koo fekk muy dóor jigéen di ko sonal di ko saaga di ko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigéen ku ko teral ku baax nga waaye ku ko doyadil itam ku bon nga moo tax ci màndarga boobu la Shuaib bu xamee ni kii nit ku baax la ndax ku teral jigéen ku baax la mu ne kon dem mu ne mu wax ndaw si ne ko demal nga wool ma ko ndaw si daal di ñëw fekk yonent yàlla Musa mu ngi toog ci suufu garab gi di noppalu mu ñëw ne ko sama baay de moo lay woo dama bëgg nga ñëw nee na nga ñëw wuyu ko moom la alquran wax ni fa jaa'athu ihdaahuma tamshi ala istihya qaalat inna abi yad'uuka li yajziyaka ahsana ma saqayta lana mu ne ko alquran nee na ndaw si bi muy ñëw di woo si yonent yàlla Musa nee na bi mu jubee yonent yàlla Musa nee na tànk ya sax xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari jigéen ñu njëkk ña dañu amoon kersa dañu amoon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alxayaau xasanun walakin fi nisaai axsanu
yentibi sallallahu alayhi wasallam neena neena kersa lu rafet la mune waye nak ci jigen la gëna rafet waaw kersa ba mu dañe ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkone ne jigen fess del la ak kersa motax alquran wax ne bi ndaw si de ñew di wosi yonenti yalla musa neena bam ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñewé ba tim ko muné ko sama baye demu nglay wo pour fay la e yol bi nga xamanteni nandal nga ko jurgi li nga ñu liggeyel dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñewal nak nga wuy sama baye mom mo la wo yent yalla musa daldi jokk bi mu joge itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digeunte ndaw si ak yonent yalla musa ndax yonent yalla musa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defee musa top ci ginaaw waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba luppu ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla musa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fete ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yalla yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fete ma gannaaw dima won yoon wi so deme ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanne doj ne ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ neena bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenen te lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko nonu biñu ñëwé nak ci kër gi ba goor gi recevoir len mudi yenen te yalla shuaib te musa net liko fi mu jaar won ko ne ko nekkon na ci nguur ndax fir'auna daf ko jëlon def ko dom waye itam dafa am natou bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu daldi daw bimu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin mune bimu ko netlé histoire bi won ko fi mu jaar yépp li la ko shuaib wax shuaib daf ne ko bu ragal yow kat mucc nga ci nit ñu kacior ñoñu nga xamanteni ay togn kat len mucc nga ci sen loxo tay dik dik nga ci dekk bu baax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp tay itam dang fi am jam waye e ndeke ndaw si mom ba mu andek yonent yalla Musa amna ñaari qualité yu mu xol ci Musa jigen ñu baax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour and ak mom waye jigenu legi ñi mom danaka materiel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati istajirhu in khayra man istajarta alqawiy alamin ken ci jigen ñooñu te moy ka woy won yonent yalla musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki jël ko mu nek liggey kat sa keur dila liggeyal ndax yow amulo dom ju gor ju la meuna jappale te itam mak nga jël ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci kuñu embauché moy ki am katan ba paré té woor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé ne amna katan noy xamé ne itam nit ko woor la té Musa ndaw si mu ngi koy soogu gis tay bay bi ne ko dom day ak may bëgg jaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam
bëgg xam itam ak wóoram ah loolu di jaaxal na ma doom noo xamee ni kii ku am kattan la mu ne ko ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba te fukki ponkal di ko yëkkati moom doomu yëkkati na xeer wa ubbil ñu teen bi rotal ñu loola tax ma xam kattanam mu ne ko waaw e noo xamee ni itam moom ku wóor la noo xamee ni ku wóor la mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la e ku mandu la ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku ndax ngelooleeku ëf mu wuññeeku daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax te jullit la te jullit ñu gis awra loolu moo ma jox ni ku wóor la kon nag li ma bëgg mooy nga embauché ko liggéey ak moom moo tax itam góor gi am na lu mu proposé yonent yàlla Moussa qala uridu an unkixaka ixda bnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya xijajin fa in atamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashuqa alayk satajiduni insha allahu min alsalihin góor gi ne ko ah yow de doom dama la bëgg a may kenn ci sama doom yi kenn ci sama doom yi daal bëgg naa la ko may sama ñaari doom yi daal am na ku ma yéene pour may la ko waaye nag balaa ma la ko may danga fi toog lu tolloog juróom-ñetti at yoo xamante ni da nga koy liggéey ak man e su fekkente ni toog nga fi fukki at itam baax na man daal bëgguma laa teg benn coono te itam bu jëflanteeg man da nga xam ne jëflante nga ko baax danaa la may soxna ba pare dimbale la qala zalika bayni wa baynak ayuma al ajalayn qadayt fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil Moussa ne ko daal mbir mi daal mu ngi noonu man daal ñaari diggi bu ma ci def rek baax na waaye bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ne ba ca gën a mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yàlla dogal itam ñu njaboot ñu am ci doom ci la yonent yàlla Moussa nag daal di jóge ci dëkk ba di sàmmi nag di dem waaye mbokki jullit yi dafa am rek loo Abdoulaye Ibn Mas'ud daal waxoon moom Abdoulaye Ibn Mas'ud dafa wax ne afrasu naasi salaasa al azizu xiina tafarrasa fi yusuf wa qaala li imra'atihi akrimi mathwaahu walmar'atu allati atat Moussa fa qaalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakrin xiina istaxlafa umar ñu ne e Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne nit ñi gën a rafet yi nga xamante ni ñoo gën a dëggu ak njort nee na ñett la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne na ngeen moytu farasatal mu'min farasatal mu'min moo di njortub jullit ñaari jullit bu ñaawee njortu ci dara rek loola mën naa am jullit piir ku sel su jékkee jékki rek am lu mu ñaaw njort loolu mën naa am soo ne tëll mu ne diw mii de ku baax la buñ ko gëstoo rek ak mbaax lañ cee gis soo ne tëll jullit piir ne ah kii de ab saay saay la may niru buñ ko gëstoo rek caacaay googu mën na caa feeñ loolu loolu la yonent bi wax na na ngeen moytu farasatal mu'min mooy jullit bu sell nee na ak njortoom na ngeen ci def attention ñaare lu mu njort rek dëgg lay nekk waaye Abdoulaye Ibn Mas'ud moom nee na ñi gën a dëggu ak njort nee na ñett lanu nee na buur ba jëndoon Yusuf nee na kooku itam ku rafetoon njort la ci Yusuf ndax ba mu ñëwee daf ne ko daal kii xale bu tedd la xale bu baax la bëgguma daal ñu sonal ko jaam la maa ngi ko jënd ci marché bi waaye dama bëgg nga teral ko xam nga loolu njort lu rafet la njort loolu moo dem bu Yusufa takk ndaw si mu nekk soxnaam naka ci pexe bu fekkonte ne ndaw si daf ko téewoon ci kër ga di ko sonal di ko def lu ñaaw wala moom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujj ci gàcce rek lay nekk ñu ne itam ba ca topp moo di jigéen ja dikkaloon yonent yàlla Moussa moom itam ku rafetoon njort la ci yonent yàlla Moussa waaw ndax daf ne ko bàyyi
embaucher ki ndax ku gën ci ki ngay embaucher ke ci gën moy ku am katante woor te ki ku am katante te woor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama njortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam njortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo woko ndax sahaba yep liggey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna legi nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Egypte pour wo Fir'aun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu baax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi leen di nuyu di leen sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonent bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa alayhi salam ku ne xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juroomi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lool lepp ku sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemeku ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tolok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tolok fukki at. Wante mom yonent yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom, daf ne ko jur gi mala jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reuy gu mu jele keur yonent yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mu di ben yet, yet bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bimu waré liggéey ci kër yonent yalla Shu'aib, yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji neko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi bimu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yet yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yet bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netel rek yet bi dal di teub rek teggu ci loxo yi melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xaaruma yobul ko yet bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn, deloko. Xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu ma jubé yet yi rek mom moy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yaqale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab ëndalé ko yet wi kon yetu aljana la mu ne nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jundju la bu may won ni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Yalla Shuaib xamé ni yonenti Yalla Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Yalla Musa yor yet wi yet wi nek keman bu reuy yonenti Yalla Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Yalla Shuaib te yonenti Yalla Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te Yalla bëgg na alalu yonenti Yalla Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti Yalla Musa daal di jël yet wi duggal ko ci jurgi ko ci nan tay nek xarmu jigen wala ngay beewu jigen wala ngay nakku jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaar yoon lolou mu jox yonenti Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti Yalla Musa tagto ak yonenti Yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Égypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal di senté ak sama mbokk kon ma ngi dem mu dal di jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam dal di genn dëkk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa al-ajala sara bi ahlihi e Musa joge na Madian munfasilan min ardi Madian wa kana fi ayami shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan Musa bimu ande jurgi andak soxnam joge Madiana wara jëm Misr amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëbbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mudi guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dennu asaman si ñul kup Musa muju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jek jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba Yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yonti Yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu Yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anastu naran لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونت يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغ سي لا جيس نك لو ملني سفرا سي بن مونتاج مونتاج بني واخ طور سينا مو جيس فا سفرا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغ نك سفرا لا مو دادي واخ نك سخنام سي نكو نك توك لين نين خار ما في tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu ma meuna jaar ndax fumni ni dañu gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won wayé lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogou lèr ga ngi nekk ci ben garab garab go xamanteni lèr ga ngi ko jogé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jër jëri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo bat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa bat bi daf ne ko man may sa borom sumil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu labte sel xam nga yonent yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla sumiloko ñaari dalam modi ni ñaari dalya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa enti yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yenen nit boko soppé bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi upplé morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ci arash yonent bi dalam lu dugalé waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoiré te biñ koy recevoir dañ ne ko summe sa ñaari dal wa wabituri Musa nudi yakhla wa ahmadu fawqa al'arsh lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek ne daraaje yi ñoo tollowul yannati bi sallallahu alaihi wasallam moy soppe yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yannati bi da nga nan habiballah Musa nga ne kalimullah yalla nak ne ko dama la bëgg def ab yonent wa ana akhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamulone julli ki kay def day fateliko boromam waw te fateliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digënté ak yonent yalla Musa li fi dox ci at barina te ba légui aduna bi tukégul te itam ñun ño gëna jégé aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax ne itam nit ki jëf mu ëpp doolé ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam guddul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mune bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يالا نيكو لو نيك سي سلوخو نداي جور يو موسى مو نيكو سما يات لا سي يور سما يات لا ناك بو خامتيني داما سي سوكانديكو بوماي دوخ سما جورغي ايتام سي لا لين دي باتيال اي خوب بور ني مانكو دي ليك امنا سي ايتام ينيني aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yat wi wax neen ne yat wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yat wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yat wu yéme la wax neen ne bu tëddé di nelaw itam lepp lu ko jublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala ségg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yet wi moy jog sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko waliya fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha alula yalla ne ko sanil yet wi yow musa Musa dadi jël yet wi saniko waye yalla neena bi mu sané yet wi neena yet wi nek na janjur ri jo xamanteni mu ngi dox yonent yalla Musa daldi tit daldi wëlbeuti ku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat ku ñuy musul nga ci ay wi janji ñewal khuzha wala takhaf jël ko djel ko te nga baña ragal Musa xawa hésiter parce que jann la jo xamanteni reuyayam upp na reuyayu montagne ndax reuy muneko sanu'iduha siratuha alula soko jele day delu wat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw songu yat wi rek melni lu ko nacc mu delu wat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlo ak borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngarnay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour won la ne la won la len nat ci suñu kemtan yu reuy way fek bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wonu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun way yalla jek jek rek ne ko izhab ila fir'auna innahu tagha muneko dama la beug yoni ci fir'auna ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappena bopam ne mom moy yalla dama beug nak nga dem fa wax ko ne ko du dara kuñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di seen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogou waye gëm leen ah waye yonent yalla Musa bi ko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci les itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni mu ne ko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ mu ne ko yabal ko mu and ak man su ko defé nak mu nekk sama secours dima deugëral dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamiñ du set pour mu mëna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la deugëralé sa mbokk momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu né yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na sét keneen waye mbokam la tan té itam bo dé xol mbokk alalu yalla la kèn defuko yalla ci bopam mom moko def té itam naf na ci mbokk ndax dañu wax né garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci soufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokk momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappale ko ci mission bi sino rek du dem fenn mu ne ko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuruka kathiran innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya musa musa ne yalla ma ngi lay ñaan nak nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu mën ko supporter xam lo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ca wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jëflante ak yow jëflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dënn ñaan yalla itam yalla yaatal sa dënn motax yent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sama dënn ba ma mëna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fas fas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tang gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna deg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mëna la jaamu jaamu di la sabbal sabbal gu bari di la mën di fatlikuy itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek yaangi jakarlok mom xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yent yalla musa mom mo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yent yalla musa ci ne dana ko jappelé ci message bu difficile bi nga xamne tek nako ci loxom ndax yent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla musa firaun é musul fébar dawul saqat ñandu sax daw ko def amul dara lo xamé yo sax daw ko mat lolou yalla def ko lulul rek jey ko gis nga bimu toggé ba jikki mom yonent yalla mom firaun mu jikki jikki ni ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw si ñew ba ci firaun ne ko ah firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de firaun ne ko ah kon mu tuup ko iblis ne ko ah aje wu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla musa comme fofa la yaro te xamne itim jikoy firaun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an iqdhi fihi fi at-tabuti faqdhi fihi fi al-yam falyulqihi al-yam bis-sahili ya'khudhuhu 'aduwun li wa 'aduwun la wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni muneko amna ay xewal yuma la jaarale muneko bi nga nekke lire te sa yaay jaaxle neena man yalla ma wax ak sa yaay ne la ne ko sanniko ci geej jeul ko nga def ko ci kees sanniko ci geej man dana ko sam ba delosil lako
1: ci bakkanu lire barina ngir wut la yow ma jeul la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jeul bayre sanniko sa kanam ba kula ji sopp la mu sopp la ba beggula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahza wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna yalla neko fatidiku itam basa mag ju jigen joj ñi wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nanguulo namp wénu kenn té loolu mako def ku andi sa wén rek néna ma deudelé la ak wén wow lepp pour bëgg la dello rek sa wëjju ndax loolu la chartanté won ak mom ba maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palais ba mu bañ ma fexé
0: ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci keur ga nga delu ci wat keur Firawn Firawn yar la ba nga am fanweri at nga joge fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legi mat nga gor te itam école yi ma la duggal école yu mat école mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappalé la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ñu ne ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخيرنت يلا موسى نكو الدمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي mune dem len ci Firawna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yaru te noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak Firawna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante len ak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom فقولا له قولا لينا من ندخ واخ جو نوي جوجو من نتاخ موم مو وارو تي با دوخي تي راغال ما واخ لين كو نيكو موم دو دارا نيت لا ريك دا فا ام كوكو ييليف تي مان ماكو ييليف تي امول بن بور بودول مان موسى اك هارون واخ يالا نيكو ياو سونو بروم نون دي دانيي راغال مو جيغي دايو تي سونو كو jalgatiñu gañu ndax ko beewla te bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax ibrahima moy sen mam Ishaq moy sen mam Yaqub moy sen mam Ismaïl moy sen mam Yusuf moy sen mam nit ñu tedde nonu ken du len tedde dil te itam gëmuñu ku dul yalla mo japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len Firawn ne ko mom bindef la rek ken waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolu damu bayyi tam mbugal bimu len di mbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem len gen wax ak Firawn te kep ko xamanteni nak joyo nga kaddu yalla euleuk yalla dana la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Tour Sina taxaw ci ko montagne ba ci Al Buqatul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla wax ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaj'athu al malaika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu selli amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonenti yalla Musa waye njabotam nga fam leen bayyi won ñum fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu leen xamé leen xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wal leen yoon wi dello leen ci Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Egypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé

do bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax samay mbokk ko liggey mune ko te yamlo won sax ci liggey lo len sacci nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal firawna dadi xamne musa yey nako ci côté bob mu laaj ko nak ne ko waw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legui ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom li nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'aun ne ko fir'aun wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom deggal na fi de ngeen kaddu yi moy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa bay mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun dadi juk fug deñam ni inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de musa ne ko fir'aun ma ngi lay yegal ni koku rabbul mashriq wal maghrib wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digante penko ak sow su fekente ni borom xel nga di xalat ya nga ma jappé dof mais yaakar na ni yow mi yay dof ah fir'aun dadi wax musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muneko ginna ne yow bis bo fi jappé benen yalla budul man diko wut wala nga bëgg ko gëmlo nit ni muneko dana la japp tejj Musa neko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la boy wanene yow manaloma dara Firawna ni miracle yow Musa kay nga fi joge bay xam man lo mo meuna jaxale neko fa'ti bihi in kunta minas sadiqin muneko andil miracle bi bu fekente ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu Musa andut ak dara lul aw yatam fa alqa Musa asahu fa idha hiya thu'ban mubin Musa dadi sanni yatwi yatwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk njibar waw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett sanni ko wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk su beut lañu jibar ba sa beut diko gisé ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour woné né Musa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax nañ né amna yu wacc fi ci ko souf té amuñu nday ak bay ñu né Adam ci la bok Adama amul nday ak bay non rek la ko Yalla bindé Hawa amul nday ak bay non rek la ko Yalla bindé yetu Musa ba itam non rek la ko Yalla bindé waaw jaan ji nga xamanteni yet wa don nako ak jaan ju wër la way Yalla daf ko bind mu nek jaan te amul nday amul bay namu bindé Adam ak Hawa rek la ko bindé kon motax alquran wax ni fa idha hiya thu'ban mubin nek jaan ju wër jo xamanteni ken wéranté wul ak jaanam bula matté fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gënaaduna waye jaanu jibar mom bula matté dara janji dadi di musane yek mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay al-qasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati misr ra'saha bi janji ubbi gemiñgi ba tek sikim bi ci souf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël palais fir'auna bi dugal ko ci gemmi nge wonnako
ndax jaan ju reej te yaatu gemiñ ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mo melni tay bu doone Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nek jaan ju reej ju yeme jaan ji dadi wacc rek ram wuti Firaun Firaun na dadi daw xel yu reej daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeulal sa jaan ji jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat jaan ji taxaw Firaun na dadi xol Haman melni daf ko dey ne quoi fi so waji mom doyna warte li mu def mom yeme na de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom Haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at si nguur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew indi la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah Firaun daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon Firaun kessete mom dana tup waye Haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu Firaun dawe wutik njub rek dana fexe ba galankor ko yalla xamni itam amna obstacle bu nara galankor Firaun ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa dal di koy wax Firaun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekente ne rek gem nga ko Firaun dari ci waxtan ak Haman Haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax ne ne mom Haman mo njëk utiliser li ñuy wax ñuulal mu dadi dem composer ay mbir dari ci defar ñuulal fekk Firaun dafa bijaawon ndax Firaun dunduna lu ëpp ñattémer at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu dadi jël ñuulal bi dadi ci ñuulal kawaru Firaun ba mu rafet mu dadi koy jox setu mu setu mu ne ko xolal ne kan nga jëm ne kan nga xalé bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna Firaun wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ni dag ma ëndil ak njabar dama indil ak njibar waye nak da nga xamne da xoma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci suko defé nak legi ñu concurrence ma gëw ci walu njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nas duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda mu ne ko bis biñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mu di bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la mu né ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nekk ni ñëpp koy fétu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu né ko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man li ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la Firaun dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté Sham mu di côté Syrie ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yenen ti yalla Musa
amna ci ñaari jibarkat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibarkat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu ne ko ñun de firawna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeble ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yoni wala ab jibarkat rek la ki ci bir bamel bi mo len tontu ne len ñaar de xamna ko su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor té njibar ga mu ngi ci yett wa bayi len bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul mënaté def ci njibar ga dara bu yéwo rek la ci mën dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen saccé yett wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni nak jëm ngeena sacc yett wa mënu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal njibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexaneen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet musa ak harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb ni waye ba ñu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb bi yet wi juk nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak fir'aun fir'aun dafa wax yonent yalla musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى نيكو نييو نغب بغ نيو генي سي سوني سوف وايي تيغلوكو فن لودو ريك سي بغ نيو جيبار فلنأتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo mepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaqué len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaqué len قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى من ونا سن توسكري ين جبر كاتي ونا سن توسكري يالا دا نالن الك ين نيب الك سي مبغال لين تيتا ماغ لين دي ييغال ني كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا ترتغا ماغ لين دي ييغال ناك ني اك نجبار رك ген يور وايي منلو لين ما دارا mënul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci njabar def len ko fatanaza'u amrukum bainakum wa asrru najwa ñom nak ñu daldi deeyent ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñu nana waji di ak melokanam kanamam gu sel gi waji ak kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ño doon deeyent lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al mufla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yo def seni pexe pour bëgg ño genné dëkk bu nak bi té natax waaw su ko défé nak seen yoon wu baax wi té modi gëm gi ngeen gëm fir'auna and ak mom gëm né yalla la yoon wu mo leen nakari motax ñu bëgg ko fi dindi
waye nak dana xamne tay ñoko dakk jibarte ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combat nu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yent yalla Musa ndam lu reey donte sax yent yalla Musa amon na ak jaaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba faca alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu bi dafa jeex duñu mën luddul rek geureum ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te diko rafetlu te ke ci jitu di cheikh omar diallo di commerçant ci marché pikine ak papam amadou diallo ak bajjanam aissatou kineba ak fréram alpha saliw diallo di geureum itam samba khoulé di commerçant ci marché dalifort ci parcelle assini di nuyu itam soxna Falsile ci liberté 1 di nuyu itam oustaz fadilou diouf nek ci noto guy jama di nuyu cheikh saxo di commerçant ci marché aslam 5 di nuyu itam mustapha kebe ci liberté 1 mbokk yi e insha allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليتي غيناو بيو سانتي يالا جوليتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سينن بور فاسيني جوكو تي استوارو يوننتي يالا موسى عليه السلام كوم ني نيو كو دون ديفي تي اجوماي ويس تي يالا موسى عليه السلام ني يمون تي بمو جامار لوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو با تي بير وقتان وا فرعون امنا لومو لاج يونت يالا موسى تي مودي انديل ما لومي ييم يونت يالا موسى سان يتام و مو نيك جان yan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu meun jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jomal ba ñu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tuddé itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jele nen ci sa'id ibn jubair mu jele ci abdullah ibn abbas mune bis ba bisu tam kharit la neena te itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeek ci atma neena ñukoy wax nak yawmun nayruz neena seen bisu fet la neena nit ñi dañ ci daan dajje nak di joge ci gox bu nek neena dajje ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Egypte neena fa la dajje ba amé won mu nek nak dajje bu reuy dajje bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax Fir'auna daf ci takku won wax ne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay ak njibar ñu né Fir'auna dajalé na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayu ñom ñepp ñu dal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko défaral ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu Fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu neko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégué su fekkenti ne yeen yena gagné yonte yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk ya nga yor boom nak yor yett comme ni yonte yalla Musa yoré yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru setané ba bo xamé wu rek ma nga len bolé
waye su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibarkati neko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len na sanni ñom jibarkati kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ni ëpp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna lanahnu al-ghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak darajaam ñu ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bay dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena sen boom ya ak sen yet ya neena ci beutu yonent yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisee jaan waye ay yeti kessel ak boom yalla neena yek na ci xolu yonent yalla Musa nit titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonent yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beug rek lañu jibar nga kay gisee jaan waye ay yet la de ak boom kon bu ragal te itam yow ya len di gagne buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagne rawati nañu nek ay boom ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jaani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci bir nek bo ci lonk sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dug aljana mukk du texem mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'auna daldi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek geming lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajlo di mbeukante ba wax ne ne sax am nañu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jeegi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara dessu jibarkat yépp dal di jaaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gënd na fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonenti yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ak jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دا نين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغال مان كو نين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغال وايي ناك ييكناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با بار نين كومبلو نييو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرف في مو تيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دنيا جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonenti yalla Musa indinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu delto ginaaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du mujj fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yegal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk bo ñu rayé itam dañ ñu fekk té mang lay yegal yow Firaun ñu ngi lay yegal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metti mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom fir'aun ne waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu duggalon yonenti yalla Musa bu muy nek lire te ba yonenti yalla Musa rayé lire ba rayé waja mom moko diggal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gëm fir'auna ndax mom yonenti yalla Ibrahim la gëmon ak dinem ci la jappon dafa andon ak fir'auna rek neub ngeumam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci paleb mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam sudé deug lay itam limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi fir'auna yi ñuko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len let mom soxnay hadqid mi ñune kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من يجل ننتي برم خمخمي من يجل سعيد بن جبير يجل عبد الله بن عباس من ينتي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngan ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonenti bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko modi jigen jedon let wa keur fir'auna ñuko don tuddé mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon
lett doomu Firawna ju jigen bimu koy lett nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu Firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sama mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci Firawna ne ko manchita kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muneko aha muneko wa muneko bax dadi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanji biñu ko talé pour bi ba safara si yanji mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amone ci ay dom dugal ci fofu lañu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñuy ray ndaw sos di manchita ali Firaun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci Firaun mu ngi sepp ci balcon bi bimu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita di ko dugal ci bir four bi ni jëlé itam domam yi kenn par kenn té itam Firaun dafa xam mbugal dafa xam mbugal mu metti té soxor dafay jël dom yi ñëkëlé na dugal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom dugal ko ci bir four bi waye asiyé liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni Firaun di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiya ñew bi ruuhu manchita di genn ci four bi nga xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jamaa yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiya néna musuta gis mbolo mu yéme non Firaun bim leen rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk Asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yeungu rek ni man de ku yeungu rek ma ray bimu koy wax ndek Asiya mom xol bi fess na del ak ngeum Asiya tourner rek ne ko al waylu lak ya Firaun ma ajraka ala Allah ta'ala muniko Firaun yalla nga toskare ya ñeme sa borom bakkan yi nga jël teural len fi di len ray ya bon Firaun ya toskare Firaun ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik faqalat ma'tarani al-junun walakinni amantu billahi rabbi wa rabbik rabbil alamin asiya ne ko Firaun ne ko asiya dama yakar ne ndofte gi dal sa andono bi di manchita dama yakar ne ndofte gi ko dal jibarkat yi mo la dal asiya ne ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gem na yalla mi nga xamanteni mom te mom la te mom lepp lay bindé borom bobu gem nako te dotuma ci deltu gannaaw ah Firaun dal di gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu dal di dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko ray mu dal di dem ci goroba woko te moy yaay Asiya mu woko bam ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal légui dal weddina ma ci gëm na itam yaronte yalla Musa légui nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji dal di ñew lu ne mu wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yépp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko Firaun Firaun dal di mer japp Asiya ray ko namu rayé won jibarkat yi def ko mbugal mo metti mo xamanteni mbugal mu jéggi dayo wax na ni
bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki de ko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram bi asiya dadi yekati bopam bi mu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaay yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax dafne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu taccoon ñi nga xamanteni ma ngi dëkk ak ñoom di and ak ñoom bis bu nekk yalla ne ko malaaka yi ne ko yëkkatil sa bop bu mu yëkkate bopam nak ñu won ko château ya mu am ci aljana mu daldi ré bi mu rétané nak fir'auna daldi gis asiya di ré ak mugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di ré fir'auna ne wala xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di ré lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñuy wax Khubayb mo taxon mu waxon boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira walaytaka tarda wal anamu ghidab walayta alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna al alamin kharab idha safa minka al wudd fal kullu hayyin wa kullu alladhi fawqa al turab turab way jigen joju di asiya ak kadan let njabotam te mudi manshitatu ali fir'aun ñom di ay jigen lañu waye gem nañu sen borom baynañu itam sen war ci l'islam ba dess ci ak sen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi tay ki tabaxal nako ay chato yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netli ko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gërem nako ba tabaxal nako fofu ay chato kele itam di mashita yonent bi néna ba mu démé ci tukem ba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi mashita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day wané e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nattu bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat min alqanitin mu jele itam exemple ci jigen ñu bax ñoñu non la jele exemple ci jigen ñu bon wone itam jigen dana bon dana nek ko bax ba pare tuné bon wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila dukhulan nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñaari jigen ño xamanteni dañu andon ak ay yonent yu bax

wala leneen lal ko, fokk nga gis natija ba, fokk résultat bi génn. Moo tax mu ne ko yàlla ne ko innahu amalun gayru saalih. Waaw, yéene biñ la ko maye woon mooy yiwul, loola tax sa doom ji du mën a nekk julit, yéefeer rek lay nekk. Loo ko bëgg-bëgg itam won ko gannaaw, bokkul ci sa ñoom. Mu mel ni kon jigéen ñi am na ci ñu baax, wante itam am na ci ñu bon. Waaye ñun ñi ñu yitteel mooy ñu baax ñii pour soxna yi mën leen a roy, ku mel ni Sayyidatuna Asiya. Sayyidatuna Asiya rey nanu ko, waaye yàlla teeroo na ko ay château yu am valeur ci àjjana. Waaye bi nga xamante ni yontu yàlla Moussa alayhi salaam rey na Asiya, rey jibarkat ya, rey lett kat ba doon lett ay doomam, te la tax ñu rey leen du dara lu dul rek gëm gu ñu gëm yàlla. Yàlla nee na nag jël naa nag samay aaya, samay aaya ñu nekk juróom-ñeenti aaya yoo xamante ni dama ko tegale, waaw, indi benn miracle, ñu ñaan ma teggi indiwaat beneen miracle. fa taaba allahu alayhimul ayati al mufassalat baadaha fi ithri baadin. Te aaya yooyu nga xamante ni yàlla moom la indi woon juróom-ñeenti aaya la, ba ci njëkk moo di yat wa, yat wi miracle la. Loxo bu weex ba itam bi nga xamante ni yàlla dafa waxoon yonent yàlla Moussa ne ko dugalal sa loxo ci sa biir poche, soo ko génnee dana weex, dana am leer, lumière bu fës bu ciy génnee, boo xamante ni dana jaaxal képp koo xamante ni jàkkaarloo nag yow. Alquran wax ne wa nazaa yadahu fa idaa hiya baydaaun lil naadirin. Kooku itam ci miracle yi la bokkoon, ak tawba mu di tuufaan, ak njéeréer yi nga xamante ni yebaloon na ko, ak teeñ yi nga xamante ni itam yebaloon na ko, ak mbott ya, ak dereet jàkk tams ba ba mu leen masxoo, ak xar gi mu xar géej gi. Yii mooy juróom-ñeenti aayat yi nga xamante ni alquran tudd na ko ne ay miracle la yoo xamante ni Moussa jëfandikoo na ko pour convaincre Firaouna ak ay ñoñam pour dugal leen ci lislaam, waaye nanguwuñu. Am na sax ñu ne Moussa nit ku ñuul la woon. Ñu ne li tax mu nekk nit ku ñuul moo di li ko yàlla wax ne ku dugalal sa loxo ci sa biir poche, soo ko génnee dana leer, dana weex tal, weexaay boobu dana jaaxal képp koo xamante ni rek taxaw na jàkkaarloog yow yor ñaari bët. Loola tax ñu bari ne yonent yàlla Moussa nit ku ñuul la woon. Ñu bari neneen yonent bu ñuul amul, waaye nag yonent yàlla Moussa moom ñu bari ci boromi xam-xam yi wax ne nit ku ñuul la woon. Te itam boo xoolee Égypte, ay copte yi fa dëkk ñu ñuul lanu. Ndax am na benn dëkk bu ñuy wax Nawba, mu ngi frontière ak Soudan, et soo demee am na fa lu tollook 20 millions ci ay égyptiens yoo xamante ni ay nit ñu ñuul leen. Nawba nag tubaab bi moom la ñuy wax nii bi, et kon loolu day wane rek ne lu mën a nekk la yonent yàlla Moussa nekk nit ku ñuul. Ku mel ni Cheikh Anta Diop moom wax na loolu, te égyptologue la, nee na yonent yàlla Moussa ku ñuul la woon. Ci bi mu defee ay mbiram gis na ne daal yonent yàlla Moussa nit ku ñuul la woon. Ala kulli xaal, taarix moom taarix la rek. Waaye ku mel ni Imam Shaarawi moom dafa contrôlé, waaye tegu ko lu dul rek ci racisme. Ndax moom daf ne daal Moussa nekkuloon nit ku ñuul, parce que Imam Shaarawi borom xam-xam la ci Égypte, ñëpp di ko coow. Mais moom daf ne woon daal yonent yàlla dafa weddi wax bi, moom nee na yonent yàlla Moussa du nit ku ñuul. Waaw, nee na ndax ñuul naqs la ak wàññent la, te ab yonent warta wàññee ko. Xam nga borom xam-xam bu toll nii wax-wax bi day nekk jam-jam bu rëy. Loola tax toujours mag ñi di bëgg nit ñu ñuul ñi xam ne lislaam bi kenn moomu ko, lislaam bi kenn moomu ko. Alquran dafa wax ne maa leen bind, yàlla dafa wax ne maa leen bind, wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taaarafu, waaye inna akramakum inda allahi atqaakum. Ki gën a ragal yàlla ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla. Maa leen bind nag def leen ay giir, def leen ay peuple pour ngeen mën a xamante ci sama tour man yàlla. Waaye nag ki gën a tedd ci yéen
moy ki gëna ragal yalla.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنو بن يسنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne mom yalla mo digal yonent yalla Musa gannaaw ba nga xamanteni jeflante nak Fir'aun ci pour convaincre ko dugal ko ci l'islam te andil ko ay miracle yu wër yu leer nañ te Fir'aun lank ludul famu tek tankum te modi tek ko ci reuy ak kefer go and ak bokale gu jeex tak taxna yalla wacce won ay miracle yo xamanteni juroom ñent miracle te modi tufan ba modi ndox ma nga xamanteni wacce won nako mu don taw bo xamanteni mënon na alak wa dekk ba ñom ñepp ñu daw ñaan ci ko ne ko ñaan boromam bi mu teggi mbugal mi yent yalla Musa ñaan tawba arrêté ñu delu wat ci seenu kéfer delu wat itam di fétérlu ci moy bi ñu dëkke woon yalla yebalat ci ñom ay njéréer lu ñu bayoon njéréer ya lek nañu ko ñu dem ba loolu itam jur fitna bu reey ci ñom ñu dawaat ñew ci yent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi li mu ñu ci natou ak mbugal mu teggi ko su ko teggé dañu ko gëm yent yalla Musa dal di ñaan yalla teggi njéréer yoyu ñu delu wat ñom tam fétérlu nekkat ci seen moye ga ak seen bokalé ga yalla yebalat lu melni ay téñ am ñu ay mat la yu leen lakal lool e loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom ñu delu ci wat daw ñew jambat ko ko mu ñaanaat yalla dindi ko ñu delu wat ci seen kéfér ga yalla yebalat ay mbott ci ñoom mbott yi lakal leen lool ñu delu ci wat ñaan yonent yalla Musa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi te moy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem mu ñaan mbotté dal di dem ñu delu wat ci seen fétérlu ga yalla indi wat direct lepp lu ñu doon jëfëndiko ci walu ndox légui direct la doon ba mënatu ñu am benn ndox mu sel mu ñu mëna jëfëndiko loolu defoon ci ñom itam tiis ak natu bu reey ci ñom ñu delu ci wat ci yonent yalla Musa ñaan ko mu ñaan borom bi teggi natu wo e gannaaw bam len woné itam yatam wo nga xamanteni sanni nako mu nek jaan ju reuy nek itam kemtan gu reuy bo xamanteni ñu koy soga gis ci sen dund ak loxom bu wex bobu nga xamanteni dugalon nako ci bir posam genné ko te lumière loxo bi fess lol bu beuti jakar lok loxo ba sax xawon na nek lutte ndax leray ba nek ci loxo ba ginaaw sigi nak
bi yonenti yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ye manam sen alal ye ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ye ñu yoron ak wurusiya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonenti yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geejgi waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jeul say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aun yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak alal yi ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nek ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nek ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firawna falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa lul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firawna yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Firawna la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firawna waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci giir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firawna waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firawna ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zuriyatun min qawmihi ala khawfin min Firawna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firawna la'alin fil ard wa innahu lamina al-musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daadi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daadi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way toñi Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay toñ kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok geuleum na lolou waxon nen ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكو كو مدادي جاد كي دك با فك نفا بن واي بو خامتيني موغا دك تي دك با واجو باخ واجي ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو té itam rafetal nga sa taranga gi. Légui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo. Su ko défé ma ñaan yalla fajj aajo bobu. Té mom waju ju dëkk ci dëkk ba té téral leen da di wax né man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am gëlem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ko meuna rat diko dundé. Yenente bi sallallahu alaihi wasallam dadi ni ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togo nak yenente bi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenente yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu. Yonent bi ne len dafa amone ci banu israël ben magget ba nga xamanteni yonent yalla Musa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yen ci Allah Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelam te gi lan moko waral nga gis ne kon nitu Yalla yi ak yenenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen Yalla bolel waye kérok yenenti Yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelam te gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurante wonna ak banu Israël ca ba muy bëgg genn aduna amna lu mu waxonte won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dana yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent Yalla Musa ñew ba ci magget mi da di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent Yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljina bi ëpp classe
dama bëgg ëlëk yeen ma dëkk fa ak yeen ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yenen ti yalla Musa ndax itam dëkk aljana firdaws ko ku grat la e ba taxna yenen ti yalla Musa xawon na lank ba nangoute jox may soxna ci e loolu mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem ëppna lepp te mbaxam mom yene wu ko luddul doomu adama mom de mo de yonent yalla Musa neko chart bi la soxna ci teureulal nanguko man dana ko boole ci ñi duggu ëlëk aljana firdaws legi nak ci la yonent yalla Musa daldi nangul soxna ci neko ëlëk ñoy andi dekk mak yow ci aljana firdaws soxna ci daldi koy tektal nak bamel ba ñu and dem sulijiko ca waxtu fajar biñ ko sulije nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Egypte e dem Palestine waye ndir mu reey amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa ter Musa genn nañu mom itam préparé na ben armée bu reey danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa ker Musa yi ray len parce que Musa dal ñew na ci dekk bi bëgg yaq nguuram mom la alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kérok ba jant bi fenké fir'auna warna fasam andak soldat su takku wax ne ne ay junni soldat la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa ker Musa te wa ker Musa ay jigen lañu ak magget ak xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonenti yalla Musa ngir gem ko waye sen xel khalatul sax di jamar lok Firawna ben yon e bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënu ñoo jall ndax geej jangi ci sen kanam te itam Firawna ngi ñew ci ginnaw te Firawna soxoray bo xamanteni ñoom umpele wuñ ko xam nañ ko bu baax ndax nek na ak ñoom lu tollok ñenti téméré at yirif na leen ko ndax Firawna dafa guddon fan ñoom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé daldi lakkal nak yonenti yalla Musa lu nek ñu wax ko ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam Firawna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neuy di ñew ñu ngi seen pusher bi te itam geej ga nga ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wël bëttiko itam Firawna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñoom ay fas lañu yor te itam dañu nekk ay soldat yu takkuté am yitté ah Musa gaweñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa daf ne ko ya kalim Allah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahru amamana fa qala Musa ha huna fa khada fa jaza al bahr wa lam yuwari hasira dabatihi al ma mom Yusa ibn Nun ku am solo la ci histoire bi ndax nit ku yalla barkel mom dafa wax yonent yalla Musa ne ko yow waxando yalla bi yow mi nga xamanteni yayi wax ak sa borom ndax ku ne gis na ni yalla yonent yu bari da fay yabar rek Jibril waye du wax ak ñom ci jakarlo waye jakarlo na ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalim Allah muniko lo ñuy digal nak pour ñu def ko ndax Firawna ngi ni te itam geeg gaang ci suñu kanam muniko jaaral fi waye Yusa ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax nañ né fas fi dox na ci ko ndox mi té tank yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusa ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi mënuñu ko nga xamné kon Yusa ibn Nun mi é talibé Musa la waye ku am cër la Musa itam daldi jaxlé xamné itam wax dëgg Yalla may gi Yusa ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxle nak jaxle bir ci lako nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla dadi koy deey ne ko
an adrib bi asaka al bahr yalla ne ko doral sa yet wi ci geej Musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar ludul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melon te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi dusu bag yaangi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñemé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ني نه بيمو وخه لول با دور يات وي واخ نين ني فوك يون اك ñaar خار نانو سي گيج موكي امون نا ا لو ني پاسي سي استوارو يونت يالا يوسف ناخ استوارو يونت يالا يوسف دا فا جاخاسو اك استوارو يونت يالا موسى ناخ اي مبوكي كيسلان خامغو e yaqub amon fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le yusufa bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sit yi légui nak ñom par famille lañu kon yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci sen njabotu bop motax ñi gëmon Musa andak mom wa kër yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bayileen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doore yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek meuna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci soufu geej gis bobu itam la jant ndika tapé ci soufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalu yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonentibi e bi fi yonentibi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tax ne ko ma ngi lay laaj ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ci lepp ñu né akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadih an Abdullah ibn Salam an Musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulenen ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogo door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogo gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu manti don yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu manti don te itam yaay am gannaaw lepp lu manti don lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoy ma ngi lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution a neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen
di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek dadi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahra bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma laka al-hamd wa ilayka al-mushtaka wa anta al-musta'an wa alayka al-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim jelenen ci a'mash mu jele ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah muné togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi dadi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu new ay bat la yo xamanteni yonentu yalla musa moko don wax ci bamu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi dadi koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonentu yalla bi ah kay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonentibi ne len wax len li wax len allahumma laka alhamd wa ilayka almushtaka wa anta almusta'an wa alayka altuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom lañu jëlé wax bi mom néna ba mu déggé bat yoy ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bayiwuko néna fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njëriñ yuri yi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci ñaan gogu yonent yalla Musa ñaanon ba muy yëkkati yetam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geej gi xarna yonent yalla Musa digël na set yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara set wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé set wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

genn na geej gi manam ko ci ñeuk genn na ba ki mujj itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur firawna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñene mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur firawna nga xamanteni legi ñeme wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñewé ba nga xamanteni gis nañ geej gi nek ay yoon te lolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalu na len motax fa lama wasala jundu fir'aun al-bahr ra'awhu munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'aun dafa feug deñum ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xare ngir ormalma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xare ba ma mëna dab samay non ray len e bimu démé mom firawna ba na resoubu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre am bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku muustay xalat mo wax firawna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al mawdi' miraran wama li 'ahdun bi hadha al tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñewna fi ay yoon yow firawn fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonent yalla Musa teural pour man ñu japp ne ko firawn na nga def très attention fofu nak le jibril da di ñewé e fa jaa jibril alayhi salam ala farat unsa wadiq مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسي ورون يب أي فاسي غور لن فاسي غور يو ألدلن ورون اي جبريل تم دادي دمتي أجنرك جلف بين فاس فاسكو جيجين ورفت تجيك mu daal di koy war pour nak meuna tiégé wa keur firawn yi ñu dugg ci bir ndox mi di mu ñëwé rek daal di ñëw ba ci kanamu fasu firawn mu daal di melni ku jaabal fasu rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e daal di xéñtu xétu fasu jigen ni ñom ñëpp seen xel dem ci ne fas wi fasu jigen la ndax soldat yi andu nak firawn fas yi ñu waron fas yu goor la legui ben fas bu jigen rek len fa gis fas bu jigen bobu na xagn len jam ndike bobu jibril mo def lolou pour meuna tiéger wa keur firawn ñu dugg ci bi ndox mi ndax haman yakna xelu firawn ba firawn na ron na wagneeku e jibril dal di ñew nenen mu ngi kalawo ben kalagu ñuur dal di ñew rek jaabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw haman tere tere fas yi daw ñom nak ñu yaakaaron ne e soldat bobu kenn la ci ñom ku am fit rek ku ñëk teub rek dugg ci bir ndox mi ndeke bobu jibril mo leen piège ñom ñepp ñu daal dugg ci bir ndox mi nak di daw nak ci bir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amulo dara lu la gêné du toy toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci kaw jëri ci ndeke itam malaka bi bobu ñuy wax itam mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu gor la deeng nga mom itam daldi comme jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldat yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur firawn yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñepp nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci bir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nañ ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni

0: ka mujjon ci soldaru fir'auna duggu sina tay mu ci diggu geejgi ñom ñepp ñu ci diggu geejgi ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko dal limu bëgg modi nga tañ ci le geejgi ci seen xaw ñom ñepp ñu daldi alko ñu ne bi nga xamé ci ni yenet yalla Musa ñaan na ñaan gogu yalla dafa dajale wat ndox mi ndox mi nak bi muy dal ci sen kaw dafa melni du ndoxa dal ci sen kaw mais dafa melni ay xeer moy dalante ci sen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci sen kaw ba ñum ñup ñu dal di lap ba jeex tak way fir'auna mi nga xamanteni mo doon day yimbili ci nga xamanteni lu njit njaak la te mom moy njaak mom de ndike xelam musul dañ ci ne mom du yalla waye ak kacior ak beug nguur mo taxone rek mu dejeerlu di wote ak uluhiy waye mom xamone na ne du yalla te itam bis bu deme ba am buntu pour genn ci da nga gis Haman naj ko ci wala iblis naj ko ndax bamu waxe ana rabbukumul a'la iblis neen ko wax nga lu reey bam ne dama koy tuub iblis daf ne ko jaruko bako yonent yalla Musa waxe itam ne ko son nango e yalla dana la delowat nga di ndaw mu yok sa nguur yokat say at ba mu deme bay nangu Haman mo dem wuti ñulal ñulal ka kawar gi ne ko nga delowat nga nek di ndaw andil ko setu mu setu kon ñaar ñoñu ño don obstacle yi nga xamanteni ñoko xagn ak liman e bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gem na la motax fa lama adraka fir'aun al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin di nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'auna de gem na ne amul ben bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu israël gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gem na ah jibril ne ko aha al ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamni legi ay seconde mo la déssé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlu won ci ko souf nek fi yak rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jele nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi top mu commencé di ko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonent bi ne ko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kérok ba yalla bindé adam mune bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ci bind gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni kumako teurelolon ma rendiko mune kenen ci dess itam modi fir'aun mune koku mom mu ngi bok ci nit ni mune waye nimako bañe musumako bañe kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bamu feugé deñnam bamu tollo ci nguuram bu feug deñnam wax ne may sen borom bi gëna kowe neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teralon ma rendiko mune waye yow yonentibi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa atsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimat at-tauhid fayarhamuhu Allah biha muniko wallahi bo ma gisone yow yonentibi mom jibril mahmud lay wax yonentibi ndax yonentibi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax muniko law ra'aytani ya mahmud muniko suma gisone yow mahmud kero ba dul ci di ndox mi di dal ci ko fir'aun ba muy lab kero bo ma gisone nama jele banu geejgi diko sol ci gemmingi jeul sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'aun deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm ba duggal ko ci geej ray ko te nox moko ray wax na ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla rayewuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu kër ga turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu gin rayewuko ci bir kër ga waye daf ko omat ba ci geej ga ba ci bahru qalzum fa la ko raye ngir wormal turum wowo nga xamanteni mu ci kër fir'aun kon e turu yalla ci bir kër ndeke lu reey la ndax yalla turam warmal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ñi mu di fir'aun ba reey wu ko ci bir kërëm wa makka ba ca bahru qalzum mu daldi ko fay raye waye wa kër Musa yi bañu jallé Musa daf leen wo ne leen xol leen banu Israël yeen banu Israël xol leen wa kër fir'aun ni ñuy dée fekk ñoom itam dégg nañu ay bruy ay ciow ay yuuxu ci biir ndox mi bañu laacc yonent yalla Musa ne ko waaw ñun dawda yooyu ñuy dégg bruy yooyu ñuy dégg ci biir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla Musa ne leen yalla de moom mooy alak wa kër fir'aun yi fir'aun sax lab na ci biir ndox mi ba deena indil Jibril ñëw na léegi ne ma fir'aun deena wa kër Musa yi ne ko déedéet fir'aun mom du demuko koku mom mënul dé ah Musa ne len du tax ñu ne koku yalla la koku du dé xam nga ñom banu Israël li ñuy gëm Musa fir'aun daf len marqué won ci sen xol bu mënu ñu gëm ne rek fir'aun dana dé ndax dunu na ñent siècle mom fir'aun té musu ñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñandu fir'aun musul xif fir'aun musul soufrir musul am ben naqar bu xey lu neex lay deg ba guddi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddo ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay teranga yo xamanteni teranga yu jéggi dayul té itam gis na né fir'aun dafa amone yaram lamu daan lek par jour fukki ponkal mënuñu ko jéxal ndax bari té mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey té itam nit ku reey da fay bari fièvre ñaari waye mom mësuñu néméku ci mom ben yoon mu fièvre nek bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yépp ubbil nako ay buntu yu mu muccé waye mu gëm bëtam nanguuta mucc waye kon li ñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am natu fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay natu yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek war na tit ci bopam ndax firawna su fekkon tane ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay natt rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek firawna bo gisé aduna am baxon ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jexale dotul dessé bu démé yom xiyam du fa am dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko defé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xanc ci aduna waye kérok yom xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga té itam taranga yoyu jifu ci ay nattu na bu mu japp né yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'auna dal wa kër Musa yi d'accord guñu ci né fir'auna genn aduna ndax dañu yaakaroon nek né fir'auna warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni jif nañ ko ci mom waye yalla né kon suma gennewul fir'auna buñu gis ko suma gennewul fir'auna buñu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci né fir'auna kon dafa jek rek né mes dem waye fir'auna mom mënul dé waaw mu né kon nak na ko genné ba wa kër Musa yi gis fir'auna xamné fir'auna mi déna motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi درعه حتى تنظر إليه بنو إسرائيل فلذلك قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لولا القرآن وخ القرآن وخنني من يلا ما سنت جيج نكو جنيل يرمو فرعون متق القرآن وخني تجيد دنين لمتشل sa yaram jënd ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci geej bu baxé bu mu upp jënd ko lek ben rabu geej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir geej itam jënd yo dañ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou ba tay hikma mo laqatu fofu waye bonayu fir'auna bok bonayam taxna sax jeen yi dañ ko siplé kuñu ko waaw jeen yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko danen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak yi ak itam ñi nga bayyi gannaaw di banu Israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dé ba mukk motax wax ngeen ni bo demé Égypte yaramam wang fa mom lañuy wax né mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis ta yele dégg na ñu né amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi bu ñu yobone ko France pour défarat ko et té itam jamono ba Firawna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw et économie Égypte dunduna ci yaramu Firawna et ay ati at wala ay siècle lolou nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bourle bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax né té biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul Égypte bobu yonentibi mu nga ardu Hijaz mu nga ca Makk wax alquran jiné amna ku ñi wax Firawna yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui képp ku ñew ci gannaawam dang cey waro kuko gisul sax ci dégg xabar bi né amna néw bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yëneent yalla Musa ba légui té ku dem Égypte itam so défé touti effort mën nga ko gis yaramam waang fa ba légui mom Firaw é touristi di fa dem diko gis di delluat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la
1: te itam kiko wax mudi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la won manam ko xamanteni munul bind munul lire xamul dara soko bindalon fi turam hein duko meuna lire waaw soko bindalon fi turam duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind te itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day woné ni alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bur bi nga xamanteni moy buri buri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënn yu sel yi ci lañuy leer lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك téwul e kimtan bobu nga xamanteni amna ci fir'aun mudi yalla genné yaramam woné ko bëni ñepp gis ko té ba légui nit ñang koy gis yalla néna kimtan yu reey la kimtan yi ma woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kimtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kimtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoyu waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi andak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te eulak dañu and ak fir'aun yommi yommi dug safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'auna moy nekk seen iliman and ak ñom jité leen ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradakum an-nar wa bi'sa al-wird al-mardud yalla neena yonnina yonenti yalla Musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yonni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñoom di deglu wuñu yonenti yalla Musa ñoom kay dañoo top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yowmal qiyam dugal len ci bir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolou itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt leen fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dëkk xéewal ga dëkk banex ya dëkk e mbikté ya dëkk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran wax ni zalika min anba'il qura naqussuha alayka minha qa'imun wa hasid muné ko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netali la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam mu indi nit ku bon netali la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonent yalla Musa alayhi salam yonent bu beuri won ay natula ndax ba mu joge ci fitna fir'auna dunduna yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'auna te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanu ba mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yenen ti yalla Musa jëflantena ak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci bir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflantena itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jëflanté bobu yépp alquran tudunako té inshallah fasiyéné nañ ko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nékkon natt bu reuy ci suuf ci nékkon natt bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna modi Firaun wayé nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi ci bir histoire bi te inshallah fas yene nen ko fram facce wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi dind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di mer bass de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu nga dëkk ci padwa builders gis nañu lettream gis nañu itam question yi ci nek inshallah danen ko tontu ci lettre yone koko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu alhaji Bouba Jaxate dekk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Chuba Sek dekk ci Idine Ben Tali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Boubacar Si ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbaye nek itam e jangale kat ci Idine Ben Tali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif won wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen emission Kalimatul Haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoire yonenti yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonenti yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geejge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekku Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na leen. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax. Su ko defé nak ñu mëna xam li ñu yalla diggal pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisse jek boromam ndax joxantene rendez-vous ci Tour Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti la taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan yoy nak soko woré ban nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré su ko défé nak mo recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñi wax tawret nga delu ci saw nit waye dañ né fa lama sa'ada al jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga meuna changer nek xet gu naqari waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne e xetu gemignam da fay soppé ko lolou nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xéñ neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu ba sa gemign set mu daldi dam ben bant diko soccio ba mu soccio ba gemignam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashum fika raihat al misk fa afsadtaha bis siwak ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccio te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka an khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allah min raihati al misk ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex Yalla neena xetu gemmiñu ki wor momako dakal Yalla nak daldi de yonent Yalla Moussa ne ko sum 10 ayyam akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la worlo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ni fatamma miqatu rabbihi 40 layla Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ya mu nek ñeen fukki fan فلما مضت 40 ليله تطهر وطهر ثيابه فلما اتى طور سينا كلمه الله وناجاه وقربه وكان بينهما 70 حجابا فرفعها الله كلها الا حجابا واحدا فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك ñu ne bi nga xamanteni nak wor na fukki fan yi ba mu mat neena mu daldi sangu nak e la balat ay yirem yek nak ci kaw montagne ba Yalla nak commencé di wax ak mom de yo nak mom wax ne ne nak amon na lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rido yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rido ti rido bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rido yoy yep ba mu dess ben rido Musa nak weet mom dongu ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak فاشتقت الى النظر اليك ولان انظر اليك ثم اموت احب الي من ان اعيش ولا اراك موسى نيكو ياو سما بروم دغنا سا كادو سا كادو نيه لولو ما خير رك تي بور ما جيس لا تي ماغي لا ييغال ني ما جيس لا في تي ادنا تي دي تي ساسي موما گنال ما كونتيني دوند في اي ات تي جيسوما لا نيكو جيس لا رك mom la bëgg gis la dal moy sama téxé yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu résister taxaw bu boba nak da nga am daraaje gisma am katnu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag mu mëni gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jema yokku sa ndjolay yokku sa gudday pour yalla ne kat montagne ba lay gëna reey xaaral ma dem waye amna ben montagne buñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéma guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né comme montagne beulé dal mom mo tan toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci dal di bayyi montagne yi doon jéma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modeste yalla dana la yëkëti kon lolou tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekenteni mën na ma mën na supporter sa ba jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni dhahak mom daf ne azhara allah min nuril hujub misla man kharit thaw mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax na ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba dugg ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jilenen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni degna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاج بي نينا يونت بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فالينو دالي خولال digënté Madina ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliku ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu né benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu né yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq montagne bobu feño won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisee nak mir mom momitam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek waxne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sahib fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla sédélé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax jisaay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkku ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañ dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti ami bop buy metti boko def faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wir amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylati alqadr wama ad dadi wax ne was-samaa'i wat-taariqi wama ad dadi wax al-haaqatu mal-haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala an-nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mocce non yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokoy yanu di dem lele nga gis ko yanu alquran di dem waye na xamne limu yanu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yanu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashr lan mo ci nek lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تذبح لغيري فإنه لا يصعد الي من قربان اهل الارض الا ما ذكر عليه اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فانه اكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك
wakrih lahum ma takrahu li nafsik ñu ne li moy e bat yi nga xamanteni yalla def nako ci tere bobu di tawrat mu def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yonent yalla musa ne ko li ab tere la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax musa ibn imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé ni amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te buma bokale ak dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul ludul ci man bu défé lolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam ma ngi lay yegal ni bu ray benn bakkan tek ko ci kaw mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yaatu yaatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bi giñ ci sama tour neena na fekk ne giñ gogu deug ko lal neena ndax man yalla duma labal te duma selal mukk kep kuy foyé sama tour kep kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal mune ko itam bul duggu lu sa yon nekul bu ci duggu mune ndax ëlëk ñi duggu li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal mune itam bul añaane kep ko xamanteni jox nako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaane mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xéewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci ni ma seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour ene man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko na nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatu ashrati al-kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah wa hiya qawluhu ta'ala fi surati al-isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah ñu ne nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ngi bir al-Qur'an yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra deng fa gis aya yoyu mom la al-Qur'an wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā

ci ay yi nga xamanteni la nek ci les 10 commandements di al-alwahul ashara yep yalla mu ko teunk ci bir al-qur'an ci jurom ñetti ay kon mu melni al-qur'an ci bopam liñu soxla won ci tawret yep andinako waye nenen itam so demé ci benen sar buñuy wax suratul an'am yalla itam waxna ci lamu andi ci al alwahul ashra andinako itam ci suratul an'am ndax yalla ngi wax ni qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون مملنكم سؤال القرآن نيوي nek téré bo xamanteni la nekkon ci téré yi jitu yépp ëmb nako kon xew xew bi dana ko wané na né kon lañu soxla won ci tawrét yépp mu ngi ci bir alquran indi nako té manké wul dara kon yonentu yalla Musa alayhi salam yalla jox nako tawrét wayé amna ben waxtaan bu nga xamanteni dox na ci digënté ben foré labbe bu reuy bu ñuy wax ka'abul ahbar te mu mujjon nek julit mom jifle won waye dafa mujju gem yonentibi sallallahu alayhi wasallam nek julit nekkon borom xam xam itam jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gemon ko lu ñeuk ñewuk l'islam mom ka'ab moy netli ben waxtaan bu doxon ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne Ka'b dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatidiko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni e créé jiflo won waye gem na yenen ti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko e dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekente ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digeunte ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salam anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala inni ajidu ummatan hum khayrul umam ukhrijat lin-nas يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي فقال هم أمة محمد يا موسى Ka'b نكو سديغنتك سبرو نخ فكلو جتير بوبو نواتي تيونتي الله موسى مودي توريت nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak Musa yalla di wax ak yonent yalla Musa ne ko Musa di wax ak yonent yalla Musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet
xet wo xamanteni ni wax ne ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom de dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañen gëm itam téré yaka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañ ñu xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci pilim neena danen xex ak ñom ba bu masihud dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihud dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihud dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nek muniko xex wowo danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihud dajjal wax ne nit ku reey lay nek té itam wax né né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjub jamono nak lay ñëw mom masihud dajjal mune ko ti julit ñi danañu xex ba danañu xex ak masihud dajjal mom wax né né bu ñëwé é li tax julit ñi day xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy séri julit ñëpp bu baba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonnati waaw mu ne ko ban yonnati mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi ci tawreb bi kaab ne ko malajat la nax waxtan wu amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla musa yonent yalla musa gis na ci bir tawreb aw xet wo xamanteni ñom ñu ngi leen di tuddé al hamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax seenu bax ak seenu jiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama bëgg nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi Ka'ab continue diko laaj ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa أن موسى نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد أمة يأكلون كفارتهم وصدقاتهم وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافعون المشفعون قال موسى اجعلهم أمتي قال هم أمة محمد كعب نكو ndax gisulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonent yalla Musa te Musa wax ko ne ko man gis na ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo wo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bokku ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit yu bari dugal len aljana muneko xet wo dañuy lek sarax te man Musa lima gis ci xet yi wessu modi ne nit ki da dan wut sarax saraxe ko waye sarax ba daf ko dan lak wala ben safaray joge ci ko asaman jeul sarax ci yobuko waye nit ñu duñ ko jariño wala sax da nañu gas kamb bu mu xoot ñu jeul sarax yep soti ci ken du ko jariño waye xet wi gis na ne ñom dal dañuy lek sarax diko jefandiko xet wi dal xet wu tedd lañu muneko borom bi kon mangi lay ñaan xet wi yalla nek sama xet yalla ne ko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lolou itam deug la mu ngi suñu tere bi Ka'ab continue batay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة
فقال إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله، وإذا هبط إلى واد حمد الله، الصعيد لهم طهور، والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة، طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء، غرا محجلين من آثار الوضوء. قال فجعلهم أمتي، قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كعب نيكو مانجلي لاج كي وقتان ويدخون كي ديغنتي برومبي أك يونتي يالا موسى تي يونتي يالا موسى وقتان نيكو جسنا كي توريت ديغا ما جوخ أو نيت وخامنتني مانام أو خيط وخامنتني سنو دي ييك دني وخ الله أكبر، سنو دي واج دني وخ الحمد لله. mune xet la wo xamanteni pak manam souf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap neena non lañuy jëfëndiko itam e souf ci seen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xéer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xéet wo mu né ko té lolu sama xéet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lab ci walu japp su fekkenté ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko souf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nekk ñu sel neena kërok yamul xiyam bo leen gisé sax neena sen jeeyé ak sen loxey sen ciri ñap ya day leer nañ ndax jeexitalu ñap mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowu sopna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowu nak dogal na دفكو ميخيتو محمد صلى الله عليه وسلم يهود بينكو دقنا لنغا وقت تيتم داكورنا چي تيتم لولو لوير لني موغي چي بير توريت كعبو كنت نباتي ديكو اللاج نكو اي نخفك لو چي سن توريت ينتي الله موسى دي وخان دي وقت اك برمبي دي وقتان اك برمبي نكو gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax len wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci juk am yene fas yene def lu bax te yalla dogal lu bax lolu nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki juni saraxe ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxe fukki jooni mune xet wo wude sen may reene yow yene nga rek te defulo yalla fayl mune ko itam su fekente ne itam dafa am yene saraxe fukki jooni farmo am fukki jooni saraxe ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki jooni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitte wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek baye nga doko bind su fekente ni setané mën nako ba mu def lu bon lolou dank bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko dé xol dañ né yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su défé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am
waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon té yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon muné ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi muné ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne ko gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu texé muné ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dana ñu donu ben téré bu mag bu ñu wax alquran muné xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar muné ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñu ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé muné ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonenti yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kang légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mujju tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang yu jekk melni ay malaaka yu rang neena bo degge sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamb yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne te itam ëllëk ñoom bisu regle ba duñ ko téwé duñ ko fekke waaw duñu fekke bisu regle ba ndax bisu regle ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pam ci pamte coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci regle waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barab sangam li lu tax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen lu dul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey cër waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo cër wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad aka nekhon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dal di koy defele
ñetti aya dal di koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bok ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraja ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako ne ko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fu ne lay wuté xam xam te xébu ci kenn ci par gu ne dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diine mu ne koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jëlé ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudu an-nas ala ma ataahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digënte ñaar ba jaxaselen lulul digënte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam beli kat la tax Yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digënte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rabbi ighfirli ma jara min dambi Yalla ma ngi lay jéggulu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbokk yi yent Yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yi tam digeunte mak boromam waxtan wa am solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li dess ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di Aida Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gorgili di nuyu Khalifa Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour Yor Dara ci Mousdadiar di nuyu itam Madame Wad ci Besseyawo sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كنا بني سنتي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي استوارو ينتي يالا موسى عليه السلام مملني تي أجوم جلويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak warna dem pour jël téré ba. Wax na ne kérok yonent yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, wayé ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yëneenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yenen ti yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yenen ti yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme. Ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom, ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax liñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlo ak moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na,
ndax ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu liñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dak waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يالا نينا جوخون نين رانديفو يونت يالا موسى فانويري غودي neena waye mujj nañu motali fanwer yu guddiy yoy def ko mu nek ñeen fukki guddiy neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkati yalla neena walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yalla neena bi Musa ñewé de yonak mom neena waye ba waxtan wa nexé proposé na ma néma dama la bëgg gis man yalla nak néna ko dooma mëna gis bu mukk fi ci aduna mu ne ko waye nak xolal montagne bu fekké saxna ben barab ci bu mako feñé feño té dara daluko giso ci mom ben ciopé ko néna bu boba nak ma xamné da nga am katanu gis ma am daraje gis ma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa daanu fele xam neena ba Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lo yeewut ak si jëm ci tubtu ilayk tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gem ci ñi ci ñeuk ci la bokk yalla nak ne ko ya Musa inistafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow Musa man sa borom de tan na la def la yonent ci sa nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sante sa borom nak xamni xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yonenti yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtaan wa neexon na torop te itam defon na ci yonent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na ba upp wax ne ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ku tolni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu
sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax né yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka malaka ma dem wax ak yenente bi delusi waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenente yalla Musa def ben yenente def ko lolou nak defon na contente ci yenente yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko probleme pour bagn mu yakhule ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekte bamu amone yep waxu ñu lepp dañ na waye 50% wañe ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal len ma wujju jël nañu aw yek e dendale ko ak man ne moy sen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañe ko won na ci mbegelam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñuna ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñuna ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la neexé lek met su la neexé nan sangara bu la neexé baña julli bu la neexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mo ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku maygu yalla def ci mom la nak bam waxé lolu lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga mujju soppaliku espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki jeki ben jëm genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waaw yo Abdul Qadir Jailani no ma xamé no xamé né man shaytané la muné ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat muné ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance né ko ay wali yu bari yo xamanteni demone nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko wayé nak yow bëggon na la yaqal wayé am nga chance xamna né yalla la dimbulé wayé nga gis ci kon né ndéke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonent yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek deg kaddu yalla gi
mu yakamti waxu melni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa la yakamti ya nga yakamti bi nga andalon ya nga len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo yeko yalla jox wala retourné nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kéro ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku tolni yalla ak valeur bu tolni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko ak yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngeen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wu ñok sa ndigal ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abbe won ci wa kër fir'auna mudi or yañ len abbon ne len dañu am fet or yoyu dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e daldi ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jaam manam nak len dan jaam mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jaamu waaw geumon na yenente yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne geumuna fekk la won waaw geum nako ni ci kaw waye batiniyan
mom japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bu dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teural pour alatmi e ti jibril ñëwoon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'auna yi rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fipp top fasu wi wax né né fasu woow nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Musa yi wax né né wa kër Musa yi xamuñu won né ndéki jëm ji war fas wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamone Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne li bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal jibril ne ko xale bele nak e soxla guma mu dey legi lima beug dal modi e lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw motaxon nak mu xamé jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa té dañu wax né faswa wu farasul hayat len koy wax waaw é ku tibbu fu mu jaar bo tibbé tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone statue bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko souf so jele tanku faswo nga tibbu ko soko soté ci statue bi day muju nek nit wa mo xam statue bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak souf soso nak mu tibbe won ci fasu tanku jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyelé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak bu mu jele souf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañni ni nak di nañni waaw mu ne le nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisi di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujjotal duñ len julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya Musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune Musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye dinen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla man na nek denk buñu yatt dugal ko ji poche foy dem andak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli
ñu wax né yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu né ngeenel du farata ngeenel neneen amna luko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yëneenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Muhammad waye gëwuma ko man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay yi sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoyu nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legui bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka ji fo tollu rek yaangi deg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci beb jaaka ji nga xamne kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé dor bis bu la gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam e di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangi di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni

lutax nga def li li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenenti yalla Musa lamu def mu ne ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi mu ne ko dama gisone ñom luñu gisul won te moy kero ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wo neena nak tib bobu bama defere yek wi ba pare fa nabastuha neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño juwat lo mune ko fakazalika sawalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama beug beug bop la ndax itam man sama xel yalla def ci sama xel yalla def ci massa def e ma gem yek man dal yek rek la gem nak la gem ndax sama giir xamuñu ludul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lolo tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lolo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Fir'auna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonent yalla Musa xaré geejgi bañu jall té wa keur Fir'auna ya lab romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem diko wër di fecc kérok ñom wax nañ yonent yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wax nañ ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam ah ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom loolu itam yagoon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil leen yalla ne leen ki moy yalla ji dafa tombé nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk lola tax nak mu yomb lool ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna tok japp sen jambour jamuñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci sasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko kacior la wayé ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé wayé bu mu nek dé méré nako wayé nak é ku yéwén la ci alalam mom Musa Samiri lim doon kacior ku yéwé non la ci alalam wayé mom décision ba yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na génn aduna ci sasi ndax méré gum ko méré yalla nak ne ko e comme dafa nek nit ku tabé sétal benen xétu alkané ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla ne ko kon genné ko ci bir nit ni comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam ni nit di dawé jaan diko dawé gayne diko dawé rap yu bon yi mom nakoy dawé nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkané giko yalla tek ba e andak deuk ak jaan ci tax wala mu deuk ak gaynde
wala mu dëkk ak rab bu bon moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit. Nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom waaw. Mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw, fu mu gis nit rek daw ne ko bu ma jege de bu ma jege waaw. Moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit fu gis nit daw. Xam nga loolu lu doy waar la. Xam nga njëriñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn, ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan, mun laa fajal benn soxla. Kon Moussa Samri mujj na yorul soxna, yorul doom, yorul dara, nekk rab waaw, di ànd ak bëyyee xar yi, di ànd ak ñay yi. Moom daal àndatul ak nit ñi waaw. Moom daal mujj na nekk nit, waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi. Fu mu gis nit rek daal di daw. Moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaas wa inna laka mawidan lan tuxlifahu. Moo tax ñu ne la misaasa bii, la misaasa moom la daan wax, la misaasa maanaam la taqrub ni bu ma jege, bu ma jege mukk waaw. Bu ko nit wut see rek mu ne ko bu ma jege daal di daw. Ñu ne nag la misaasa bii soo ko ñaare boo ko bindee ci oto, oto du ko laal, maanaam du accidente waaw. Moom leen leen waxoon ca waxtaan yële weesu, mooy baat bi yàlla alage Moussa Samri. Mu ne ko itam te alkande àdduna ji mooy loolu, waaye bu alaxira bi ëllëg am nga rendez vous safara, te rendez vous boobu nag du wute mukk, ëllëg fokk nga dugg safara. Xam nga li yàlla gën a bañ mooy bokkaale, li yàlla gën a bañ moo di bokkaale. Li tax nag yàlla mënul jéggal Moussa Samri ndax daf ko bokkaale ba pare propagande ci ay nit pour ñu bokkaale ak yàlla, propagande ci ay nit pour ñu bokkaale ak yàlla. Te itam yàlla mën naa jéggale bakkaar yépp ba mu des bakkaaru bokkaale. Te mag ñi wax ne ne ashirk asghar min dabibi naml, maanaam bokkaale sew na tuutee na ni tànku xorondom waaw. Xorondom mën nay dox ci sa wet, fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wet te doo ko yëg, te seen tànk yam mu ngi naan dipp dipp te yëguloo ko. Kon nit itam mën naa bokkaale te du ko yëg. Kon bokkaale tuuti na, et yu bari nit ki mën na cee bokkaale, waaye nag lépp luy niru bokkaale rek julit bi daf ko war a daw, ndax moo nekk bakkaar bi nga xamante ni yàlla amu ci sago, du ko jégale mukk. Moo tax yàlla alage ko la misaasa ba pare ne ko itam am nga rendez vous ëllëg safara, te rendez vous boobu kenn du ko fausse, fokk nga dugg safara. Moussa ne ko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuxariqannahu summa lanansifannahu fi lyami nasfa. Moussa ne ko nag sa yàlla ji nga xamante ne moom nga doon jaamu, propagande ci nit ñépp ñu koy jaamu, Moussa daal di jël yàlla ji ray ko, lakk ko ci safara ba mu nekk dóom. Wax ne ne sax bi mu ko rayee ba pare dafa woo Moussa Samri ne ko nag tuural ndox waaw, maanaam sawal ci kaw nag wi. Xam nga pour xam nga tey kaamilu alquran ko tegal jullit ne ko tuur ci sobe du ko def mukk. Bu fekkee liimaan, bu fekkee liimaan a ngi ci xolam du ko def mukk. Su ko defee rek gëmatul alquran waaw. Waaye nag pour mu mën a tuutal Moussa Samri, tuutal yàlla moom yonent yàlla Moussa, ba mu reyee nag bi ba pare dafa woo Moussa Samri ne ko nag tuural ndox ci kawam, tuur ci sobe. Mu daal di saw ci kaw nag wi ba mu toy xépp. Moussa daal di jël nag wi lakk ko ba mu nekk dóom. Mu ne ko nag xoolal, daal di koy jël nag wal ko, maanaam ëf ko ci géej gi mu tasaaroo. Léegi nag problème bi des ci nag ña nga xamante ni ñoo wuute woon ak ndigalu yonent yàlla Moussa doon jaamu yëkk wa ànd ak Moussa Samri. Moussa Samri alak nan ko
waaw ñi àndoon ak moom nag lan la leen yàlla teg. Moo tax yàlla nag wax yonent yàlla Moussa ne quoi gaay ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo doon jaamu yëkk wi ñoom nag li ma la digal moo di nanu leen rey, nanu leen rey parce que loolay far bakkaar bi. Ah wante la ca xew moo di rey ba doon na doy waar lool. Moussa ne ko ñan ñooy rey, mu ne ko ñi jaamuwul woon nanu rey ñi doon jaamu. Léegi nag te amoon na ca mbooloo ma koo xamante ni baayam doon na jaamu yëkk, te kon bu fekkee sa baay doon na jaamu yëkk wa yow yaa war a rey sa baay. Am na ci ñoo xam ne seen yaay doon na jaamu, am na ci ñoo xamante ni seen doom doon na jaamu, am na ci ñoo xamante ni seen tante wala seen bàjjan doon na jaamu parce que ay mbokki kese daje, kon ay mbokki kese ñoo war a reyante. Loolu nag ba ñu jëlee ngànnaay ya nag jox ña nga xamante ni ñoo jaamuwul woon pour ñu war a rey ña jaamu, keroog taxawaay bu tiis la. Ndax nit jàkkaarloo nag doomam war koo rey, nit jàkkaarloog baayam war koo rey, nit jàkkaarloog magam war koo rey, loolu tiis ci ñoom. Ñu ne nag yonent yàlla Moussa lii tiis na, waxal yàlla nag mu woyafal mbir mi. Yàlla ne Moussa kon danaa yabal benn xiin, benn niir. Xiin bi nag bu ñëwee day lëndëm këriis ba nga xamante ni ñoom duñu xamante, waaw duñu xamante ñoom ci seen biir. Su ko defee nag léegi xeex lay doon, waaye nag danaa dogal man yàlla ci ne ñii dee ci xeex bi ñëpp mooy ña doon jaamu yëkk wa. Waaw waaye képp koo xam ne jaamul woon yow doo ca dee, dara du la ca laal. Bi xiin wi ñëwee nag mu nekk lëndëm ku jéggi dayo. Ah ngànnaay yi commencé jóg nag. Waaw léegi yow koo daje rek yor ngànnaay dóoral. Waaye keroog ba xiin wa ñëwee ba xeex ba commencé, ña ca dee bari na lu tolloog juróom-ñaar fukki junni nit dee neen ci. Waaye ña dee ñëpp ci juróom-ñaar fukki junni yooyu mooy ña nga xamante ni ñoo doon jaamu yëkkaw, ñoom ñoo dee ca biir xeex ba. Loolu moo doon li nga xamante ni moo doon kafaara mbakkaar bi. Waaye nag lu njëkk nag ñëpp di dee ca ña jaamu woon, yonent yàlla Moussa ñaan na borom bi ne ko nag maa ngi lay ñaan nga jéggal leen, nga jéggal ña des, ndax itam dee gi bari na. Yàlla itam jéggal na leen ne itam ku dee ci ñi jaamu woon shahid nga, maanaam martyr nga, képp koo xamante ni nag jotuloo dee jéggal naa la sa bàkkaar. Loolu itam dellu ci yërmande yàlla dellu itam ci yërmande yàlla. Kon yërmande yàlla yaatu na. Moom la alquran wax ne wa iz qaala Moussa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alcijla fatuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum zaalikum xayrun lakum inda baari'ikum. Waaye ba Moussa tuubee yàlla nee na fa taaba alaykum innahu huwa tawaabu rrahim. Waaye wax ne ne yàlla tànnloo na yonent yàlla Moussa ne ko nag na nga wut lu tolloo juróom-ñaar fukki personne. Su ko defee ngeen ñëw ci montagne bi. Xam nga turu Sina montagne la boo xamante ni yonent yàlla Moussa barabu xalwaam la woon. Su demee ba am problème rek dem fa wax ak borom bi dellu siwaat. Xam na am na ay dem yuñ ci lim, waaye dem na fa dem yu bari yoo xamante ni sax alquran limu ko. Waaye barab la woon boo xamante ni bu masaana am problème rek dem fa wax ak yàlla dellu siwaat. Barabu xalwaam la woon, mu di montagne boobu di turu Sina. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Moussa ne ko nag tànnal lu tolloog juróom-ñaar fukki personne nga ànd ak ñoom. Su ko defee ñu ñëw nag ci montagne bi jéggalu, ndax li ñu def rëy na, ndax dañ maa bokkaale te man bokkaale rek laa bañ.
nañu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari deenen waye nañu ñew nak pour jéggulu ci Moussa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ña togon japp seen yam waye ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين موتاخ بانيو نيوي ناك با تي مونتاج با نانا امنا ناك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني تيت نين كو فا نيوم جوروم نياري بيرسون يويو غا خامتيني موسى تانون نالين بور ني جيغلو جي لو ري لولو ام tit nen fa tit go xamanteni yobuna len barzakh manam tit nen fa ba de mune kon tit gu reey ci ñom ñu ne waaw lutax tit gu gu am ñu ne ndax bi e Moussa Samiri du jaamu yekku wa andak nitam ñooñu ñom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu won moy ba Moussa Samiri defé lol ñom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui e jaamu gogu Moussa Samiri imposé won nit ñi baña am waye ñom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé e faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëk wi ba Moussa di delu ci ñom itam ñu tok japp seen jaambu ñu ne japp seen jambour gogou nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñom itam bañu démé tit neen fa tit go xamanteni ndax heeyba yalla ba tit gogou mo len yobbu bar sax ñom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax fek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sa wal wa motax e as-sakitu 'an al-haqq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lér na li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko meunti gis rek mu leer na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mene tak micro takal micro wax so mene bindal nga wax wa boko deful itam euleuk bu yalla de wacce mbugalam itam dana la ci jox sa wal motax itam ni li ñe doon jaamu yek wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal len waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla reactioné bañu fato nak ca barabba kérok itam yonent yalla Moussa jaxlena wax ak yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl ne ko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma mu ne ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defuñu ko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñooñu seen def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muneko li fitna la rek bo wacce dang ci gindé kula neex da nga bayyi itam cyankuté ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak nu mënti démé ante waliyuna num meunti demé rek yay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wa anta khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Moussa da di ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu défi
suma deme tuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dekkal len wax ne ni fofu kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nek gis bo dekke da nga gis am rom tudd mu leer na la kele dafa de ñu jek jek tek ci juroomi minute koka dekki koka itam tok juroomi minute gisat kenen ku tudd won ci wetam dekki ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak da di len di jéggel ñu dal di wëlbeuti ku delu ci wat ci kër ga motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk mu ne ko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw mu nek barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey buñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey mu nek ko itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jog al-akhirah itam yalla leen fi am yiw ba bañ fi jog muniko inna hutna ilayk ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla ne ko azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'in muniko yalla ne ko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma soof rek mu mbugal ko muniko waye nak sama yermane yaatuna fokk na ne dal ñimay yeremay upp ñimay mbugal wax ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa contane yaakar ne dana dugg ci yermandeew yalla yalla nak ne fasa aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kentan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muniko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla Isa mudi injil muné mu nekk yonent bo xamné ya'muru bil ma'ruf da fay diglé lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenent bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى اي خيت ومو اندلون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دونو كو رخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فرانك ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي eh xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تني توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yaronte yalla Musa yalla annoncé nako yaronte yalla Muhammad ci turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot andak yow
su yonent bobu ñewé na bayyi limako jox té and ak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako té itam limu am ben yonent amuko mu melni mbokk yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha allah dañen len wax fi musa jaar ak benen way bu doy war bu ñuy wax qarun ndax genn na ci musa samiri way insha allah waxtan wi di ñew dañen len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari koku itam bokkon na ci aw nitu musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla musa ku bari won natu la yalla genné nako ci fir'aun mu joggé ci fir'aun yalla bolé kok wajjo ñuy wax musa samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yéme bu ñuy wax khadir mom itam batay mu ci bir histoire bi mu dé mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci Medina e ri 13 angle 4 di nuyu itam e farsal ci kassor di nuyu aja awawagn ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodé Sille ak Roxé Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mous di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale e mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانت يالا جولتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان تي يوننتي يالا موسى عليه السلام ndax yentu yalla Musa ku ne xamna ni ku beure natou la gannaaw bu mu genné ci Fir'aouna duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reuy ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Fir'auna yi te mu fexé bu ruyel ko defar ci aw nak te tanku fasu Jibril wa mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwah la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaquer mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité mom mat waye nak nit ñe deugar bop topu ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la te mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu faato ñemetul benn yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonent yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأنه من بكون تي نتو يننتي يالا موسى من واي نك نتكو بيو لون لأخ دفا بيوون تي كو نتو موسى يتكار سن بوكولا وانتي يتم يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñoom wax ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndaw la ñene itam doomu tantam la te itam dafa geemon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonent yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun nit ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Qarun mom e sëriñ buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nañ ko dakantale al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantale yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri neké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiqi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bok ak yow dara su ko defé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenen ci yalla Musa kon nga gis na nafiq ndeke dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bew la won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoom wute nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu demé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Pharaon ci Égypte nga xamné bobu jéggé guñu gejj nénen Pharaon dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Pharaon moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Pharaon jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munu to wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fi rangi ñew nak ak kañaan lolu itam bokku na ci li tax diko yalla maye alal mu bew e bo demé ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani israël mune dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nañ jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak titeur bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutante ak mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu beew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qaruna nit ku beew la won te yalla bëggul beew ben yoon ndax nit bu beewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis na mu meloon ci yalla ak grat yamu amoon bu gisé yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadithul qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeccok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ne ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu yalla lancé jëm ci képp ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yentib waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ni wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qaruna de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu gis lol ci ñom ba ñuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dañu gis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal jubay alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ leen dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu gis ci ñom ba ñu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoyu nga xamanteni amon nako ci walu alal jine am nañu wax ne e mu ko jeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoy nak Qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi ne mom Qaruna yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal leen ne leen ëlëk dana leen danañu dajek mbugal mu metti te metti tal te itam ngurus woowu ak xaalif yooy nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di leen wax ne lii de moo di ndamb ya ngeen dencoon dencaloon ko seeni bopp kon nag mos leen e mbugal mi nga xamante ni yéen a ko dencaloon seen bopp kon képp koo xamante ni yaa ngi denc wurus wala ngay denc xaalis wala ngay denc njariñ loo xamante ni jullit yi mën nañu koo jariñoo denc boobu du jur lu dul ëllëg sa mbugal te mbugal moom metti lay doon yàlla dana la ko mbugal yow mi denc loolu te jariñoo ci jullit ñi yow mal qiyam ca safaru jahannam mu mel ni kon jullit bi daal moom amul liberté ci alalam jullit amul liberté ci alalam alalam daf ci war a dimbali ay mbokki jullitam waaye ñu dellu ci aaya bi e bu ñu xoolee baatu al usba mu di mbooloo moom nga xamante ni yàlla wax na ne caabi magasin qaruna yi buñ ko jëloon teg ko ci buñ ko jëloon yen leen ko dana diis ci ñoom ba ñu jàmbat ko nee na mufassiroon yi wuute nanu ci li mu mbooloo moom ku mel ni mujahid moom nee na daal al usba mooy la ko dale fukk ba ñeen fukk loolu mooy al usba e ku mel ni daxaak moom dafa wax ne al usba mooy la ko dale diggante ñett ba fukk am na sax ñu ne al usba moo di juróom benn fukki nit waaye daal caabi magasin qaruna yi daal bari woon neen bariwaay boo xamante ni mbooloo mu am doole bu ñu koy yenoo danañu yëg ne yenu nañ lu diis loolu dafay wane rek ne qaruna yàlla dénkoon na ko alal ju bari e waaye ixtalafa al ulamaau fi sababi jamci tilka al amwaal fa qiila kaana indahu ilmu alkimiya borom xam-xam yi wuute neen ci sabab ci cause bi nga xamante ni moo waral qaruna am alal ju bari jooju e wax neen ne li tax mu am ko moo di dafa amoon xam-xam bu ñuy wax ilmul kimiya mu nekk xam-xam boo xamante ni e nit ki mën na ci soppi xaalis ñuy tuddee soppi xaalis waaye nag bii moom dafay dagan e saïd ibnu musib moom dafa wax ne kaana musa yuallimu alkimiyaa fa allama yusha bnu nun thuluha dhalika alilm wa allama kalib bna yuqana mithlahu wa allama qaruna mithlahu fa khada'ahuma qarunu hatta daafa alayhima ila ilmihi فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي ني ني سعيد بن مسيب موم واخناني ينت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا mu jàngal ko nag benn waay bu ñuy wax yusha bnu nun mu jàngal ko benn ceer bi ndax xam-xamu kimiya Musa daf ko jëlu ko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddel ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddel nako te ñetti ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vure histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku yalla may la nitu yalla la bu yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku yalla may la ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Haruna ya ko dak gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak nekki dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secreta yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko ak secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci lako alal ji wuyisi alal ju bari ji é biko alal ji wuyisé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titre di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ci yow nit ña nga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandan gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu woon doon laye bir Qaruna di waxtaan ak mom diko wone ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna Allah la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka Allah ad-dar al-akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nañ ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis peñ ci ba té moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé dé ci dimbali itam sa mbokki julit té itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul faté itam sa ciir ci aduna té modi war nga fay liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de kër la go xamanteni dang fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu wor la xam nga

وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم فسننو أدنى غير رجل فتنام fasé aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggé jam kuko top dana la dugal kër goorul wonu dug su ko défé ñom fasé nañu aduna wayé nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy défé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et wuy gëm ñi bokku ci wa kër Musa té itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir qaruna nekk ولا تنس نصيبك من الدنيا نكويتم واحسن كما احسن الله اليك نغاي رافتال دي سراخي سي سا علال دي سي جوخ نيت ني كوم ني يالا رافتالي سي ياو نده يالا جوخنا لا ترانغا يو خامتيني تاي دو تاخو موك سي بونتو كير كين سي بنو اسرائيل ولا فنن دي فا جامبات سا سوخلا دو فا جامبات ديبونس دو فا جامبات نيمبل ndax yalla dimbali na la joxna la alal jo xamanteni lepp yomb na la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al fasad fi al ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci et yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci ko suuf muniko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci ko suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam et képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal.

alal ji mayor diko passar passaré motax ngén di wax alal ji dé ci sama xam xamu bop la ko amé wayé du bénn ngénél bu joggé ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn waaw cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itam al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñ gu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur Musa yi ñom seen njort ñaawon ne ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñune qaruna da na dem bay jël matière bi ñi tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defal amna benn matière bu ñi tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoyu mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla neena awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashadd minhu quwwatan wa akthara jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun mune mom qaruna mu ngi wote ne amna daraja wala amna lumu mën ba tax muy feug deñum xana xamul mom qaruna ne mom yalla alakna lu jitu qaruna ci ay siècle ay nit ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamule kon su de bakku di feug deñum c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala ko lu teggu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolu motax mu ñame wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yonenti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimiya xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jog ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke li jël ko di ko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye ke le mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jaamo ko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mu ñak ci sante boromam lol day delu ci ba ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu meuna am ak lumu kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisee sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisee bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlé nañ ci Abu Sulayman
الداراني من قارون جامكتو يالا لاون بو خامتيني دان ديف اي خلوام تي بن مونتاج تي دان فا اي ياغ لول تي خلوي توك فا ريك دي جامو بروم واخني ني ديف نكو لو تولو نين فكي ات واي اي ديمنا باغا خامتيني بنو اسرائيل جيب كو تي دول موسى اك هارون قارون مولا غنونا منا جامو يالا mune waye iblis defna ay pexe yu ne pour yakal ko jaamu yalla gogou yebal na fa ay shaytané ñi ñew jaxassok mom pour rek fexé dañu ko genné ci jaamu yalla ga waye munuñu ko ba mujju mom ci mom iblis ci bopam mo dem fekk ko ci montagne ba mu tok di jaamu yalla iblis sopli ku jëm nit tok andak mom di jaamu yalla comme ni muy jaamu yalla iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba qaruna dem ba am faiblesse iblis lutax ndax daf ko dakk jaamu yalla budé tawret moko dakk jang budé julli guddigi moko gën moko ko gëna mën budé tok zikar moko cey gëna yag ndeke iblis def ko luddul rek pour jëm ko tarxis te qaruna xamul ne ki tok ak mom iblis la ñu dem ci ba iblis won ko nako ne ko dal jaamu yalla mala ko dakk fop waye nak nit ki fokk mu fagu lu mu dundé nga tok fi nak di jaamu yalla ñu lay ëndil ñam e sa tardama la demal nga liggéey ndek ci bir liggéey ba ci la iblis bëggal laxasu pour mën ko yakal ci la qaruna nak commencer intéressé wu ci walu commerce di jaay jënd e ba yalla dogal xam xam bi feñu ko di xam xamu kimia mu def ci lam cey def ba alal ju bari feñu ko e ci lako iblis nak e laxaso fexe ba def ci mom ak reey reey nek febaru xol bu doy war nga xamanteni xol bu mu nek mën nako yak motax nak alquran wax ni qaruna bu masana genn jëm ci aw nitam neena yere yu rafet lay sol yere yu pouk rew sol ko nak di titeru di jagar jagari waw mom la alquran wax ni fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi way bu masana genn andak gangor gu reey lay andal mbolo mu reey ñi war ay fas e solitam ay yere rafet ndax mom qaruna ku mënon affaire la ndax da fay solo ba pare ña and ak mom solo nga xamanteni mbolom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak tar bu jeggi dayo ci walu aduna nene itam fas ya ñuy war ndax bobu auto amul li am moy ay fas waye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takal e wurus ak soy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop lolou defuko luddul rek pour wanewu defuko luddul itam titeru rek ak beug dangiral ci kaw aw nitam ci ay deureum yo xamanteni yalla denk nako ko lolou da na tax nit ñi nga xamanteni aduna mo len ñof parce que dafa am nit ño xamanteni dañu doye di parce que aduna bi e ko xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waye bo xalaati tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari ludul def fi yiw dal jaruko waye ñi nga xamanteni ay nit ñu doye di len nga xamanteni seen xol dafa febar ci bëgg aduna ñoom buñu masana gis qaruna genn ak cortégeam bobu neena ñoom de dañ daan mebet قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيهخون علال جيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جوخنكو قارون اك نيهخون يالا جوخنكو اه قارون دال بروم تير بو ماكلا نيوم لول لين دان واخ غير xemem aduna
ak itam sen xalat yu gatt waye ñi nga xamanteni ñom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo len ñor te yonenti yalla Musa yarna len ci ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñom de dan nañu wax nit ñoo ñu nga xamanteni ñu ngi mebet nan len yena toskare yena toskare yende su ngeen xamoon cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis gis am deg deg ñom de dan nañu xass ñoo ñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax lolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana kenn du ko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yool bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gem ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko mëna am luddul way muñ yi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu ëppulé la alal fuuf te gisuloko lolu yombul waye e liñuy wax naan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñaan ñaar yépp benn bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waaw ñaare ku am alal reuy mëna la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reuy te bobu itam baxul alal ñak itam mëna def ci nit ki ak kañaan waaw su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérer bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don doom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ñi li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mëne ko gan nga dekk ak mom mu reuy te añaane woko luddul rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolu yombul yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kun wari an takun a'bada an-nas wa kun qani'an takun ashkara an-nas waaw ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñëpp neena itam nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sant yalla ñëpp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le bari le lo bari le bari le te doylu wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gislo alalu kenn melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qaruna gisone na bopam gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israeel ne len dal yenent yalla Musa ni ma xame tawret non rek la ko xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yent yalla Musa e lamiñam xawona am e tuti
ayib bu ci nek ndax fer ba nga xamanteni lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e su la yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxon nak mu beew e bu Musa Masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense et mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent Yalla Musa di fétérlu ci koom diko wan nitam ni mu toll demon na ba lolu xir ko ci mutabax ben kër gu rafet buntu ba mu def ko or et mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demone na ba wa banu israël li setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ke genn rek di yému ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu leen di waxtanal nit ñi di ré waaw Abdoulaye ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent Yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka neena mo négocier ak yonent Yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko défé banu Israël yépp dañen genn ci mom wayé nak e li alal ci di bari bari ku nayon la nak mom Qarun mu daldi négocier ak yonent Yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ci e junni dinar yu nek ma genné ci ben dinar junni deureum yi ci nek itam ma genné ci ben deureum e gatt yi itam junni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal dine ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg moti Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal ger ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la te taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna da di dem dajale banu israël ci ben penj dal di dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yenen ci Yalla Musa ñewé commencé warate dadi wax ne yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko dur téméré yar ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku da nañ ko dur téméré yar neena képp ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna mu ne koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def mu ne ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah e legi nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal e mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy Yalla mu ne ko jigen ji de mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy Yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si e ñew na Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax masna sekk ak yow dara soxna si ne ko
soxna ci xalaat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Moussa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom e li qaruna di bari bari alal e xamne ne itam yonent yalla Moussa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna ci ne quoi man nak qaruna mi moma gar jox ma alal ne itam e su fekente ni tumal na la e takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordone ci ak mom waye dal dama xalaatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Moussa nak dadi rot su jotal boromam dal di joy dadi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak e i wahyu yonent yalla Moussa ne ko joxna ndigal suuf luko neex def joxna ndigal suuf luko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Moussa dadi wax suuf ne ko wannal ma qarun mu commencé diko wan qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal ma Moussa ni suuf wan ko ndax merna ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Moussa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tolok taxawayam buñu deme nak ba mu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tolok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Moussa rayna qarun waye defuko luddul rek pour meuna jekko alalam waaw legui dal dafa beggone mu demu donno alalam Moussa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc saasi magasin yi di dugg ba jeex tak e koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Moussa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Moussa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni kuko yor te fekkul nga bo fantal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur alkande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginnaw biñu joggé ci qaruna momu dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti Moussa yi insha Allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame Li et nek ci direction statistique di nuyu itam Mariam Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbotch ak personnelu archive nationale yépp et di contane ci ñoom gis nañ itam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak seen ciofel ci l'islam rek di nuyu et Njawar Diagne ci Cameroun nek itam médecin ci le Dantec di nuyu Farsil de deuk Sikap Liberté 1 ñu ngi leen di ñaanal yalla mi nga xamanteni
mom fay yal na len fay te itam yal na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي جنوب نسنت يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلسنين فسيني وقتان كي يننتبو مقبوب تفس دل أكمي نك yenentubu yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajena ak mom dekkuko ak pass pass bu wir mudi yenent yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ ne jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun. Yalla denkon ko alal, denk ko daraja, denk ko tar, denk ko itam bat bu neex, ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari, motax itam nek ci wetam am daraja yombul won. Motaxon bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju, lolo waralon mu jogon pour sanni ko tuuma ndeke tuuma joju moy alkandem. Motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun modon frère yonent yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun modon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonent yalla Musa دون وخنه إن الله قد بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون، فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. مومير انت يالا موسى وخنني يالا دف ما يبل كي قارون نم يبلون كي فرعون. كمنا قارون ساني نمتوما كيب كو خمنتني أنغاك موم nga taxaw fa nga taxaw bañ fa joggi ku andut ak mom nak nga isolé wu beru. Légui nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun. Ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale e ba ñepp dawé ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yanti Yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. Mom la alquran wax ni fa khasafna bihi wa bidarihi alard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wama kana min almuntasirin. Waye nak nit ña nga xamanteni ño doon mebet melni Qarun ci daraja ji ko yalla jox ak alal ji ak tar bi, ñom de mujj nañu reccu ne ah ñun de ñoo am chance, ñun ñi doon ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki su ko yalla joxe wërseg mën na bew, ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërseg li mën nañu bew, ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujj. Alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko, ñom lool lañu wax. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams
يقولون ويك أن الله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون مملنكون بيب خيول بو خامتيني من لا يوب تي مبوته يالا باج لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوته تيب باي تخ مو ساخ تي نيت مودي ري تيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانامو موسى گيس بوبام ايتام تي كانامو بوروم يالا ناك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من نكر جوجو دي كرو الآخرة أكثر يري يفهم نناك من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني تيتم يق كت كوسوف يلا خير ولا ولن ألم ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulen ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskeen yu amul dara ñu dimbul leen waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barab yo xamanteni poukere rek nga cey am kepp kuy def lolou yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn cër ci al-akhirah motax yalla ni muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ku ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burdayhi wa yanzuru fi atfayhi wa qad a'jabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خمغ نيت يالنت بي نينا يالا دانكو جوخ تارانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبم دي ييمو دي وانيني امنا نو مو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديكي موم الكون يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon biñu yalla joxe taranga yalna nu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonent yalla musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonent yalla musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misra e khar bahru qalzum beggen fa amuñu nak dekk way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soos donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi اختلف عبارات المفسرين في الأرض المقدسة ما هي برام خام خام ييغا خامتيني اي فريكتو القران لانو نيوم برب سل بوبوغا خامني يالا جوخاج نكو موسى فور مو ديم دك فا اك بنو اسرائيل نيوم امنانو اك ووتي تي سوف سوس كو ملني مجاهد موم دافني سوف سيلن يالا جوخاج بور ني دك فا
modi montagne bobu ñuy wax Tour Sina ak le keur ku ñuy wax muqatil mom neena modi Ilia ak Baytul Maqdis modi Jerusalem e ku melni Akrama ak Sudi mom dañu wax ne Arihala ku melni Kalbi mom dafa wax ne Dimashq la ak Palestine ak lenn ci soufu Jordanie ku melni serigne buñuy wax Qatada mom dafa wax ne Sham la Sham gep la mudi Syrie neena dal fofu la len Yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye Abdul ibn Mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax Sham mudi Syrie neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu Yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtan ak yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahid fi ash-sham mune Abdullah ibn Mas'ud waxna ne yonenti bi waxon na bis ne Yalla sedele na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax Sham mudi Syrie mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak Iraq kon Syrie mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox Iraq mune itam Yalla seddale na ay manam lu bon Yalla seddale na ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko Iraq jël benn ba yobbu ko Syrie kon Syrie mo uppi yu mune kon nak buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal Sham len ko gëna jiñ mudi Syrie motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnan wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñune kalbi mo net ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla musa sut la ci mom ñu ni ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci ben montagne bu ñuy wax montagne lubnan lubnan nak modi liban modi montagne liban neena bam fa yegge neena amna lu ko wax ne ko xolal fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa muneko eulek nak sey seut ñom ñokoy don man Yalla ma len koy don lo ñokoy mom suusu Yalla suusu may barkel lay nek kon nenen barab bobu kon modi Syrie bu fekke dañ koy natale rek nenen fofu Ibrahima taxawon don xol nena barab yam don xol modi Sham e waye dal Yalla waxna ci lammi yonent ci lammi ñu yonent Yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qawmi dkhulul ard al muqaddasata allati kataba Allah lakum manam yeen samay nit modi yeen banu Israel comme bañu joge Egypte ba legi amuñu fuñu dekk Yalla joxañ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dekk fa lol nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dekk la bo xamanteni yena ko wara dekk mom ko way lolou taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay condition yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk dekk ba legi nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagne nak ngeen soko occuper dekk bi
waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla Lot yi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakar lo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakar lo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku biñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñ leen gisé biñ gisé wa kër Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajul mujab ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñi wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lañu say doomi bayilam say dekkando lañu te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alku ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bu yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي من وانا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتم كوكو فمو نيك ملائكة يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منولو كو دارا تي يتم نيو گم يالا لا اندال من نكا لا لين دي مانا نيانالي ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jelewuma ko luddul fi yalla mune kon de su fekente ni defna li ngeen ma sante mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ah ñu lakkal ko ci lu neñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanal lu du bax fu ne bo bu neñu jaar ko ba mujju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko lissi xare ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek listi xaar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko
mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Moussa yonent la té ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len du mu xeyel suba ne len ah man de defaat na l'istikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defaat ko ba xam mom Bal'am mu delu defat l'istikhar bi bimu ko defé itam gisul dara bimu xeyé suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari l'istikhar yu mujjii ne la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko way bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahi al-a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne kom amna soxna ci bëgg nako dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jéggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu ndiko da dikoy jox soxna si ne ko dal liñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer liñu bëgg nak moy nga japp lañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën mën lé goor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Bal'am dal di jëng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nangu na mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu demé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa na ñew ci dekk bi diké fa ay mom Bal'am bu demé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis ba ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi dakk mbami nak ñu wara jëm nak ca montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yonent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbami dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Bal'am daldi wacc mbami nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbami jog mu warat ko ñu demat tuti mbami daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ba jikki mbami jog mu warat ci ñu doxat tuti mbami daldi gorat bi mu goré mu jëlat yett diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Bal'am ayna tazhab ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malak lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malak yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik
خر ساجدا فلم يزل يبكي حتى غابت الملائكه ميني بيغا خامتيني بلعم دغنا كادو غوغو سي مبامي نينا دا فا روت سي سوف دال دي سجود دي جوي دي جوي دي جوي با ملائكه يي تخاوون سي كانامم دي موسي جي جيساتول بن ملائكه فكنا ملائكه ييب ديم واي بي ملائكه يي ديمي ريك لا شيطان دا دي نيو نا تخاو سي كانام بلعم نيكو جوكل nga continue xana xamulone malaika yi dem biñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax

dem bi yépp du dara ludul dañoo d'accord ci li nga def. Gis nga sheytaani et li ñu wax ne du wekki mukk dafay daaj rek, bu dee ay daal day daaj rek, bu dee lu baax nag mu wekki ba mu set. Et Balaam daa di jóg waaxu tànk yu dëgër yéeg ci kaw montagne bi. Ba mu yéegee ca kaw montagne ba, moom Balaam daal di nag commencé tàllal loxoom, daal di ñaan yàlla ne ko dama bëgg pour nga alak yonent yàlla Moussa ak aw nitam, waaye waxul loolu. Xam nga lu mu wax, yàlla maa ngi lay ñaan nga alak ma maak samaw nit. Nit ñi àndoon ak moom ne ko, Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow, dañu bëgg nga ñaanal waa kër Moussa ñu alku. Mu ne man de waa kër Moussa laa jublu woon ci sama wax, waaye dafa mel ni dañoo soppi sama làmmiñ, ma ñaanal sama bopp ñaanal leen, man sax yëguma li ma def, dama yaakaar ne nekkuma ak sama xel. Nga xam ne nitu yàlla la woon boo xamante ni lu mu ñaan yàlla def, te bu tuddoon turu yonent yàlla Moussa ak aw nitam, kon waa kër Moussa dana nu alku. Waaye nag comme lu ñaawul la jël, bëgg koo féetale ci jàmbu yàlla gërëm, yàlla wëlbati làmmiñam mu ñaanal boppam lu bon, ñaanal ko itam nitam ña mu àndaloon. Moo tax ci saasi moom Balaam lanu wax ne làmmiñam dañu malaaka yi dañu xëcc ci làmmiñ wi ba mu agsi ci oom yi, maanaam làmmiñ wi gudd na ba agsi ci oom wi. Boo ko gisee daal da nga yaakaar ne ab xaj la boo xamante ni et dafa sonn ba génnee làmmiñam

itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digël nak lo xamanteni su ngeen ko défé ñom ñu bari dana ñu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëlé ngeen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñoñu buñuy dem de xexi bu ken sul yere ñom ñep nañu suméku melni na len seen wayjur julé won su ko défé nak légui ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Moussa yi e ñom nak wa kër Moussa yi képp ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolu dana def musibe bu reuy ci ñom su ko défé lolu dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujju na legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldats te itam ñu nek ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci sutu shamuni shamun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla yusuf wax ne dafa fekk rek ben jongoma ju rafet mu daldi jël jongoma joju waxok mom ba ci yonent yalla musa ne ko man de dama yakarne sax tay ji e bo gisee jongoma ji dang nan ma dafa aram ci yow dang ma koy téré musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la mune ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xale bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek jotek mom waw dug ak mom ci nek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolou amé nak yalla jeppileen wacce ci ñom ben febaru test ray na ci ñom ay junni ci wa kër Moussa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw sos lolou itam nek musibe bu reuy bu wacc ci ci wa kër Moussa lolou kenn digeluko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray biñu ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla wax ni واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون yalla waxna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam niko jifi nek makka lakal netli len xew wa ja nga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek beug aduna ak faiblesse ak doye di tax musu meku ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam yu rafet yoyu mako joxon musume ku ca ba dañ ca ba set ca wicc comme ni jaan di sume mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytaane neena sheytaane top ci ginaawam bu mu mujju bokku ci way beewuñu neena koku de te modi Balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yima geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisee mu ngi niro xaj bu daw bay xexat
neena waye nak xaj bu dawe ba son neena foko fek day genné lamiñam di xexet neena bu dawul itam lulul dafa tok ci ker deful dara noppulu day xexet mune dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexet su noppulo itam mu ngay xexet neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagi xam nga rap yep xaja ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexet genné lamiñam di xexet bu noppulo itam di xexet waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek lañuy xexet genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ñep sen gemmiñ waye xaj mom toujours da fay xexet mune nak nimu alagé Balaam néna melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñi nga xamanteni weddi nen samay kemtan néna yow yonent bi nak netlil histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi danañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Balaam yaqulena te itam limu yaqulé mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallahu waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifa al am li taifa tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'bad khalq allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلورو موك نيني كي بلاس بو ليكس بلاس بو رافيت بو متاخ نغا جيسا بوب با بيو مني نخ ادم موغا دكون تي اجانا واي يالا خينا генيكو فا تي اجانا براب لا بو خامتيني امول بن براب بو ساني تيترو تي وتام نخ مو اوب براب ييب تار گن لنا رافيت gën leena luxe mune itam bul titeru ci sa jaamuk yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamoon mu amon ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jariñowuko ludo safara jahim mune kon nit ki dal ndeke fumu ciam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu waye dugguñu fi dekk bi yalla neena waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollok fukki nit ak ñaar ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa andon nak fukki giir ak ñaar mu tollok doomi yonent yalla Yaqub ya nekon frère yonent yalla Youssouf ya mune ko nak famille bu ci nek djel ci ben représentant pour nak legui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi djema radio xol ba xam ni ñu wara xexal fan lañu wara mëna jaar ba gagne len kérok yonent yalla Moussa famille bu nek tan na ci kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won sutu yonent yalla sone sutu Yahuzai ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won sutu Afraimi ñom nak demone nan andak seni
e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي تي ملوكان يو ييمي ناخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal du reyaayu doole du reyaayu katan reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songone rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg dé lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag gu deg becc ñew ñu demone nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu Firaun Firaun sonal len dal len ligeelo ñu joge xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yep ci Allah bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñi lay itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reyé non bañu ñëwé la len kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sant da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppé rek bañu accès ci seen kaw buñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yoonentu yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax ñi ñu gis ci dëkk bi ay ponkal len yo xamanteni é xex ak ñom yombul kon nak li len di digël modi ngeen dem tok su ngeen xexé danañ len ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak budé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak aw nitam ne len yalla digël nañu pour ñu dugg abdul muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom de dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين من اين سمو نيت دغولين سي برب بو سل بيغا خامتيني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولين دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت
قالوا منك يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يا موسى نيغي ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك تي دك ري نانو لول با سين رياي جيكي دايو ñun nak duñu dugg mukk ci dëkk ba feek ñoom gennuñu ci dëkk ba buñ fa buñ genné nak ah bu baba ñun dañ leen mëna dugg waye feek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di genné waye amna ñaari nit ñu bax ci modi yusha ak kalib ñoom li lañ wax alquran netliko qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama allahu alayhim adkhulu alayhimul bab فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين القرآن نينا نيار نباخ تي نيغا خامتني نيوم راغالون نين سن بوروم تي يالا خيوال لين خيوال لين ني ام باس باس تي توبكو نيوم دي واخون نانو غاي نيلن يين دوغولن سوغين دوغي gignani da ngeen gagné te itam ngeen wakirlu ci yalla jox ko sen bop su fekenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngeen ñew rek ñu dug ko xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun miniko yow Musa ñu lay yegal ni duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem len ngeen xex yak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex fa ñu ñi ngi tok fi di len xaar su ngeen gagné ñu and ak yeen dugg ci dëkk bi suñ len gagné ñun ñu wañé ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolu mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dëkk bi kérok nak القران واخنا ني يالا مرينا نيت ньоญو اندونك يونت يالا موسى واتينا سي نيوم اك نغلمتي نغلمتي غو خامتيني تاخنا نيوم منوتو ньо دوجو سي دك با تي موي ارض المقدسه منوتو ني تام دلو فا ني جوغي وون ني غلم نك غلمتي غو خامتيني ديرينا اك نيوم نين فوكي ات مانام نين فوكي ات yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeulemte amuñu ay neek amuñu itam dekk bo xamanteni fa leen mëna dekk ludul ne ñom ñi ngi wër rek di wër rek te itam bobu yonent yalla Musa mu ngi and ak ñom ci ngeulemte li Haruna mu ngi and ak ñom ci ngeulemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñom ci ngeulemte bi e wante itam ngeulemte bi dafa nekkon fitna ci ñu wéddi woon ni duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nekk lire ñu ne wante ngeulante lolu ngeulemtelu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer bamu mere li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa baynal qawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di e awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digeunte kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gem nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andile se ndigal rek ñu sonal ma ci indil ma ci fitna
yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatighuna fil ard fala ta'sa ala al qawm al fasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagnna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemti bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemte lolu ci lañu nek gis nak yaronte yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru ya bani israeel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum yaronte yalla Musa wax ko wax ni yeen banu israeel borom bi neena ngeen fateliku xewelam bi nga xamanteni xewelal na len ko te modi balen fir'auna sonale mo xar geej mo len musal alak wa ker fir'auni mo wacc ci yeen tawret mo len jox itam ay may yu reey ci bir ngeelam teegi waye nak ñom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yenen ti yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min al bunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul kër amul dara neena bañu waxé lool ci la Musa ñaan boromam yalla waccé ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am kër kër gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhim alghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kat ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñoom ñaari xéetu lek benn xéetu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykum almanna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño len xewale e ñam wu neex te sel ñukoy wax man ak salwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay pitch yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñewé nak e buñu ku ci tak ci souf ci e gaay dañuy ñew rek nap waaw mu nek ay pitch yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñew itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daldi lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lol dal lañu dundé won nga xamné sonnuñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar naan nga xamanteni bëgg nañu naan ndax yalla waccel na leen kër mu di niru mu andi leen itam ñaari façon lek mu di man ak salwa mu andi leen gaay itam daldi jambat yonenti yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan nena yenen ti yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga mayñu ndox mo xamanteni mëna ñu ko naan waye yalla dafa wax yenen ti yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn su ko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowu nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e wax na ni Abdullah ibn Abbas mo netti nena kan hajaran khafifan murabba'an nena khair wowo khair woyef la won nena te carré dafa carré won nak nena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubayr neena xeer woowu nga xamanteni mom la Musa dooron yet wi
té mu nékkon xéer wo oyef wo xamanteni mën nañ ko yénu mu xawa tolok bop nit nga xamné mën ngeen mën Moussa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yénu ko di tukké ak mom néna xéer woowu moy xéer wa nga xamanteni kérok ba Moussa doon sangu ca dex ga ci la tégon yirém ya ndax yonenti yalla Moussa alayhi salam aw nitam dañu ko jiñoon né dafa yoré fébar bu ñaaw mu di fébaru xuxaan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñoom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñoom ñepp su meeku def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonent yalla Moussa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fu ko kenn dul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñoom ñu né li tax Moussa di bëru def ko luddul né dal xamna né dal dafa xuxaan lolu nekk itam e ak tuuma guñu ko sanni pour yalla setal tuuma gi kérok ba yonent yalla Moussa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Moussa top xéer wi di daw ak yéré ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israël groupe di sangu ñom ñëpp nak kenn ku ci nekk tek sa bëtt ci yonent yalla Moussa nga gis ne ndeke tuuma biñ ko sanni won nekku ci ndeke la tax yalla naaw lo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Moussa kat ndeke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken waru gis awraan waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer woowu bi yonent yalla Moussa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Moussa inna allah yaqulu lak irfa' hadha alhajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna kattan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan te modi dafa bëgg wone nak ne banu Israël ci xeer woowu la Moussa di door yetam wi suko defé fukki beutu robiné genn ci suko defé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcer yéré ci ngay duy ba mu fess suko defé Moussa day door yet wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk rot lu la doy suko defé mu doorat mu teju mu jël xeer wi sol ci mbusam ñuy wër buñu démé ba soxlawat ndox mu génné wat def non waye dal lolo sabab bobu nak motax alquran wax ni ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina aadaw musa fabarra'ahu allah mimma qalu mune yeen nit ñi nga xamanteni gëm ngeen bu len mel ni juif yi nga xamanteni ño tuumaloon yonent yalla musa te yalla setal ko mbokki juliti mbokki deglu kat yi dafa melni waxtan wi jeexagul waye waxtu wi ci bopam mo jeex sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk pabja waye ñu nuyu suñu soppe cheikh ahmed tijani ndjay dekk castor croix bleu ci keur abdou aziz ci serigne abdou aziz ci junior di nuyu itam ibrahim ndong ak soxnam khadijaw di nuyu mbacke gey ak soxnam jaynaba ci rifisk di nuyu itam Idrissa si soxo ci castor wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى كوم ني نيو كو دان ديفي مو ملني تي اديوما جي ويسو جس نن يونت يالا موسى عليه السلام ا يالا ديغالون نكو بور مو دوغ ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك فا واي نيوم شارت بي يالا تيرال تي مودي ني دوغ فا خيخك ساي ساي سافا نيك غنيلن mu tann ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tann ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa ludul dañu top ndigalam te modi Yusha ak Kalib me ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni fami wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi danañ leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gañé baxna su gañewul ñun ñu wañé ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joge won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñuko doon wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko asaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jeynan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolu taxone na yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bu boko gisse muy niro xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jamun jamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf wa raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ne itam aw nitam sonolon nenuko ndax demone nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka al hajar fa nfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min risqillahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci bënu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donn aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yurul dërëm. Waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ne
li xew legi xew na te moo di tànn mis, ñu ne kooku mooy nekk misu banu Israël. Waaye doomu bàyyam boobu itam gis ne soxnaam si rafet na, te bu gaañoo, bu amil gaañoo mën na ko donn ci moom, loolu taxoon na itam mu rey ko. Kon ñaari riwaaya am na ci. Waaye daal bi ñu ko reyee moom wa doom bàyyam bi bimu ko reyee toxal na ko, jëlee ko ci dëkk, yóbbu ko ci dëkk. Ba mu demee itam sànni na ko ci dëkk boobu, ba tuuma topp na waa dëkk boobu. Loolu nag taxoon waa banu Israël ñëw ci yonent yàlla Moussa di ko laaj, ne ko daal dañu bëgg nga négocier sa borom pour sa borom orienté ñu wan ñu kan moo rey amil mii. Boo demee ci suratul baqara la tax ñu tuddee ko saar wi, moo di ne xew-xew bii moom moo tax, li tax ñu tuddee ko la vache, mu di al baqara. Bi ñu ñëwee ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nag ngeen rendiku, wuti leen nag ngeen rendiku. E ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñuy yëj, yow ñu ngi lay laaj mbiru suñu mbokk mi génn àdduna, nga ñuy wax dem leen ngeen indi nag rendiku. Loolu la alquran wax ni wa iz qala Moussa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa. Ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñu bëgg yëj di ñu foye. Moussa ne leen a'uzu billahi an akuna min aljahilin, maa ngi muslu ci yàlla ci may nekk koo xamante ni day yëj ay jullit. Moussa ne leen jullit kenn du ko yëj, man duma ñaawal jullit, duma ko chaboté. Li ma leen wax yàlla ma ko sant, moo di ne ngeen dem wuti nag rey ko, lool de la ma sant, dem leen ngeen defi ko. Waaye nag bi nga xamante ni banu Israël xam ne ne rendi gi jógewul ci yonent yàlla Moussa, waaye yàlla ci boppam moo ko digal, ci leen ko laaj nag ne ko wax ñu nag wi ñu war a rendi naka lay mel. Qaalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana maa hiya, ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leeralal ñu nag woowu nu muy mel. Qaala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik fafaalu ma tu'marun. Mu ne leen borom bi nee na nag wi nag la woo xamante ni du mage te itam du ndawe, du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu ndaw bu mu ëpp. Mu ne daal day nekk ci diggante bi rek, day digg doomu. Mu ne nag kon def leen li nga xamante ni moom laa leen sant, te bu leen baril ay laaj ci man dima laaj, ndax yéen banu Israël giir gu mën a laaj ngeen, giir gu mën a sonal nit ngeen. Waaye ñoom dañuñu rek di laaj yonent yàlla Moussa. Te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fa dhabaxuha la ajzaat anhum. Ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba leen yonent yàlla Moussa waxee ne leen dem leen ngeen wuti nag rey ko, dem leen rek daal di jënd benn nag rey ko, mu ne kon loolu dana leen doy. Waaye nag laaj gu bari gi moo tax yàlla wax leen nag woo xamante ni lu njëkk ñuy am nag wa sonn nanu lool, ndax nag wu jafee am la leen yàlla wax pour ñu wut ko. Ñu continuer di laaj yonent yàlla Moussa ne ko qaala ud'u lana rabbak yubayyin lana maa lawnuha, waxal sa borom, wax ko ne ko mu wax ñu mu leeralal ñu nag wi ban couleur lay yor. Xanaa demal dem leen rey nag, mënoon nañu dem rey, waaye ñu ne ko nag wi lu muy doon. Mu ne leen nag wi du nekk nag wu màggat, du nekk itam nag wu tuuti ba mu ëpp, kon ci diggante bi lay yem. Mu ne leen itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel,
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين منلين يلنين نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافت بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دني وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني بيت دا ندي بك تي ايتام دا ندي خيرتل نينا خول لو رافيت مانام توجور بيت داي بغ دي جيس لو رافيت يالا نلان كون ناكوي بومو نيك ناكو نياو نا نيك ناكو جون تي جون با نيك نيك جون بو رافيت موتاخ علي بن ابي طالب مو واخنا ني من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دفا وخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دافاي بيغل وي خول ني موني لولو تخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بو ني سولو نانو سول دال يو جون nena ndax kep ko xamanteni nena saxo nga soldat luy jaune nena say problème da fay wagneeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak nena derbu jaune la tan mune kon nak nga soldat bu jaune nena lol day wagnii e njaqare day wagnii itam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah la muhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e suko leralé e dananu gindé ko té dananu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yentu yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci ligéy nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demi ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mu ne nak wi nak bu mu bay bu mu rot mu ne itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demi ci عطاء موم دا فا وخني لا شيئه فيها من لا عيب فيها مانام نك لا و خامتيني دو ام بن عيب واو نك موچ عيب لاي نيك خامني تير ييباي وير ا بيم لن وخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نيكو نك لغي نك وخغا دغي لغي نك خامنانو بن نك غاني وخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonte ne balen yalla waxe dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ni dafa amone benn goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wëyjuram. Góor gi daal di dem nag jël nag

0: way juram
1: e xale bi daldi disok way juram ne ko yow sama yaay bikam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaa ji ne ko bi 3 dinar mu ne ko mën nga koy jaayé 3 dinar mu ne ko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguul waaw bo demé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeuk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënde nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour set lu xalé bi ndax top bi mu top way jurum deggu na ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni danañu top sen wayjur waye buñu gisé sen buñu gisé intérêt faté sen wayjur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëmm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaye malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir muniko man manala jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndeg gi ma delu ci jaay lako muniko a kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi muniko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben way waye fay na ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaake mi taxaw mune ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legui def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar e lan ma fay baye rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci te itam mang lay yegal ne e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxon lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaka mi dalikoy bayyi e mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama demé itam faynama lu ëpp lolu ndax waxna né dal légui fukki dinar ak ñaar la koy jëndé té ñun 3 dinar rek lañ doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax doom ji

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غورغوغو نيو فور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróom wu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat, xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu diggal ay wajuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa ibn Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga, waaw soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu koo am. Ginnaaw si gi leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jendu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Bu ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne bu ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni wajuram wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon wayjur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran wax ne ñoom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñoom fo xamanteni luñ leen mënon jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci cieru nak wi door ko waji su ngeen ko ko dore dana dekki te su dekke dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban cieur lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jokk wax ne diw mom ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy yi bari na ci ban cieur lañu jël feug ko neew bi mu daldi dekk waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko don mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw bamu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla de defal na leen ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nek ay picc yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu waccé ko mu nek xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu tey yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen maré naan suma ci doré sama yett wi ngeen naan ba man di sangu ci fac ci sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'aun di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yep yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
wax nañ ne wax bobu taxone na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour won ko nak pour yedd ko won ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanale lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mupp xam xam te meuna bindi itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxumalako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir moko upp xam xam fufte xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne momu upp xam xam fu nga koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko bëgge gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain muné ko sofa démé dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fouf muné ko fa innaka tajidu ala shati'il bahr hutan fa muné ko bu fekenteni nak bëgg nga xam fan la jam bi nek muné ko démal ci tefesu geej gi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal té nga andak Yusha ibn Nun andal ak mom ci voyage bi suko defé pour ngeen dem séti Khadir momu pour firndel lima la wax né é mo la ëpp xam xam té itam limu yor ci xam xam yoru lo genn wall ga bo démé jeun wowu néen ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xam né jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñe fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuy sinen ko mo nek bour waye amul dom judul Khadir rek la amon kom dom Khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am jabar suko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ki mu ñëk may Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxnaka sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg yalla ba paré di bëgg kenen dama bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wét ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor té man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar ji ne ko waw da di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana mëna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci kër gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom muné kom ki masna sey ba ami dom xaral ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñëk may dafa jasir bim ko jëlé may ko Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu deme ay at amuñu dom baye bi tam
daldi wo ndaw si bamu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yep bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek ni nit ku yeme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fek na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko souf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mo ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdiya huqba falamma balagha majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni e lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi seut la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon xad ku dul xadir ndeke barab bu ñu bayé ko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce té wax nañ ko neko fo démé bu gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wo wulen warona agne muniko andil ma agn bi nak suko defee nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj neen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko araayta iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wama ansanihi illa ash-shaytanu an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بينكو ناخ يو جيسولو يونت يالا موسى ñun de bañu togué ci xéer wa don noppulu fofu ah fofu rek la fatte jeun wi fofu lama jeun wi reccé ah bëggona sax fatali la jeun wi ne la gisatumako waye nak sheytane mo motax munuma la ko fatali ba dama ko fatte jeun wi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndox mi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu duggé ci bir ndox mi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñé ah muné ko lool muné ko lool nak leen doon wut zalika ma kunna nabghi lool nak leen doon wut limu bëggoon mo liñu bëggoon ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé goor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu leen wara dajé néna ñu daldi déllu wat nak ñom ñaar daldi nak ne dañuy delu wat nak ci xeer woow nga xamanteni fa len joge won nax buñu fa deme mën na am ñu fekk fa goor goog nga xamanteni mom la len yalla wax alquran neena biñu delu se fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma alquran neena biñu ñewé ba ca barab ba neena fekk nen fa genn goor gu rafet yor sikim bu rafet yor leeruk yalla gu rafet neena gor gogude jox nen ko suñu yermande neena itam te xamal nen ko ci suñu xam xam yi xam xam yu yeme neena mu nek gor gu taru te rafet neena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu gor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top andak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra a dama ragal nak ne do meuna andak man ndax man ko compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal nané duñu meuna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni e sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi a wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muniko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour jema andak yow itam muñal la muniko kon baxna kon danañu and waye nak gisna ne de sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa e niro nanu ben lanu waye nak so musul haqiqa e ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari borom yi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki julit yi dafa melni and yépp ñaari and yi e manam andu Musa bi ak Khadir e andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba taxna itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdouaziz Dié ci tiwawon nek ci keur Alhaj Abdul Aziz si khalif general député Diane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalifa Diop ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bal wax itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam
wa quartier taxu ko ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci sandega cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balu ak Moussa Gueye al imam jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Ciubu ci Barni Ndolman di nuyu itam papam Amadou Ciubu mbokki juliti ñu ngi len di balu ak di len ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci bir ak ci biti sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Pabja ci sen émission Kalimatul Haqq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناو بن يسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتبي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtani nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nagoo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerongu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari way juram desek way juram wu jigen diko teral diko topoto ba bi mu demé nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce mu ne ko sa bayyi bayyi won na la ben nak mu ci yalla so demé nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga mën ci sukkandiku pour liggéey ndax taxan bi ngay def metti na te dara neeku ci kero xale ba bamu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen nek ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kéro ñu ci am digal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerent bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jëndi ci nak wi kon nang ko tey bu ko jaay kenn kérok ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nekk ci xalé bobu kérok bi ñu ñëwé wax neen ne jënde nañu nak wi xaaliss bu bari ndax e nak wi la nu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sahtullahi fi sahtul walidayn ngeeramul yalla mu ci ngeeramul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xalé bobu mu ngi amé ci ngeeramul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu won len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur fir'aun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenen ti yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko de nak mom yalla ne ko anikil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita alhut wa haraba minka fa thumma tajidu al'abd as-salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la fa xam baaw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal muneko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun munena nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé nak nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wa khat mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' albahrain aw amdiya huquba ki suratul kaf muneko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma deñ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrain biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejgi ñu né modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrain mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanja la mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejgi dajé ñu fa ag nak jamono yu guddii mune fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen né khadir nak néna nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma al bahrain ba ag ci doj wow yantibi sallallahu alaihi wasallam neena bañu agse ci doj wa dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al hayat te yeguko fek bobu mom la yonent yalla Musa joxon jeen wi pour mu teeku mon ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeun wa ci la jeun wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeun wi dunduna genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewoo dana ko netli ne ko jeun wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeun wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeun wala ñuy lek jeun wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeun wu dar sikul du gat ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeun wala lolu tax jeun wu dundat ko melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax ne dal jeun wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeun wa dem na e mune nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba ñariñ rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeun wa waw bam ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax Yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko defé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mo nga alquran wax ne falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam ñi wax nañu ne Musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñëk ba modi ba mu rayé nit kër fir'auna ba daw lolu ab tukki la ba mu waxé fa faratu minkum lamma khiftukum ñaare ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman ko ko itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr fir'auna bañ jibarkat yi ko jottona gëm mo ray len té yalla né ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bo bu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenuwa fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mune ko nak wanti lolou la beggone ndax lolou tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek neena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wa fantaha musa wa fatahu ila al-khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma وهو يلبس ثوبا أخضر
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها بنا خمينتني يننتي الموسى والبتكنا عندك يوشع مدخلين بوبو neena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jënwa fa leen fekk nak Khadir neena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk goor gu rafet goor gu taru neena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu verte wax neen ni li tax ñu tuddé ko Khadir moy fu mu taxaw di julli neena la ko wër yépp day verte day nekk ay ñax yu verte yu rafet ñofay sax lo tax ñu tuddé ko Khadir waaw al Khadir moy lu verte ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Moussa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Moussa mu ne ko Moussa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geej rek daldi ciof ci nox mi daldi yegaat xam nga dafa am picci yu nané non Khadir daldi wax Moussa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ko nek ci ko suuf ya ko ëpp xam xam Moussa ne ko waaw mu ne ko ma ngi lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñëk ñak ñu mujju ñepp so leen comparer ak xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma len naaw ba ciof ndox ma la taq ca bekk ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yeen ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc mele ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني منغا واخا كودي منغا واخا نجاناو من

muneko buma jappé nak faté gi ma falté ndax doomu adama dañ ko bind ci faté waaw muneko nak djéggal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu waccé ci gal ga ñu dugg nak ci ben dëkk bu ñuy wax ayla néna ñu fekk fa ben xalé wax né né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye Ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gënt dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demone na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len andil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da dan jog guddidi sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal waaw di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xale be len koy tek te itam wax ne xale bi e xale bu yemele won dal ndax xale la bo xamanteni ay konore rek la don def neena khadir nak fek xale bi mu nek ci biir moromam di fo khadir dal di jël xale bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wote sax ci façonu ray bi amna ñu ne dañ ko rendi ak pak waye ku melni kala bi neena Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax ne dedet dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko dor bob bi ci mur mu tocc neena Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw fele attaquer na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beggugo lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mo melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andé ak man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra mu ne ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laaj bi mu ne kon nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé ba seuss rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxon na Khadir itam da di comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem ne nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يرنت يالا موسى كونتينينا باتاي شي توكيم بو مجيبي تي نينت توكيم عندك جامبو يو بو باخ بي ني وخ خضر e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdoulaye Ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne benn dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax
dëkk la boo xamante ni fa la nasaraan yi soqe ko waaw moo tax wa ilayha yunsabu nasara ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci diine nasaraan wax ne ne ñoom ñu ngi askanoo ci dëkk boobu ñuy wax nasira muy dëkk bi nga xamante ni tey xadir dugg na ko ak Moussa e wax ne ne itam ay la nee na ndax ay la ne wax ne ne dëkk la boo xamante ni mu ngi bokk ci dëkku Romain yi nee na mooy dëkk bi gën a sori asamaan ci kaw suuf waaw dëkk bi gën a suufe kon ci suuf si nga xamante ni moo gën a sori asamaan si kon daal wax neen ci ñetti dëkk am na ñu ne Anfaqiya la am na ñu ne Ayla la am na ñu wax ne Nansira la waaye daal liñ ci mën a wax daal moo di yonent yàlla Moussa ak Khadir dugg nañ ci ab dëkk bañ fa duggee nag ñu ngi fa àgg waxtu guddi mu sedd lool nee na amuñu sax fu ñu fanaan ndax fu ñu dugg pour ñaan ñu abal leen néeg bu ñu fanaan ñooña bañ nee na ñu mujj nag ci sedd bu metti bi nee na ci mbedd mi la ñu fanaan ñu ngi fanaan nag ci benn suufu miir nee na miir ba nag mu ngi jengoon buy bëgg a daanu nee na bi ñu xëyee sax ñoom jéem nañu yalwaan dëkk bi pour lu ñu lekk ñu dugg fu nekk ñaan lu ñu lekk waa dëkk bi bañ ne duñu leen sarax

مملني موسى خبير دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت نين يتام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال غان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يال گم يتام ني بيس دنجي با دنا نيو نانا دل ترال غان مو ملني كون دك بي جيسنن ني دك لا بو خامتيني دونو ترال غان اي يالا دوغال ناك مير بانيو توغون با خضر توغون اك يونتي يالا موسى té mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti khadir jappale manam yonent yalla musa jappale khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jek yonent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nanu len ñu bañ té itam wax dëgg yalla nit mom su liggéeyé ci ñaxam amna droit fayé ko waaw té ñu dugg ci kër gi né len ñoo len défaral seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ab témer la ñu jënd ci añ khadir neko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon né na buñu andé buma défé buma laacc mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yal na yalla yeeram sama mbokk ma Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won khadir ne ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu khadir muné kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis né kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax khadir néna ko هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تيجي نك لا نيو تاخاليكو واي نك بلا نيو تاخاليكو دا نا لا واخ ليغا خامتيني دفناكو منيرو لو بون تي لو باخ منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوباله وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma saboté gal gi yakko la ci rafetone yépp ma yakko muné ko gal gogou ma ngi lay yégal né ay miskine ñoko momone ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund muné ko nak miskine yoyu fukk lañu won néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muniko wanti juromi miskini ñom ñoo ci am katnu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katnu liggey muné wanti sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak muniko ndax jurom yi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon muniko bo setlo kenn ka dafa gaana muniko ka ca top itam dafa pat muniko kenen ka ca dess itam dafa laggi muneko kilen ñentel mom dafa yor febaru xuxan muneko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muneko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu kattanu waaw di liggey ci gal gi muneko yeneen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muneko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tex kenen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ta ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskin lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek ci digge geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet gu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé bu ci digge geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamé muko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafetone rek dana ñu kepp ñun ñepp ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo démé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yu yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te mbon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine ji ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woté jenen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sell joju top xalé bi mu né kon nak comme xalé bi jëtagul gënt té jëfi kaccor rek la daan def té itam bu mangé yéfer lay nek té kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram té ñom ñu sell leen té bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dañenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé dug aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñuy wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata dene yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok jurom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma
khayran minhu zakatan wa aqrabu rahma kon deug la motax mom la alquran wax ni wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrabu rahma mu melni kon mu dess ñettelu jëf ji te modi biñu duggé ci dëkk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako muniko mir bi ma jubanti muné ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper fort bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlone xaaliss bobu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne xaaliss bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nek ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say nanu say chay chay go xamanteni man nañu nangu alal ji ndax dafa am nit ñoo xamanteni duñu samonté ak alalu jirim ci samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi ne na ëlëk mak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha dadi jinju ñaari baram yu tedd yoy nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax kep ko xamne yaangi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa bir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone nak xadi romb fa xamne itam denc bi nar na sulleku te bu sulle ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mu ne yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhi llahi ta'ala mom la wax ne wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما ديف دي ديف ماكو تي سما تشوبري بوب دو سما شوا بوب لا كا ديف مي داما كو ديف تي نيغال لو خامتيني موغي جوغي تي بروم بي يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي ناخ سوما كو جوبنتي وول علال جي مننا فيغ تي بو فيغني جيريمي دا نانيو تيرس ناخ وا ديك بي دينن كو جيل سيدوكو موتاخ kero khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ko yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala harqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka umuka fil yam wa anta saghirun da'if mune ko ndax dag may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi nga ma ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal ge lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mu ne ko nak hikma ba yalla doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax miskine ya yalla dana len sam ba bour ba du meuna nangou sen gal ñuy de
muniko kon bobu buma ci yett munewat yonenti yalla Musa atalumuni ala qatl alghulam alkafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta alqibtiyya bighayri amr muniko ndax dag may yett ci ray bi ma ray xale bi nga xamanteni yefer la narona doni ndax wax nañ ne sax di mu raye xale bi yonenti yalla Musa discuter nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xale bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yefer lay doon muneko xale bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qibti la te bokkon ci wa keur fir'aun te nga dooron ko mu de xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla Musa ne ko dedet muneko kon buma yedd muniko attalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'aib li ajli al malik al jabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga demé keur shu'aib nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muy ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kexe nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amone fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourner joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna ndax geleum nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yont yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gog waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jëlé bakkanam fofu len ko wara sur yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel
waaw da nga dang ko jël yobbu ko pour djem ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam djeg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu djemam dañ ko tumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax lamuy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama fébar fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuma gi yonent yalla Musa délu ci wat yaw nitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa dal di gañ ba mu gaño nak e kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax né né dafa mbecc malakul maut ba bëd ba fakk waaw malakul maut dal di daw nak déllu wat ci boromam bi mu déllo ci boromam né ko jambang ma yebal ci mom dé mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñëwé dal di wax ak mom biru dé waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama bëd ba ci la foxé yalla déllo wat ko bëtam né ko wante dal demal nak nga waxtaan ak mom né ko bu féké dafa choisir nek ci aduna di dund na wax bu féké dund ko gënal na wax su ko défé bu boba nak dang koy laaj su féké dund ko gënal né ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dund lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dund laaj ko su fekente ni lolu ko gënal baxna waaw di malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dund wala det Musa ne ko waw dund de la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dund mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut dadi jër ruham ndaysan avant muy jër ruham nak ñaan nak mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na jégé lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañon ñepp dé nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag biñu maggé nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo judd ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg té yalla bëggoon ko ci suñuy bayyi té defuñu ko té modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say ci fi nek genné len doonu dëkk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jérusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor sa fa nek ray len dal di occuper dëkk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ko ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya bu ñi wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyaahum
inna allaha ladhu fadlin ala an-nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun aya bobu hazqi mi motax mu wacc mu didel kifl ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nek nak mbass am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak ñom ñu mucc bañu muccé nak ña déssone ci dekk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam né len dal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane dal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dekk ba bañu dé nak hazqil nak dal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla dal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma ray jaamu ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Auf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen déggeté fébar buy walé ci dëkk neena bu leen genn dëkk ba neena itam ñu nekkul won ci dëkk ba buñu dugg ci waaw buñu dugg ci lolu itam mu nekk jàngalé bu doy war bo xamanteni yonent bi jàngalé nako tabarakallahu mbokk yi yal nañu yalla defal ak dëgg defal ñu itam ak top té Musa mi nga xamanteni ci histoire am leen nekkon wax na ne li yalla tuddu turum ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallahu mu bok ci ulul azm yal nañu yalla tass ci barkem tabarakallahu ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alioune mbay di chauffeur momitam ci kounoun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yad di kilifa ci bisis bi nek ci lamine gueye di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawone di nuyu adja aminta job nek ndar ci ri bouflaire di nuyu itam adja ayda jagn mom itam mu nga nek ci ridis medina di nuyu adja fatou awa jagn nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone jagn mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta jagn nek ci jeppal de sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk pabja ak al imam musa gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

walu beccëg gi tolloo naag lëñale liggéey ci beccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waaye ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul ndax loolu àq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ña liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waa jooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyi lim jotoon a liggéey yépp dem ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg boroom ñëwul jël si ko. Nanguwuma koo saraxi ndax moomu ko, nanguwuma koo lekk ndax moomu ko, nanguwuma koo maye ndax moomu ko. Nee na ba bis rek nee na am nag nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi. Nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool. Waaw, ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma waaye nanguwuma cee def dara lu tax ndax àqu jàmbur la moomu ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yeb di ci sukkandiku ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fi liggéey ba bàyyi fi sama alal loolu nag àq la ci man dag ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla xam ne mooma ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti. Li gétti gi di bari yépp ay million la yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni. Waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla allahumma in kuntu faaltu hada li wajhika alkarim adhilil jabala anna. Mu ne ko yow sama boroom su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko maa ngi lay ñaan xeer wu réew yi fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll yàlla nga ko fi dindi.

0: waji don nako sakku te mu andak ngum ak ragal yalla donte sax nekkon na ci khat khat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonne jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bo bu mu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci laaj mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërsel yi yalla jappandala lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërsek dan ko dikkel di joge ci aljanna diko fekk ci ci mihrab ba mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allahu lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamne jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla am ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeutiku goor ga nekk ku bax tu ba goor gogu ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defon lu bax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon suñu mbokk jigeen ñi nañu xamne ñoom ñoy baaju société bi suñu baaxé société bi baax waye buñu boné société bi daldi bon kon tabarakallahu lolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamanteni fokk nañu né suñu jaayul seen bop duñu am luñu dundé yalla ngi fi mo bind moy dundal moy ray nanu ko ragal nanu top itam ci ay ndenkanem top itam ci limu diglé top itam sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci limu andil ci alquran ak lepp du ci aju ñu ni sidna umar radiyallahu anhu yahudi ñew nanu diko laaj neko laaj yi ñu lay laaj su fekke tontu nga ko ñu xamne l'islam deug la ñu xamne itam muhammad yonent la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nalen salu amma badalaku laaj len lu len neex neena ñu ne ko أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي وأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي وأخبرنا عن قبر صار بصاحبه وأخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الإنس ولا هو من الجن وأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام وأخبرنا ما يقول عما يقول الديك وأخبرنا عما يقول الفرس في صهيله وما يقول الضفدع في نقيقه وما يقول الحمار نيني جيفي دانيكو واخ نيكو يو عمر بن الخطاب نيغي لاي لاج نغا واخ ني نغال مانام كانار ييغا خامتيني نيو تيج اسمان da dara du mëna yegg jëm ci ko asaman ci lu bax kanar yoy yan kanar la cellule yi tej asaman ba dara lu bax du mëna yegg yan cellule la ñu ngi lay laaj itam yan tiabi ñoy ubbi asaman bu yiw ye lepp luy xétu lu bax mëna yegg ñu ngi lay laaj ci bammel bi nga xamanteni da fay dox and ak boromam bammel buy dox bobu bammel ban la ñu ngi lay laaj la doon waré li jogon di waré te du nit te du jinné waraté kat bo xamanteni du nit du jinné kan la ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni doon nañ dox ci ko suuf te amuñu nday amuñu lu leen jur waaw non rek lañu ñëwé ñu ngi lay laaj itam sekk budé sap lu muy wax ñu ngi lay laaj fas budé ngexal lu muy wax ñu ngi lay laaj mbott budé joy lan lay wax biñu ko laajé laaj yi wax na né Umar ibn al-Khattab ñatt na bopam ci suuf ndax laaj jiñ ko laaj xamu ci ben xamu ci dara wanti Umar ibn al-Khattab ci mando ci wacce gum wacce bopam taxna mu wax wax bi wax ne لا عيب بعمر إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأن يسأل عما لا يعلم من أدو سكتك كمن عمر مضيد مي سنما لا جل ما خمول ما بني أم بن كمبلكس تخوخن لنجن ما لا خمومك itam su fekkentini gisna luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ni li kat xawmako waaw ni gis ne kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci baña reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonenti bi opere won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax Umar bamu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp daldi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil muna li ka day wone ne kon sen yonenti bi du yonenti li day woné ni itam sen yoon wi yoonu nenn la du yoonu deug fofu nak amna ben sahabi buñuy wax Salman al-Farisi mu ngi won ci jotaay ba Salman daldi juk daldi wax yahudi nelen qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke bobu mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de dekk xam xam aliyun moy buntu ba waw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nubb ay tiax yu xoot bi Salman ñëwé dafa wax ne ya abul hasan أغيث الإسلام؟ فقال وما ذاك؟ فأخبره الخبر. نانا بيموني ويدفنكو يوبا يو حسن ختل الإسلام ناخ اي نونام دال نونو سي كوم مونيكو لان مو خيو مون نتليكو كيسيون يي ني لاج سيدنا عمر تمونوكو تونت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دادي اندك سلمان الفارسي رضي الله عنهما نانا علي دادي نيو بيتي جيفي فيك لين نيو تخاو سيدنا عمر بيمو جيسي علي دافكو دوغال نيوكو دادي كوي اكولات خامني بوروم خام خام غو ري نيوم علي دادي نيو دادي لين واخ نلين سلوا ما بدا لكم فان النبي صلى الله عليه وسلم علمني الف باب من العلم فتشعب لي من كل باب الف باب فاسالوا عنها يوني علي بن ابي طالب لين لين لاج لين لوغين بك لاج لين لولين ناخ ما لين دي ييغل ني يونتبي صلى الله عليه وسلم جانغال نما جوني بونتو تي خام خام نينا جوني بونتو يويو غور غورلونا با جيلي واتنا تي يينيني جوني بونت يو خامني ماكو تي دولي تي سامي گستو اك سامي ريشارش موني كون ناك لاج لن لولن نيه تي كاتنو يالا ما تونتو لن واي علي نينا لن إن لي عليكم شريطة إذا أخبرتكم كما في توراتكم دخلتم ديننا وآمنتم علينا لن بلا مالنا تنتنك دنا ترى البن كونديسيون كونديسيون بمودي سوفيك كنتني لغن مالات يب تنتنكو كم ni mu dikke ci sen téré yi ci sen tawret yi ak sen évangile su boba nak na ngeen dugg ci suñu diiné xamné diiné ji moy diiné deug na ngeen gëm sayyidna muhammad xamné moy yonent mu jog jamono te mo tejj risala ji fi ne ko waw ko kay ben yarante amu ci sokay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la ali ibn abi talib ne len kan nar yi tej buntu asaman modi ash-shirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jef yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaika yi dañ koy yek ci ko wa nit ku ne nak am nga fu sa jef yu bax di jaar di dem bo bokale ci yalla na tej ndu buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jeufum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yefer lañu nga gis len ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yermandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko djulit la yo wante lañuy def yeb du meuna yek ndax liñuy bokale ak yalla parce que gëmuñu ko kon ñom tej nañu fassiyen jëf ju baax warona jaar di yek waaw motax yalla ni gaay ñi nga xamanteni gëmuñu ma seen jëf dafa melni poussière ci ko montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem. Mu ne kon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaale ak yàlla. Ñu ne ko lu tax, mu ne li ànn al abda ida kaana mushrikan lam yartafiac lahu amalul. Waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer, mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg. Waaw jullit bi nag moom su fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla, fexe nga ba assuré bañ a bokkaale ak yàlla, nee na nag donte sax muykatu yàlla nga, li ngay muy bàkkaar la, waaye nag boo jullee mu yéeg, soo wóoree mu yéeg, boo joxee azaka mu yéeg. Yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale. Nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la. Ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatixi samawat, ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg. Mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Mu ne caabi ji ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la. Nee na foofu nag jiif yi xoolante nanu, kenn ku ci nekk xool na sa morom, ne ah mu ne waa ji li mu wax di dëgg. Wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi, ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb. Sayna Ali ne leen zalika alxuutu alladi iltaqama yunus, mu ne leen mooy jën wa wan noon yonent yàlla yunus ca digg géej ga. Jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi. Waaw mu ne ko cax boobu loolu lay tekki. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj am man anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokkam te du jinn du nit. Mu ne leen hiya namlatu Suleyman ibnu Dawud, mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaaru yonent yàlla Suleyman, doon waar mbokkam ya naan leen yaa ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yaxtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yashuruun. Mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom, gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi, ndax Suleyman gi ñëw te borom doole la, borom daraja la, te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggati ngeen dee, te ñoom duñu ko yëg. Ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi. Ñu déggal ko mu leen di waar, di leen orienté, di leen teg ci yoonu yàlla. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin machawa ala al ard wa lam yuxlaqu fi l arxam, ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf
1: néna té kenn ëmbu leen nonu rek lañu juddu waaw mune leen dhalikum adam wa hawa wa naqatu salih wa kabshu ibrahim wa asa musa mune leen juroom ñoñu doon dox té amuñu ndey ak bay modi adam ak hawa ñom nonu rek lañu juddo ak gele mu salih ga ndax wa kër salih bañu bëgge sonal salih dañu ne ko yaang ñuy reey ci wote bi ngay wote li ñu bëgg modi montagne bi lañuy seen su fekkente ni mën na ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li may yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee gëléem gu ànd ak doomam ñu ne gëléem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kabshu ibrahim keroog ba ibrahima tëralee suñu maam ismaïl ca makkatal mukarama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayiduna ibrahim ne ko mu remplacer ko doomam ji mu naroon a rendi neneen xar moomu amul ndey bàyyi noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw te bu ko sànnee mu nekk jaan mu sonaloon ci Firaun yet woowu itam wax ne ne noonu rek la ko yàlla bindee woon kenn daggeewu ko ci benn garab ji fi ne ko waaw lan la séq di wax bu dee sab mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yéen way sàggan ñi topp àdduna waay fàttaliku leen seen boroom yàlla leen bind te dana leen fi jële te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal mu ne ko saabu boo waree fas waaw wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal lislaam bi nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu yàlla nga wedamloo yéeféer yi yàlla nga néewal seen kattan loolu la fas di ñeexale ñu ne ko lan la mbott di sabé muné da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar na lol lay wax haa ma ngi tuddu sellu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen yaangi koy sabbal ci geej yu xoot ya ak dex yu xoot ya ak barab yu lundam yi neena bi sidna ali tonto laddi neena yahud yi nak daldi xolante biñu xolante nak na moone waji tontu na laaj yépp de fofu nak yahud yi nekkoon nañu ñetti kurel waaye nak ñaari kurel yi ñoom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ñoo wax ali ne ko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp waaye des na benn laaj ñu ngi lay laaj nag ci xabaaru ndaw ya nga xamante ni yàlla daf leen nelawloo woon ñetti téeméeri at ak juróom ñeent gannaaw si gi mu yeeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire keroog wax nañ ne Sidna Ali netali na leen nag histoire boobu wante insha allahu loolu ci ajuma ji di ñëw ci leen ci dugg ci histoire ndaw ñooy ndaw yooyu nga xamante ni jógoon nanu pour fas yéene rawale seen pas-pas tabarakallahu seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi ki ci jiitu di suñu yaaju baax di Adja Ana Sey dëkk ca Castor yooyu jëppal de di nuyu itam Adja Thiam moom itam nekk ca Castor di doom ci moom ñu ngi nuyu suñu jigéen ju baax wala suñu ñaari jigéen yu baax di Ami Kolembu ak Nabulo ñu nga nekk ci Avenue Lamine Gueye ci SCBM Samsung ñu nekk itam ay jigéen ñu baax ñu nga xamante ni wax dëgg yàlla émission bi soxal na leen ñu koy déglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla jàppale ci seen pas-pas te def leen itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaay ju baax madame Mbacke di nuyu itam ñaari doomam mam Binta Mbacke ak Mare Mbacke nekk ca cité Assekna ci aéroport ñu ngi nuyu Khadijatu Diouf dëkk ca Pikine cité Sotiba di nuyu itam Mor Gueye nekk commerçant nekk ca marché Grand Dakar di nuyu itam Safi Gueye di suñu xarit nekk ci Liberté 6 di nuyu itam Fréram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dëkk ca Thiaroy Gare ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Koura Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sërëm Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyid Jibril Dien dëkk ca Daggëpël Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ca bloc scientifique Alioune Sall jotal na nuyoom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di fédélu itam suñ ciofel ci mom tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balax ñepp seen xarit seen soppe chambre étudiant yi ndaw ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اجوما جي ويسو mokay gisone nen waxtan yi nga xamne doxna ci digeunte yahud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yeme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamne l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko danañu xamne kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mo mu ñew bi mu ñëwé yahudi di ko laaj muy tontu benn par benn di tontu benn par benn di tontu benn par benn ba question yépp jeex gis na né bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lañ woon mais ñaari mbolo ya ñoom sukk nañu dadi djeblu deugal l'islam ne moy dine deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ñoo laaj sayyidna ali ne ko لكو يا علي قد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق منكو جسنا نوني سنين بوكي نغم دوغوني تي سين خول تي تونتو ييغا تونتو سنيو لاج ياكو وارال وايي ناك ديسنا نو بن لاج laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci benn xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu mu ne ko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali ne ko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andi nako mu di téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi ne ko yag nañu deg ngeen di jang sen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu sen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk ba ñu dekkoon wax bour ba xaj ba ñu andaloon lool dal mom la ñu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amon ci deuk romain yi ben deuk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu dadi fay tabax nak pale bu bax bu rafet sax pale bu yeme ñu ne bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amon na ay dak yo xamanteni ño don ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bur bi musu ta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel

nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wétam di disok ñom ñu ne bur bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xéewal rek am nako ci la wote nak ak rububiya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeko wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ñinga xamanteni wuy su ñu ko nak fitnal na len di len sonal ñiko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kayfi ñu ngi nek ci digënté sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digënté bobu la ashabul kayfi dundu kon mën nañu wax né ñom diiné biñu japon modi diiné sayyidna isa alayhi salam kon bur bi dafa démon ba dindi diiné bobu di diiné masihiyya sanni ko feulé mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defé won waw ñi gëm ñep mu leen di mbugal di leen ray ñu ne bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum leen wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tokna ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba mu ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ko ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu sinen ak sen armée fess nañu del le dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat am nañu doole kérok bur bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépassé ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mu am doole la bur bi nak lolu tital ko bu mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudé jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bur bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé mune law kana diqyanus hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني ديقيانوس مي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek muy gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bimu amé xalat bi

wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kesse la di khianous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wétam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggënt ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan ben bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tamli kha lekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waaw yow tamli kha lu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol waaw dafa am xalaat bu nek ci sama xol xalaat bobu motax meunatuma lek meunatuma nan meunatuma nelaw ñu ne ko wama huwa ya tamli kha xalaat bobu lan la muni ataltu fikri fi hadhihi as-sama fa qultu wa man khalaqaha وجعلها سقفا محفوظا وجعلها سقفا محفوظا بلا علاق من فوقها ولا دعام من تحتها وما أجرى فيها شمسها وقمرها ومن زينها بالنجوم ثم أطلت فكري في هذه الأرض من سطحها على ظهر اليم الذاخر ومن حبثها وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ينسى ما ينبق li tax nanguma lek nanguma nan mo dine khotal na sama khalat ci asaman siñu tim ma khalat di wax ne waw kan mo bind asaman kan mo def asaman mudi plafond plafond bo xamanteni yalla ko ar teyel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim nena te gisuma boom yu ko te nena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalaat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mu bind asaman du diqyanus mu bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerna ma xawma luma lerul waye lolu lerna ma muni mu guddalat sama xalat ci suuf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deuguer yi neena xamna ni itam lolou du daqyanus mi moko def nena mo xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom
ma genn ci sama biiru wayjur wu jigen kan momu dundal dima jox limay lek fan lay joge lan mo tagal souf bu souf di genné ñam wu ma mëna lek waw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reuy waw sama sikim dara ci kawar nek ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaw lolou kan moko def neena bima khalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pré nak yor ko nak gérel ko bopam ndax ligé yu reuy yi ma gis ci aduna bi amul nono rek azar azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak wutena ak sorina sorena ak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu ligeyu ministre ci keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pur wax deug buñ de set dal di qiyanus mënul nek yalla kon nak ngeum gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk mënatuñu mukk wax deug yalla di gem nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobal mu doy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek benn sam ci lañu dajéek benn sam ñu daldi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori te naaju tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu daldi netti sam bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk bu danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk bu ndombal tanké ñu fa amoon tarangay ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw bu mu dégglo seen kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngum mom sam bi mu daldi gum ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko musta xam wante wax deug yalla tay de ginaaw ba ngeen mako xamale gum na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaar ma
kom xar yek bay yi ma yor ak nak yi momoko ma daw dello ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek kay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delusi nak and ak ñoom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sammi bi bu mu ñew sammu ba nga and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax buñu toge ci barap mën na mbuw te bu mbewé xeyna soldari ñuy set dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi nak commencer di daq xajj bi waaw fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukoy sanni ay xeer waaw diko sanni ay xeer waye taxul xajj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xajj bi dem ñu sanni ba sonu bi xajj bi xame nak ni sanni mën nako gañ waaw wax ne ne qala bi lisanin zaliq xajj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunani wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah mun len yeen sama nit lutax ngeen may daq xajj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te isa ibn maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xajj bi def ne inni uhibbu ahbab allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ne soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolu ak jaamu la ci man e sina ali moy net li histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi ne neen xajj bi ni la mel ñi ne xajj bi na la mel kon wuti amna ci wante Abdullah ibn Abbas neena xajj bi couleur bu ñuul la am wa manam xajj bu ñuul la wa xajj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xajj bi wuté amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de den ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba pare yeggi ko dem da nga dem ak yam delu se gam waaw nga xamne kon xajj bi xajj bu yalla barkel barkel na sax turam amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ño di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw me itam wérante amna ci ñi néne ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi néne la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne
ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallah ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kef waaw grotte bañu duggoon ñoom grotte bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom ben nit sam bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu won juroom ñaari jeune lañu won xaj bi moy ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu mañu dugg nak sam ba len ko won ndax moy nitu Alla mo xam Alla bi mo ne len nañu dugg ci xuntu ma le wax ne ne kërok bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni e guddi jot na itam ñu daldi dugg ci xontuma fas yene nelo